102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Хоризонт. Четири часа новини. Министрът на външните работи Велислава Петрова се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Оттам предава Капка Тодорова.
1: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес.

0: Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Даниела Савова допълва.
2: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономиката.

0: политически натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хили пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините Даниела Савова.
1: Бившият главен преговарящ за Брекзит от страна на Европейския съюз Мишел Барние заяви, че британците няма да имат право да избират най-доброто за себе си и че свободното движение е ключово условие за завръщането на Обединеното кралство в Евросъюза. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: В интервю за лондонското радио LBC Мишел Барние заяви, че Европа остава отворена за по-тясно сътрудничество с Великобритания в сферата на отбраната и външната политика. Преди предстоящата следващия месец среща на върха Европейски съюз, Европейски съюз Обединеното кралство в Брюксел, Барние подчерта готовността на Съюза за задълбочаване на сътрудничеството в тези области. Бърния приветства подкрепата на Обединеното кралство за Украина и заяви, че Европа е готова да преразгледа сфери на партньорство, останали нерешени по време на преговорите за Брекзит. Бърния отбеляза, че Европейския съюз се е стремял към изграждане на по-широко партньорство с Великобритания към края на преговорите за Брекзит през 2019 и 2020 година. В самия край на преговорите за Брекзит лично предложих да се отвори нова глава относно отбраната, външната политика, сътрудничеството и услугите, посочи Бърния и допълни, че Бори Джон първоначално се е съгласил да обсъди тези въпроси, но по-късно отказал да продължи работата по тях. Все още сме готови да отворим такива глави, каза Барние, но ясно заяви, че всякакви по-задълбочени икономически отношения ще бъдат обвързани с строги условия. Той добави, че приемането на еврото не е задължително условие за подновяване на членството. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанският крал Фелипе VI защити суверенитета и териториалната цялост на страната по време на първото си историческо посещение в Селта. Държавният глава подчерта, че отношенията между Испания и Марокко трябва да се основават на взаимно уважение. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Хиляди жители на Селта приветстваха Фелипе VI и съпругата му Летисия по време на визитата. Двамата се срещнаха с местните власти, говориха с граждани и посетиха гробището Сиди Ембъркек, където отдадоха почит към загиналите по време на масовото нахлуване на мигранти в края на юли тази година. В края на визитата в реч пред представители на гражданското общество, испанският крал обеща, че градът няма да бъде оставен беззащитен и призова за добросъседски отношения с Марокко, базирани на взаимно уважение.
1: Суверенитетът и териториалната цялост на нашата страна не подлежат на преговори, те са неоспорими. И пред лицето на какъвто и да е риск, наше задължение е тяхната защита и съхранение.
3: Това е първото посещение на испански монарх в Селта след визитата на бащата на Фелипе VI, Хуан Карлос, през 2007 година. В сряда кралят и съпругата му ще посетят Мелия, другият испански автономен град на територията на африканския континент. За нови

0: новините Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През започналото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, в София около 6, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Будили ви сте с предаването по първи петли, което днес в среда се излъчва от студиото на Радио Пловдив и надявам се тези хубави песни, които ви поднесеме, да подобрят настроението в началото на новия ден. Традиционното изложение за работодатели Дни на кариерата се проведе в Техническия университет филиал Пловдив. В събитието тази година се включиха повече от 40 от водещите компании в Пловдив и региона, а те представиха пред студентите своите позиции, работни места и възможности за професионално развитие. Повече научаваме от Живка Танчева и Елена Крушкова сега.
1: Търсещите работа млади хора са активни, те са хиляди и онлайн и на място на кариер шоу, а компаниите са над 20 в различни сектори от Пловдив и региона, обобщи Емил Томов, организатор на форума.
2: Имаме нови компании, които не са се включвали до сега. Интересното е, че тази година имаме различни атракции, имаме симулатор на живо, който могат хората да затестват как се кара спорта на автомобил. Имаме фотобудка с AI приложения. Много от компаниите имат отворени позиции, които са за тепърва започващи кариерата си. Стажански такива или entry level позиции, но има и много отворени позиции за хора с повече опит.
3: Вие като човек, който изследват вкусовете на младите, какво днес е най-предпочитано?
2: Винаги наблюдаваме през последните години, че със сигурност маркетинга е нещо, което е много интересно за младите хора, тъй като дигиталната среда, комуникацията, създаването на съдържание, тези детайли са интересни със сигурност на хората. Има такива и отворени позиции. IT сектора винаги е бил така привлекателен. Последните години знаем, че там има малко по-ниско търсене, лек спад на търсенето от преди, но все още има търсене. Валидно е и за
3: това. Са най-много представени от кой сектор? Телекомуникации, IT?
2: Търговията, от IT сектора, от производството. За производството също е така доста отличаващо се, когато говорим за Пловдив.
3: Какво се търси там? Инженерни кадри или работници?
2: И от двете.
1: Повече за симулатора на живо, където се тества как се шофира автомобил.
4: Това представяме ние. Една наистина доста реалистична симулация, която да представи на обществото какво би се случило, ако се загуби дадено управление зад автомобила в случая на нашия симулатор и какви биха били неблагоприятните последствия.
1: И още разказ за фотобудката с IT приложение.
5: По принцип сме агенция, която се занимава с събития маркетинг, но тъй като искаме малко да развием събитийната индустрия или събитийната, не съм сигурна къде точно отделението, в България се опитваме да измисляме все повече нови и по-интересни интерактивни преживявания, едно от които фотобудка е доста интересно в момента. Това е за различни частни събития, корпоративни събития, най-вече.
1: Най-много младите хора търсят позиции в маркетинга, IT сектора, особено след навлизането на изкуствения интелект.
6: Так само за да вида кариера, да, за работа, за мечта на работа, така да се каже.
3: Какво, например, си представяте да работите? Нещо на компютър или...
6: Да, аз съм завършил всъщност софтуерно инженерство. Нещо подобно се търса всъщност.
3: А вие посещавали ли сте до сега подобни форуми?
6: Да, в Техническия университет. Нещо свързано с софтуерното инженерство. Програмиране. Най-вероятно в Пловдив, да.
7: Не уча, завършил съм, работя и в момента просто оглеждам какви са възможностите.
3: Ама в каква сфера?
7: Ами нямам конкретна, тъй като съм завършил бакалавър менеджмент на туризма, в магистъра ми е спортна журналистика и виждам, че в тези две сфери малко по-трудно мога да пробия и просто търся някакво преориентиране. И затова съм дошъл да разгледам възможностите.
3: По принцип, ходите ли на такива изложения или това е първото, което посещавате?
7: Това ми е първото, което посещавам. Да, тъй като доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт и затова търся нещо по-различно.
8: Всякаква работа си, да се търси си възможност за развитие по-скоро.
3: А завършила ли сте?
8: Завършила съм... чуждоязикова паралелка в Карлово, нямам висше образование. С език или с възможност за развитие, работа, където мога да се обучавам и да се развивам в някой друг бранш.
1: Форумът е за студенти и за завършили висше образование, като всички могат директно да контактуват с работодателите.
9: Там въпрос за служители в IT сферата.
3: Сираш за Пловдив, търсите завършили или студенти по IT?
9: Предлагаме и позиции за хора и без опит. и за имаме роли подходящи за вече установени професионалисти.
10: Здравейте, в момента имаме доста отворени позиции, над 20 такива, които голяма част от тях са технически и инженерни, свързани с

0: електромонтьор, както и позиции в IT отдела с специалист сигурност на данни.
1: Инициативата събра компании и специалисти от IT сектора, производството, ритейла, логистиката, финансите, HR и маркетинга.
2: Видях тук, че се интересувате. Каква позиция се търсите?
3: Аз съм се ориентирала към административните работи. В момента това работя и разглеждам.
4: Аз съм се ориентирала в сферата на графичния дизайн, маркетинга, но също се занимавам с деца и обучителни повече на езици.
3: Ами аз до момента не съм била на такова и много се радвам, че това се случи в Пловдив, понеже масата от такива събития се случват само в София. Аз съм много позитивно настроена и се радвам, че се случват такива неща и апелирам да се случват повече. За мен това е просто 10-10 събития.
4: И аз не съм учеща, аз се търся работа в момента и мисля, че това събитие е доста добро място за, нали, да направя връзки и потенциално да се намеря работа.
5: В момента предлагаме позиции в филиалната ни част и в складане в село Стряма. Те са тип служители.
6: Примерно, да, специалисти обработка на данни на различни видове документи. С немски език задължително.
1: Езиков център, например, предлага.
7: За преподаватели и административни позиции имаме.
8: Учителски екип вече си е зает, но имаме административни позиции.
1: Аутсорсинг фирма с близо 5000 служители в България предлага ето това.
9: При нас, ние сме аутсорсинг компания, набираме служители владеещи чужди езици. Имаме изключително голямо разнообразие от езици, започващи с по-така познатите немски, френски, испански, италиански. Набираме хора дори с иврит и така с малко по-разнообразие имаме като цяло с езиците. Не изискваме завършено висше образование. За нас е важно кандидатите да са мотивирани.
1: Предлагат се и много интересни стажански програми с структурирано обучение, което помага да се влезе в самия производствен процес на компанията. След Пловдив кариер шоу ще бъде на 15 октомври във Варна.
10: По първи петли.
1: По първи петли.

0: по първи петли е предаването, което слушате в среда сутрин от студиото на Радио Пловдив и така се разбуждаме заедно. Много и все интересни неща сме ви подготвили и след 5 часа, за което ще ви кажа и след малко. Тази тема е доста сериозна, която са ни подготвили колегите. Огнище от птичи грип А. Штампа в ферма на Пловдивското село Трилистник бе установена от Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат, забележете, над 32 000 кокошки-носачки. Определена беше и 3-километрова защитна зона около стопанството, в която попадат съседните села, като Рогош и още 9 села от община Марица, като Войводино, Водинг, Крислово, Калековец, Желязно, Ясно поле, Маналско конари, Манолийско торе, както и още други селища от съседните общини Раковски и Садово. Още за мерките от разговора на Иванка Петкова с доктор Михаил Кръстев, директор на областна агенция по безопасност на храните Пловдив, ще научим сега.
1: За птичия грип в фермата в Трилистник сигнала беше подаден от собственика на фермата, като още при първо виждане от негова страна на завишена смъртност на птиците се свърза с нас, за да подаде сигнал. Първо бяха умрели само 8 птици, след което веднага изпратихме инспектор, който да провери на место. Взети са проби, съответно изпратени в лаборатория. На момент са транспортирани до София за лаборатория. Имаме положителен резултат и след положителния резултат от лабораторията имаме издадена заповед от изпълнителен директор. Докато за огнището на шарка сигнала беше получен от регистрирания лекар, който обслужва обекта. Този лекар е бил извикан от собственика за съмнение за влошено здравословно състояние на животните. Колегата подходил професионално, влезнал в обекта, разгледал животните, съответно е изразил съмнение за заболяването и е уведомил веднага официален лекар и дойде и до мен съответната новина. Взели сме проби и изпратени са също в референтната лаборатория в София. Имаме положителен резултат и там. Имаме излезнал резултат. Към днескашна дата огнището вече с шарка е унищожено.
2: Кажете, моля, за колко животни става дума и в двете огнища?
1: Значи в огнището, което е в Трилистник за птиците, става въпрос за 32 922 кокошки, които предстои да бъдат умъртвени хуманно. А в огнището за шарка в село Василевски става въпрос за 174 броя овце.
2: Какви мерки взимате, за да не се разпространяват заболяванията?
1: Мерките са ограничаване на движението, проверки по околните ферми и обясняване на стопаните какви са рисковете при движение на животни. Не се допускат общо взето движения. Освен това, при унищожаването на самите животни се извършва дезинфекция както в обекта, така и на заобикалящите го улици и прилежащи площи.
2: Доктор Кръстев, как вероятно са били заразени животните и в двете ферми?
1: Значи в двата случая става въпрос за вирусни заболявания. Вирусите са изключително устойчиви на двете заболявания. Те са, разбира се, различни. Не можем да уточним как точно са се заразили, но явно вирусът е проникнал в фермите. Сега има един момент, че в момента има насищане, така наречения сезон на прелет почна на дивите птици водоплаващи. Фермата, която се намира в Трилистник, е в близост до река Стряма. Предполагаме, че там има засилен прелет на тези диви птици. Възможно е болестта да се разпространява и с тях. Докато за овцете в момента е активен сезон, там се събира фураж, подготвят се хората за зимата, за изхранването на животните. Има доста транспортни средства, които влизат и излизат от фермите. Разбрахме, че този вирус на шарката е изключително

0: устойчив, може да бъде вкаран и с транспортни средства, ако не са добре дезинфицирани. Предполага се, че се е случило точно това.
1: Двете ферми за първи път ли страдат от тези заболявания?
0: Фермата в село Васил Левски с дребни преживни животни за първи път страда от това заболяване, докато при другата ферма с кокошките е имало в предишните години и други заболявания. Констатирани, в смисъл пак същото заболяване, но в по-стар период.
1: А кажете, моля, какво ще се случи сега с животните?
0: Животните в фермата, която е с шарка, са унищожени днес и са загробени в съответствие с изискванията на регламент 2009, европейския регламент, под официален надзор, под надзора на официални лекари от ОДБХ Пловдив. Същото предстои да се случи в фермата, която е с високопатогенна инфлуенца в село Телесник.
1: А стопаните ще получат ли някакво обезщетение от държавата?
0: Да, обектите са регистрирани, отговарят на всички условия, животните са идентифицирани, стопаните предстои да бъдат обезщетени.
1: Да. Оставам с впечатление, че Пловдивска област често страда от тези заболявания. Защо?
0: Ами едва ли по-често от другите области, просто в Пловдивска област има концентрирано доста животновътство, нашите ферми са големи, разположени са близко една до друга, което благоприятства. При населването общо взето в случая това, че имаме много животновъдни ферми, спомага за по-бързото разпространение на някой път на заболяванията.
1: На финала на разговора някаква препоръка към стопаните да дадете?
0: Препоръката ни към стопаните винаги е да се ограничава движението на животни, да не се допускат непознати хора във фермата, да се извършва дезинфекция на всички влизащи и излизащи транспортни средства и ако е наложително и ако нещо ги притеснява, да се свържат задължително с регистрирания лекар и съответния официален лекар на место.
2: Първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Е 14-я ден на октомври, е валежен, пък и студен в този ранен час. Ако сега излизате за работа, не забравяйте чадъра с вас и малко по-топли дрехи. Ето и интересна тема, която са ни подготвили колегите. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски участва в дискусионен форум на тема бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост. Събитието се проведе в рамките на първото изложение на земеделските производители от Пловдивска област под наслов «Даровете на Тракия» и е под патронажа на областния управител Георги Янев. Форумът обединява над 40 местни производители от всички 18 общини в областта. Повече от Живка Танчева в разговор с министър Пламен Абровски.
1: Нямаме притеснения за търговията с зърно по Черно море. Няма и отказали кораби за и от България. Това заяви в Пловдив министърът на земеделието и храните. Пламен Абровски посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България е уверен, че ситуацията е спокойна.
2: Но към засегашната ситуация няма нещо, което пак казвам да е притеснително, няма някакво специално движение нагоре-надолу на цени. За момента, пак казвам, всичко е спокойно.
1: Неоснователни са притесненията на Асоциацията на зърнопроизводителите. Вчера те в дълго интервю обясниха, че имат отказ.
2: Ами сутринта говорих с председателя на Националната асоциация, да, сутринта говорих с господин Проданов, той ми каза, че абсолютно всичко е спокойно. Все още за сега и надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отношение на търговията, конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Заяви още Пламен Абровски. По думите му няма нужда от извънредни мерки по отношение на търговията по Черно море. По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите, министърът на земеделието коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане.
2: Министерството, това, което може да предприеме и което е предприело, е да подготви пакета с подпомагане, което ние сме длъжни така или иначе да направим. Но съгласете се, частноправни отношения по отношение на търговията ние не можем да се месим. Доколкото разбирам, аз конкретно в района на Хасково има раздвижване, Хасково, Свиленград, започнали са изкупуване на продукцията. Доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене. Но пак казвам, ние сме в пазарна икономика и не можем да се меси държавата в ценообразуване.
1: Следващата седмица Министерството на земеделието и храните ще публикува индикативния график за плащанията към

0: над половин милиард евро. Нашата цел е една – българското земеделие да бъде силен и конкурентоспособен бизнес, който произвежда, създава добавена стойност и осигурява доходи.
1: Пламен Абровски подчерта, че в бюджет 2027 един от основните приоритети на правителството и на Министерството на земеделието и храните ще бъде напояването. Той посочи, че в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони са одобрени 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура, които ще бъдат като възможност за напояване на още 400 000 декара. Министърът припомни, че се подготвя и нов закон за кооперирането, който ще създаде реални стимули за доброволно обединяване и ще даде на земеделците по-силна преговорна позиция при реализация на тяхната продукция. В Пловдивска област са регистрирани 7500 земеделски производители, каза областният управител Георги Янев, който също участва във форума «Даровете на Тракия».
2: В Пловдивска област се отглеждат повече от 43% от доматите, 40% от продукцията на българския пазар. Тук са регистрирани 7500 земеделски производители. Това е най-голямата общност за цяла страна. Тук се стопанисват повече от 78 000 декари лозови насаждения и повече от 12 000 декара разплодени рози.
1: Хранително-вкусовата индустрия в Пловдивския и Софийския регион съставлява 43% от готовата продукция на храни в България. Заместник министърът на земеделието и храните, професор Крум Неделков, заяви пред участниците във форума в Пловдив.
3: Наред с директното подпомагане, ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността остават инвестициите. Именно за това Министерство на земеделието и храните ще насочи над 74 милиона евро допълнителен финансов ресурс за екологични инвестиции в земеделските стопани и стопанства и преработвателните предприятия. С увеличението от бюджет над 27 милиона евро, инвестициите в земеделските стопанства, насочени към опазване на околната страна, ще достигне общо 112,5 милиона евро. Това дава възможност да бъдат подкрепени допълнително близо 500 проекта на реални стопани, които искат да развият своите стопанства. Предстои животновъдите да кандидатстват по интервенцията преходна национална помощ за говеда, не обвързана с производство в размер на над 20 милиона евро.
4: По първи петли.
5: По първи петли.

Предаването е по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Драгомир Симеонов е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански и ви каним и след новините в 5 часа, когато ще гостуваме в село Смилян, където се подготвят за празника на Смилянския боб. Там вече тече усилена подготовка, както и в пловдивското село Трелисник, където днешният Петков ден е особено почитан. И в град Панагюрище също ще има събитие, празник на Дъбинското зеле в село Дъбине, община Кърна.

0: живо и още много интересни неща сме ви подготвили. Стана вече дума за срещата на земеделски стопани, за бъдещето на българското земеделие, за политиките и за устойчивост. И продължаваме темата с първото породъси изложение в Пловдивска област Даровете на Тракия, което се проведе през почивните дни на поляните край Раповския манастир Света Неделя. Над 40 бяха изложителите от всички общини в Пловдивска област, които представиха местни продукти, домашни специалитети, занаятчийски изделия. През двата дни участваха и самодейни състави от читалищата в цяла Пловдивска област. Репортажа от там е на Яница Марова.
1: Над 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област се събраха на фестивала Даровете на Тракия в Араповския манастир край Асеновград. На първото областно земеделско изложение те представиха местни храни, напитки и традиционни продукти. Сред изложената продукция бяха вина, зрели сирена, кашкавали, местни деликатеси, овошки, пчелен мед и такани изделия. И макар да срещат трудности, не се отказват. Търсят решение чрез оптимизация. Ангел Генов е агроном в овощно стопанство в района на Плодовитово, което се простира на площ от 2000 декара.
2: Основното ни производство е свързано с ябълкови градини, които са за производство на ябълка за прясна консумация. Имаме малко круши и малко вишни, които вишните конкретно ги използваме в сокопроизводството. Цената на продуктите за растителната защита и на торовете доста се повиши в последните няколко години, особено последния сезон, заради поскъпването на горивата, електроенергията, инфлацията. В предходния сезон 25-та разходите са били между 250 и 300 лева на декар. Сега в момента надвишават 450 лева или, так да кажем, 225 евро, ако го усредним. Ние се опитваме да внедряваме нови методи за отглеждане на градините с цел понижаване на производствените разходи. Те се състоят най-вече в мониторинг на неприятелите и на болестите и определяне на точните моменти, в които трябва да се извършват растително-защитните мероприятия. Един вид водиме интегрирана растителна защита, а не пръскаме хаотично за всяка една болест. По отношение на минералното хранене, постоянно правиме изследвания почвени, листни, за да можем да предвидим точно какво ни е необходимо като хранителни вещества и да не правим излишни разходи.
1: Предизвикателна е била земеделската година и за Рени Джингарова, която има семейна винарска изба в Брестовица.
3: Всяка година добавяме по нов сорт вино в формата на ароматни вина, които се стремим да бъдат с по-високо качество и да бъдат идентични за нашата околия.
1: От 2018 година отглежда 50 декара грозде винен сорт, но тази година е била изключително тежка, тъй като
3: нашите масиви бяха пострадали от природно бедствие, много силно торнадо с градушка, нашите лозя гранича с асфалтовия път и имаше паднали дървета в самия лозов масив и това бедствие доста щети ни нанеси, като останаха само пръчките, на 100% бяха загуби. Само единия масив имаше около 20% оцеляло грозде, но сме доволни и на това. Важното, че сме живи и здрави и това беше чудо за нас. Ще се борим за оцеляване с вина, които имаме на складова наличност от минала година.
1: Рени Джингарова казва, че и при нея, както при останалите земеделски стопанства, средствата, които отделя за да произведе продукцията си, значително са се повишили.
3: Най-големият проблем е в брането на грозде. Гроздо комбайни от 50 декара не може да си позволим. Затова ръчно се берат, като и качеството на виното същевременно е по-голямо. Никой не иска да работи 8 часа. Всеки иска 6 часа да взима пълна надница. 100% скочиха ценовата листа на работната ръка. Торовите също се повишиха, препаратите също, колкото да се стараем по-малко да използваме препарати, защото виното е... не желая много препарати, не изисква. Трябва растителната защита да се съобразява, но всичко е въпрос на гъвкавост, на равносметка, на много труд, на комбинация. Мисля, че ние българите сме силни и можем да се справим сами, но това мисля, че ще е в рамките тук до една година.
1: Джингарова добави.
3: Имахме десертни сортове, които ги изкоренихме, защото няма бъдеще в България за тях и държавата

0: не ни подкрепя. Загубите продължават и сега за нашите гроздопроизводители. Те нямат реализация на произведената продукция, която е много по-качествена от всички европейски страни. И никой не помисли за десертните лозя в България, които те първа започнаха да се унищожават и може би ние поставихме началото от далечната 2020 година за изкореняването им.
1: Съм Румен Драганов от Мандра Хисара. Занимаваме се с производство на висококачествени млечни продукти. 1200 животни имаше баща ми. Имаше доста трудности и той просто полека-лека се отказа от това и решихме да сме само в една насока. Вече сме без животни, само мандрата си ние и се изкупуваме мляко. Изкупуваме мляко, което е овче и краве, от ферми, които са дребни, без да работят сборни млека, българско мляко. Трябва да се ценят производителите на мляко първо, за да му имат те условия и държат да се помага на тях, за да могат те лесно да си гледат животните и ние оттам нататък да получаваме хубаво мляко.
2: Анелия Георгиева съм аз от Хисаря. Биопроизводители сме, отглеждаме нетрадиционна култура, кейл. Това е лично зеле, много богато на витамини, на минерали, супер храна. От който кейл правим чипс, за да е много по-лесно на крайния потребител да опита. Тъй като това е крайно непознат продукт и много по-трудно се налага на пазара, решихме в последствие да приготвяме и от традиционните разядки, което българското семейство слага на трапезата си. Т.е. лютиница, лютивка, ивар, кьопово.
3: Рентабилно ли е?
2: Много е трудно. Когато търсиш качество, цената е висока, което пък ограничава потреблението. Но все повече българинът се насочва към качественото. По-голям проблем е работната ръка. При нас има много ръчен труд, а работници няма. Ниско заплащането, сезонна е работата. Има пречки, има спънки и трудности, но успяваме. Семейството е впрегнато в пълен мащаб от децата до бабата.
4: Първото областно земеделско изложение беше предшествано от форум за бъдещето на българското земеделие, конкурентно способността и устойчивото развитие на сектора.
5: По първи петли.
6: По първи петли.

0: Хоризонт.
1: Основните в 5 в студиото е Димитър Пенков.

0: Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
0: Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствената спогодба с Република Турция за въпросите свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево КП Коле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи ЕАД да извършва услуги от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните хора настояват Общинският съвет в Девин да отмени решението си и преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Още за основните искания и целта на протестните действия обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
2: Решението на Общинския съвет е взето за платено паркиране в град Девин. Няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени, да се включи на ново разглеждане на Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един вариант компромиса. Нека да се има платено паркиране, но има и свободни зони за хората. В момента на лице е един тормоз и местните жители не са най-потърпевши от това платено паркиране.
0: Каза адвокат Живко Чепишев пред кореспондента ни Радостина Колчева. Днес Българската православна църква дава по

0: западено паркиране.
1: Каза адвокат Живко Чепишев пред кореспондента ни Радостина Колчева. Днес Българската православна църква дава почит на света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
2: През 13 век мощите на света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Денят ще започне с света литургия в храмовете. Пред параклиса на света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 38 минути и залязва в 18 часа и 46 минути. Продължителност на деня 11 часа и 8 минути. Луната в София изгрява в 11 часа и 46 минути и залязва в 20 часа и 25 минути. Фаза на Луната 4 дни преди първа четвърт. Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми радобудни слушатели. Малко след новините в 5 часа ви посрещаме отново в предаването по първи петли, което днес в сряда се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Хубав празничен е днешния 14-ти ден на октомври, в който ви посрещаме. Петков ден е по народна традиция и за него ще стане дума. И ще ви отведем на гости в село Трелисник, защото този ден е особено почитан там. Какво ще се случи? Очакваме да ни каже кмета Мирчо Петров. Ивайло Шопски ще ни отведе в Перущица, където се подготвят за фестивала на родолюбието и веселието. Той ще е в продължение на 3 дни. Петък, събота и неделя тази седмица. И родопското село Смилян се подготвят за празника на смилянския фасул. Забележете, над 300 кг смилянски фасул, 250 кг ориз и тон и 300 кг телешко месо ще сготвят местните, за да посрещнат гостите на празника тази година. Кулминацията е в съботния ден. Очакваме да се включи оттам кмета Чавдар Червенков, който ще ни каже за това как ще изглеждат празничните дни в село Смилян. Останете с нас, приятно ни е да сме заедно и хубавите песни, които сме ви подготвили. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански.

0: Раповския манастир, Света Неделя сме. Тук под шатрите се помещава и регионалната занаятчийска камера за другата на майсторите. Жана Иванова е един от членовете, майсторите, можем да кажем, представители от Пловдивската задруга. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам, че виждам познати лица и ме връщат в спомените преди години, когато съм работила заедно, но и то е било успоредно с това, което съм и правя и сега.
0: Преди да кажем обаче какво има тук на щанда на Жана Иванова, нека да ви кажа, уважаеми слушатели, че тя е дългогодишен служител на Радио Пловдив и много пъти е сядала на пулта за излъчване. Какво има, Жани, сега тук на... Виждам един стан, държиш в момента.
1: Това е вертикален стан, който на него се научих да така. Винаги съм мислила, като се пенсионирам, ще се науча. То се носи по жилка котленска, но благодарение на радиото, в едно предаване, когато бях на работа, чух в предаването Тачули сте не сте ли за различни видове занаяти. Това беше 87 година. И чуха, че правят кръжок за вертикално тъкане. И отидах и се записах. Това ми беше стимула и началото, старта. И оттам седнах на килима и взех да броя и малко по малко. И след една година явих се на изпит, станах майстор. И майсторството ми свидетелство сега се виси на стената, което ме удовлетворява най-много.
0: Няма да питам коя година е било това и колко години са се изнизали от тогава до сега, но явно вече си овладяла всичко, но което може да са и не може ли?
1: Никога не може. Винаги нещо научаваш. Вкъщи имам 4 стана. И най-ми е болно, че много малко хора имат мерак да се научат, защото той е занаят изчезва.
0: Какво може да се направи на този вертикален стан, който сега си пригърнала в теб?
1: Това е едно малко станче, което е преносимо, но по принцип на вертикален стан може да се тъчат чипровски, котлински, персийски, бакамски килими, дето беше по-миналия ден изложбата в Етнографския музей. Персийски килими. Също може да се тъче и декоративно тъкане, гоблини. На хоризонталния стан гоблини не могат се тъкат. Тук няма сувалка, тук има само една метална набивачка и пръст, с който отбираш мишките. Много бавно се тъче и съвременните хора искат много бързо резултат. И това ги спира. Но все някога някой... Дай Боже, ние да сме живи, за да покажем, докато им дойде мерака да се научат.
0: Да, за да продължи този занаят. Да, да. А има ли интерес към него? Спират ли се, интересуват ли се децата, които са тук?
1: Не, не. За съжаление, не. Не се интересуват. Интересуват се от неща, които в момента могат да ги консумират. Чанти, шалове, тукички, такива неща. Но това не. Дори не ги опипват, за да видят какво е. Но едно време имаше един майстор, той викаше, всяка стока си има купувач.
0: Да.
1: И преди малко се спря един мъж с едно детенце. И аз викам, май за мъже няма нещо, което да ви впечатли. И той вика, не, напротив, има. Викам, какво? Ами баба ми вика, беше такачка. И като каза такачка, значи викам, тя е такава на вертикален стан. На думата такачка не се използва за хоризонтален. Точно. И ми викам, да, това е вертикален стан. Да, вика, аз съм от котел. И ми стана толкова драго. Аз съм, вика, сядал на баба ми на стана. И викам, и имам, и знаете ли колко много модели в къщи. Дайте ми, вика, визитката, вика, ще ви ги изпратя. Ето, един човек може да не може да тъче, но ти дава модела, които да продължиш, които са от векове пазени.
0: Да. Нека да има повече хора така. И тук в Раповския манастир на Поляната да кажем обаче на слушателите какво има. Какво си наредила тук?
1: Това има

0: дрехи, от пана, от килимите, котленските килими предимно. Направила съм и декоративни подложки за чай и кафе, да покажа как се работи декоративно. Между другото, на този стан няма лице, няма опаци, те са еднакви. И дори котленци са казвали, че нашите килими се ползват 100 години. След 100 години, като се изсапа, го обръщат от другата страна. Отделно аз се занимавам и с плъст. И с плъст вече имам бижута, да, и което е за мен е най-доброто като плъст, това са пантофи, които с гаранцията е 2 години, кръка се чувства перфектно в тях. Но хоби.
1: Оставяме, уважаеми слушатели, Жана Иванова да си тъче и да посреща хората. Успешно изложение. Довиждане.
0: Довиждане и много ми беше приятно. По първи петли.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на нещо интересно. Задава се фестивала на родолюбието и веселието в Перущица. Събитие, което ще сплоти младите и старите, ще събере поколенията и за него ще научим сега от Ивайло Шопски. Познавате го от пътуващото читалище, което сигурно ще хвърли котва и в Перущица. Здравейте!
1: За първи път от 150 години Перущица ще си има весел празник. Там знаем всички, че на 9 май единствено се почита априлското въстание, но те му казват местните празника на мъртвите с голямо уважение и почет, отдават...

0: Българска приказка, когато свърши с благополучен край и още от малки са ни чели, като се казва накрая, и три дни яли пили и се веселили. И ние за това закачливо нарекохме нашата фейсбук група така, защото вярваме и сме убедени, че работливите и гостоприемни хора на Перущица заслужават тяхната приказка да има един щастлив край, заслужават както някога есенно време, когато напълнили избите, хамбарите, когато свърши полската работа и хората са се отпускали, ходили са по седенки, ходили са си на гости, общували са по-често и ние така, благодарение на местната власт, която също се включи, те си имаха такъв празник начертан по програма, но ние добавихме така малко есенция и най-хубавото нещо от всичко е, че местните хора откликнаха с огромен ентусиазъм и всичко това се случва благодарение на пълната мобилизация на населението и очакваме цяла Пловдивска област, очакваме гости от цяла България да дойдат, защото обещаваме програма, каквато не са виждали и не са чували до сега никъде в България. Гарантирам ви го.
1: Ние сега ще кажем и датите, в които Перущица ще посреща гости. А това, че на три дни са яли, пили и веселили, българина го умее това. И няма как да ни откликнат.
0: Това е закачката, но ние имаме страхотни... Имаме 300 квадрата детски кът с игрите на дядо и баба, с приказните герои, които ще оживеят на Ели Пелин и други любими български приказки. Имаме конкурс за рецитаторско изкуство за деца и младежи, който ще бъде посветен на патриотичните стихотворения.
1: Да, много литературна част ще има.
0: Имаме 5 оркестъра, ще раздадем 500 български знамена, 500 сладоледа за децата, 500 евро награда за най-големия юнак и всичко по 5, особено настроението.
1: Ето това за оркестрите е любопитно. Кои са те? Нека да ги кажем.
0: Ами, нека да запазим малко и изненада.
1: Любителите трябва да знаят кой ще свири там.
0: Значи, мога да ви кажа две от най-известните имена. Нина Иванова ще дойде с нейния бенд, обичаната в целите
1: водопите. Да.
0: Ще бъдат нашият оркестър Шевица с ководител Иван Йосифов и много други. А пък също така, естествено, отдаваме значение и на самодейците. Неделният ден ни е семейния ден, имаме програма под наслов замесени в традициите, като хвърляме ръкавица към най-добрите домакини да дойдат с техно тестено изделие, примерно погача, питка или сладки, да участват в конкурс с много страхотни награди. И точно в 12 часа правим най-голямото хоро, което е виждала Перущица в историята си. Имаме занаячи, които ще представят различни занаяти. Имаме гранчарско колело, примерно, което децата ще могат да пипнат глината, да творят сами.
1: Да, много, много интересно, наситено, нека да ни казваме всичко, но узнахме, че домакините се подготвят с един уникален сватбарски фасул, за да посрещнат гостите.
0: 500 кг сватбарски фасул, който ще раздадем безплатно. Рекорд за Гинес правим с него, ще кандидатстваме. 3 рекорда на Гинес атакуваме. Ще направим 15 кг кебабче, което също ще бъде демонстрирано на място, и местният деликатес, най-така, който се хвали местната кухня, така наречения ръжен, това е шиш с чушка, с сланина, много богат, който ще направим абсолютно рекорд 15 метра дълъг шиш.
1: Това е кулинарната част. Сега да кажем и дните.
0: Започваме на 16 октомври в 16 часа. Официалното откриване е 17 часа и свършваме на 19 с голямото хоро, до 14 часа сме планирали програма плътно. По няколко неща ще се случат едновременно на няколко сцени.
1: Така поканихме и слушателите 16, 17 и 18, нали? Октомври в Перущица на фестивала на родолюбието и веселието.
0: И най-добрата новина е, че имаме осигурена безплатна къмпинг зона с санитарни възли, вода, ток.
1: А така поканихме слушателите. Ивайло Шопски ни разказа за това, което ще се случи в Перущица. До чуване! По първи петли!

0: Света Петка, преподобна, е храмовия празник на Пловдивското село Трилистник и днес се подготвят за гости, както в църквата, така и в двора на църквата. Още от 13 октомври започна празничната вечерни питохлеби и имаме вече телефонна връзка с кмета на село Трилистник, Мирчо Петров. Добро утро!
1: Добро утро на всичките!
0: И хубав празник днес ви пожелаваме!
1: Днеска е много хубав светъл празник, наистина. Света Петка, Света Параскева.
0: Защо го почитате във вашето село?
1: Знаете ли, това е останало от древни времена. Църквата, не знам защо е кръстена честно Света Параскева, но има защо, защото наистина ни закриля във времето. Въпреки незгодите, която природата ни прати, но може би точно Света Параскева ни закриля пък да нямаше жертви точно тогава. В деня на наводнението имахме и служба и може би била силна и ни запазила от да няма смъртни случаи.
0: Ето има защо. Петков ден е очакван празник от жителите на село Трилистник и днес се събирате в църквата, за да почитате празника. Как ще се случи това?
1: Да, още от снощи сме започнали. Основно движещо лице снощи и днеска е отец Димитър, който снощи имаше вечерна служба от 6 часа, днеска от 8 часа. Продължава службата литургия и до 10:30, след което ще бъде раздаден курбан за здраве, но понеже днеска е по християнските канони е постен ден, днеска ще раздаваме риба и фасул сме направили постно, така че който дойде днеска на нашия празник, очакваме тук и жители от съседните села, ще бъде раздаден риба за здраве.
0: Много ли са имениците с тези имена, Петко?

0: Петкана, Пенка, Петя?
1: Ами не съм се замислял, но имам и така доста хора, които може да ги почетем така на здраве.
0: И ние сега ще ги поздравим с хубаво изпълнение от студиото. Хубав празник ви пожелаваме и ако слушателите имат път край село Трилистник Пловдивско, могат да почитат този празник в църковния храм. Кмета Мирчо Петров се включи в предаването. Дочуване и хубав ден!
1: Дочуване и благодаря!

0: Родопското село Смилян се подготвя за поредния празник на Смилянския фасул. Можем да кажем едно очаквано събитие, както за местните жители, така и за многото гости, които ще дойдат от къде ли не. На телефонната линия е кмета на село Смилян, Чавдар Червенков, който ще ни каже за подготовката тази седмица. Здравейте!
1: Ами, здравейте на всички слушатели от най-хубавото село на света Смилян. Ами, готвим се за празника, както винаги, всяка година. Така че всеки, който слуша, е добре дошъл.
0: Петък, събота, неделя. Това са трите дни на вашия празник.
1: Да, празника почва в петъка, но големия празник е в събота, на 17-ти. Всеки, който слуша, слушател, е добре дошъл.
0: Не знам за коя година се случва този празник, но той от година на година събира все повече приятели, почитатели, които отново и отново се връщат в Смилян. С какво ги привличате? Явно с гостоприемството?
1: Може би смилянци са гостоприемни, може би гостоприемството, може би не мога да кажа, но това много сте прав. Всяка година все повече и повече хора идват, което за нас е много, така, много се радваме, за което празника е за това да бъде посетен, да бъде оценен, това идвайки повече народ, за нас е много добра оценка.
0: Кулминацията е в съботния ден, казвате, и отново
1: да.
0: Сцената пред читалището ще е пълна. Да кажем какво? Какво сте подготвили?
1: Ами, изпълнители от читалища много ще има. Ще храним безплатно боб и курбан за здраве и берекет. А след това около 3 часа ще има оркестър за хора и в общи линии така. Има дегустация на пана, конкурси такива от пана от Смилянския фасул, има дегустация на специалитети от Смилянския фасул. В общи линии това е празник.
0: Ще има ли тази алея на производителите, защото много хора ще дойдат и да си...
1: Задължително. Може би около 20 представители на производителите на различни така земеделски и неземеделски неща, които са си, те са си така част от празника.
0: А има ли достатъчно смилянски фасул? Какво казват местните? Доволни ли са?
1: Тая година е добра. Условията за фасула бяха добри и има, тая година има. За сметка на лани, когато беше много бедна реколтата, тая година е добра реколта.
0: Ще остане количество да описечавате и пътищата, както
1: беседихме по Бъджанко. Да, по повод е една шега на един областен управител, че толкова фасул смилянски се произвежда, че

0: Можем се опесечава, да, ако се наложи, ако няма. Ако закъсат, ще го ползваме. Ама то повече за таркалене, отколкото за опесечаване.
1: Колко килограма ще сготвите за този курбан, както казвате?
0: Защото... Ами, приблизително 300 килограма плануваме тази година, защото всяка година увеличаваме. Лани беше 270, сега ще бъде 300 килограма фасула. Месото е около тони 300. Ориза е 230 кг, така че в обща линия това е нещото, което ще приготви.
1: Десетки казани ще кикрят от страни на площада и всеки може да ги види как се приготвя.
0: Да, може да ги види, но не е желателно да ги доближа.
1: Да.
0: Ще има контрол.
1: Благодаря. Да. Хубав празник, петък, събота и неделя. Село Смилян ви очаква.
0: Заповядайте всички тези, които слушат в момента, да заповядат. Всички сте добре дошли.
1: Чавдар Червенков, кмета на село Смилян, ви покани. Дочуване.
0: Дочуване.
2: По първи петли.

Благодарим ви за това, че се разбуждаме заедно в дъждовната утрин, 14-я ден на месец октомври. Ето го и новия брой на вестник Фолклорен хоризонт. Разлистваме го заедно. Какво откриваме в него? За новия сезон на Оркестъра за народна музика на Българско национално радио, за срещата с Росен Генков и за всичко това, което ще се случи в първо студио на радиото и откриването на този концерт. То е утре на 15 октомври от 19 часа в първо студио. И още среща с кавалджията Кръстю Димов. За едно признание ще научите. Признанието дойде на 5 октомври в Благоевград по повод 115 годишното от освобождаването на Горна Джамая. И за признанието на доцент доктор Димитър Христов, диригент на Оркестъра на народна музика, с неговото почетно звание, почетен гражданин на Благоевград. За нови записи също научаваме от Фолклорен хоризонт. Те са на младия родопски певец Димитър Арнаудов. Песните, които е записал, са от село Гила, Широка Лъка и от Борино. Още разлистам новия брой на Фолклорен хоризонт. 60 години от създаването на квартет Устни хармоники, Родолюби, Асеновград. Ще узнаете кои са и основателите на този квартет. За Стоянка Бонева и за това безценно музикално наследство, което тя е дарила на родното си Мари Костиново. 70 годишни юбилей на Георги Пенев от пазаржишкото село Варваре, един от доаените и стожерите на мъжката певческа група от там. За маестро Димитър Стойков от Варна, неговият житейски творчески път, с него си разделихме в началото на този месец. И още 60 години на Данислав Кихайов, за тракийския дует Донка и Тодор Кожухарови, за това къде са се изявявали сега през есента. Това е за новия брой на Фолклорен хоризонт, а сега за поздравите. Благодарим ви за писмата, които сте ни изпратили. Получаваме ги на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2, за предаването по първи петли. Поздрав за акордиониста Петко Бонев от Стара Загора, от името на групите, които ръководите, и от вашите приятели. Хубав празник и на вас, Петко Петков, кмет на село Татарево, Първомайско. Да слушай Петко Баремов от село Блатница, община Стрелча, и за майстор на акордиони в Пловдив Петко Марков, така известния Петко Фогата, който днес ще празнува. Вашите приятели и колеги ви поздравяват. Да слуша и Ясен Кихайов и вашето семейство с корени от село Смилян. Човек с голямо родопско сърце, ни казаха преди малко наши слушатели. Така и се разделяме. Хубав Петков ден пожелаваме на тези, които ще празнуват. А разбира се и за един Петко Петков от Скравена, или още поета на село Скравена. Поздравите от наши редовни и роднобудни слушатели. Да е хубав деня ви, от Драгомир Симеонов и от мен Никола Чапански. До чуване до следващата седмица.

0: Герца. Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: На 14 октомври, сряда, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море, информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Чамова. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитна система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. А делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна през следващите две седмици заради нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Инициативата е на евродепутата Андрей Новаков и на Емил Радев от ГЕРБ НП, които настояват за общ европейски отговор на заплахите за сигурност в Черно море. В посещението се очаква да се включат представители на Комисията по отбрана в Европейския парламент.

0: Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне 59 евро и 8 цента за мегаватт час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикационните дружества и битовите потребители. От газовото дружество аргументират исканията с скок с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова започна серия от редовни приемни за граждани, на които се разглеждат различни потребителски казуси и сигнали. Председателят на КЗП ще проведе изнесена приемна и в Благоевград, която е насрочена за днес от 13 часа и 30 минути в офиса на териториалния отдел на Комисията на улица Тодор Александров номер 23. От Комисията напомнят, че гражданите могат да подават сигнали и чрез националната гореща телефон на линия 0700-111-22, както и в приемната за жалби в София. Инициативата има за цел да осигури по-пряк контакт между институцията и потребителите, като даде възможност проблемите им да бъдат обсъдени и разгледани на място. Записвания за Благоевград могат да се правят и днес до обяд на телефон 02-933-05-77. От днес до 14 октомври Топлофикация Перник започва поетапното пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати, информира Елена Тамакярска.
1: Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. Сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е

0: информира Елената Макярска.
1: Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. Сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти, отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително обезвъздушаване на радиаторите след пускането на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. Топлофикация Перник е готова за отоплителния сезон. През лятото беше извършен ремонт на основния парогенератор в ТЕЦ Република и бяха подменени компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. Паралелно с пускането на парното до 22 октомври дружеството трябва да изпълни предписанията на РИОСВ София, направени при проверките този месец. Те са свързани с газохода, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация и с натоварването на пети котел. От Перник, Елената Макярска.
0: 239 жители на община Дупница ще гласуват на 25 октомври по настоящия, а не по постоянния си адрес, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: За град Дупница са подадени 31 заявления. Сред селата отново първенци са Джерман, където по настоящ адрес правото си на глас ще упражнят 66 души. 26 са заявленията за Тополница, 19 за Баланово, 17 за Дяково, по 11 за Палатово и Крайници. По 9 души ще избират президент по настоящ адрес в Бистрица и Кременик, по 7 в Грамада и Делян, по 6 в Пиперево и Ахиново, 4 в Червен брег и 2 в Крайни дол. До момента са подадени 17 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Те могат да се подават и в изборния ден. Гражданите с зрителни или двигателни увреждания имат възможност да упражнят вота си в спортната зала. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Българската православна църква почита днес света преподобна Параскева Петка Търновска. Тя е една от най-почитаните светици в целия православен свят и у нас. Смята се, че света Петка е закрилница на децата, семейството, бременните и родилките. Денят бележи края на селскостопанската и стопанската година, приключването на жътвата и началото на зимния цикъл от празници. На този ден традиционно се е извършвало разплащането с наетите работници, овчари и жетвари за лятото, а периодът след него се свърза с много годежи и сватби. Петков ден е официален празник на редица населени места в България, сред тях и Невестино. Прогнозата за времето днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Отново добро утро, този път с програма Утро по Радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова и заедно с вас посрещам утрото на 14 октомври. Сряда е Петков ден, хубав християнски празник, нека носи здраве и късмет на имениците и във всеки български дом. Тази сутрин работят с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалния редактор Мила Иванова. Останете с нас в следващия един час.

Хайде, време е да се събуждаме. Програмата е утро. Направете си чай или пък чаша ароматно кафе и останете с нас до 7, както ви казах и преди минути. Днес е Петков ден, един хубав християнски празник, да си пожелаем здраве и късмет. А днес и храмовият празник на Черквата Света Петка Българска в местността Рупите. Мястото традиционно привлича хиляди миряни. Храмът е изграден, знаете, по инициатива и с финансови средства на пророчицата Ванга. Той е официално осветен на 14 октомври през далечната вече 1994 година от тогавашния Неврокопски митрополит Натанаил. Всяка година на Петков ден в комплекса се отслужва тържествена света литургия за здраве и благоденствие, последвана от раздаване на традиционен курбан за вярващите. Днес е и духовният празник на Брезник. По повод него в средновековната църква Света Петка, където се пази частица от мощите на светицата, ще бъдат отслужени празнична света литургия и водосвет и ще бъде раздаден курбан за здраве. Брезничани получиха частица от мощите на Света Петка през 2010 година от тогавашния игумен на Чипровския манастир, архимандрит Василий, игумен на Чипровския манастир, с благоденствието на покойния видински митрополит Думетиан. Дарението беше направено с цел духовно укрепване и утеха на православните християни в Брезник и региона.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Програмата е утро. Аз съм Екатерина Николова, а сега е ред на рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес Православната църква чества паметта на преподобна Параскева Петка Търновска. Света преподобна Параскева Епивацка, наричана от нашия народ и Петка Българска, е една от най-обичаните и почитани светци не само в България, но и в целия православен свят. Живее през 11 век, просияващ чудни монашески и аскетични подвизи в светите земи на Палестина и завършва земния си път в родния си Епиват, където нетленните й мощи извършват многобройни чудеса. Оттам започват нейните дълги посмъртни скитания по земите на Балканския полуостров, които я правят своя и за българи, и за сърби, и за румънци, и за гърци. Освен благочестивия и живот и чудотворните й мощи, за всепрославната почет към света Параскева голямо значение има и нейното име, което на гръцки означава петък. Това е денят на кръсната смърт на Спасителя. Монахинята света Параскева често се изобразява на икони и стенописи редом със света неделя в царски одежди, символ на възкресението в неделния ден. Въздигането на посмъртната слава на света Параскева е свързано с българското царство. Когато източната Римска империя пада под властта на латините, мощите на преподобна Петка били пренесени от Епиват в Търново през 1238 година по времето на цар Иван Асен II и патриарх Йоаким. Тук преподобната се радва на изключително почитание като покровителка на града и на цялото царство. Тук е написано и най-вдъхновеното житие на светицата от свети патриарх Евтими. В Търново светите мощи остават до падането на българската столица през 1393 година. След това са пренесени в свободният още Бдин, столица на Видинското царство, но когато османците завладяват и тази твърдина в 1396 година, реликвата отново е пренесена, този път в Белград. След окончателното завладяване и на сръбските земи при султан Сулейман Великолепни, мощите на светицата били пренесени в Цариград през 1521 година. С благословението на Вселенския патриарх Партени на 13 юни 1641 година, мощите на света Петка са пренесени в новопрестолния храм Свети Три Светители в Яш. Храмът е издигнат по времето на крал Василий Лупо и осветен от молдовски митрополит Варлаам. В тази църква те били съхранявани в готическата зала на Василий Лупо в Параклиса, където след избухналия пожар по чудо остават невредими. На 27 декември 1888 година с благословението на митрополит Йосиф мощите са пренесени в новата митрополитска катедрала в Яш, където пребивават и до днес, утвърждавайки храма и града като главен център на поклонничеството в Румъния. Честит празник от мен, Емилия Давкова!

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Така е, радиото е Благоевград, програмата е утро, аз съм Екатерина Николова. Освен хубав християнски празник Петков ден, днес и прогнозата на синоптиците е добра. Те обещават, че от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Въпреки обещанието валежите да спрат, все пак вземете със себе си един чадър за всеки случай.

лични казуси или нарушения по негово мнение, когато пазарува. Затова, ако имате такива въпроси, свързани с това дали има нарушение в дадена хранителна верига или нещо подобно, можете да се срещнете днес с председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която започна серия от редовни приемни за граждани в цялата страна. Днес тя ще бъде в Благоевград и ще приема граждани, ще говори с тях, ще разискват различни потребителски казуси и сигнали. Това ще се случи в 13 часа и 30 минути в офиса на териториалния отдел на комисията. Той се намира на улица Тодор Александров, номер 23, който желая може и допълнително да се запише, всъщност предварително да се запише до обяд. Телефонът за връзка е 02 93 30 577.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: Навсякъде и по пътищата на тези от вас, които им предстои пътуване в Югозападна България. Ето и кратка пътна информация. Днес и утре за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес от 8 до 18 часа дейности ще се извършват при 343 км на пътя Дупница-Благоевград в района на село Слатино. Между 13 часа и 21 часа ще се работи и при 2 км на пътя в района на Бобошево. Утре от 8 до 18 часа ще се подменят камери на пътя на главния път в района на село Мурсалево. Между 8 и 20 часа ще се извършва и профилактика при 3 км на пътя Кочериново-Рила в района на Кочериново. По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафикът ще премине двупосочно в свободната. Информацията от агенция Пътна инфраструктура.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Онлайн приключения с Мила и Марко. Ако си герой в приказка, винаги се намира хитрец, който иска да те подлъже. Или ламя, която няма търпение да те схруска за закуска. Онлайн може да няма лами и хали, но има много хитрици и хора, които никак не мислят най-доброто на другите. В такъв свят да знаеш какво да правиш е суперсила. В новата анимация Мила и Марко тази суперсила не е в ръцете на юначния кръли Марко, а на 10-годишната Мила. В 7 епизода тя показва на Марко как да се оправи в новия странен свят на технологиите. Специално за теб си поговорихме с Иглика Иванова. Тя е като пораснала версия на Мила, която помага на деца и възрастни да се ориентират онлайн и да развият суперсилата, наречена медийна грамотност. Защо са избрали тъкмо такива герои? Всички деца растат с приказки. Каквото и да се случва с героя, са на сигурно място, докато следят какво се случва и се питат защо и как биха постъпили те самите. Мила и Марко са още по-интересни, понеже са български герои. Говорят на български и приличат на героите от народните приказки. Но живеят днес, сред телефони, игри и видеа. Мила е смела и решителна, като Мерида от Храбро сърце, Ванила Пи от Разбивачът Ралф и Ана от Замръзналото кралство. Марко е като юнака от легендите за крали Марко, с огромна сила, макар че понякога се страхува, бърка и не знае какво да прави. Тогава Мила му помага да помисли. Какви трудности чакат героите онлайн? Най-трудното е да признаеш, че те е страх. Или че не знаеш нещо. Или че имаш нужда от помощ. Това важи дори за Марко, най-силният юнак. Истинската сила на Мила и Марко е, че задават въпроси и мислят, преди да повярват на нещо. Това умение си има име – медийна грамотност. Означава да разбираш какво гледаш, четеш и слушаш, кой го е направил, защо и дали е вярно. Ако до теб няма крали Марко, кой ще ти помогне? Семейството, учителите, по-големите брат или сестра? Всъщност, по-често Мила помага на Марко. Двамата се грижат един за друг, търпеливи са и се изслушват. Точно това ми се иска да забележите, когато гледате епизодите. В 7-те епизода Мила и Марко срещат неща, които се случват на много деца. Има опасни предизвикателства. Има реклами, които обещават, че ще те харесат, ако купиш нещо. Известни хора, които ти казват как да изглеждаш, лъжи, смесени с истини. Ако ти се случи нещо неприятно онлайн, можеш да се обадиш и на Центъра за безопасен интернет или на телефон 112. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг.

0: подкаст от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Слушай радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
2: Продължавайте да слушате Радио Благоевград. Програма Утро завърши. Аз съм Катерина Николова, звукорежисьорът Красимир Пигов и музикалният редактор Мила Иванова. Ви пожелаваме хубав и успешен ден.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 14 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британският премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петковден, православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Ето сега новините в подробности. България ще сезира Съвета за сигурност на ОНЕ заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум върху използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Говорителят на ОНЕ Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
1: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове. Особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
0: Дюжарик изрази благодарност към морските екипажи, които продължават да работят при изключително опасни условия, за да осигурят движението на стоки от първа необходимост. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че в отговор на нападенията България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, а след телефонен разговор на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте,

0: Стана ясно, че Алиансът вече е засилил позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Вчера евродепутатът Андрей Новаков съобщи, че евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите 2 седмици заради атаките в Черно море. Същевременно 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха 5 от екипажа му. 4 от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. 3 от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев, 3 министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
0: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговори по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити 2 души и бе поразена топлоелектрическа централа, съобщи агенция Reuters. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той добави, че по данни на украинското разузнаване, Москва планира нови удари. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници. По думите му, Русия не се чувства задължена да спазва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Самият Тръмп заяви вчера, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украина.
3: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупредена дни по-рано. Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ,

0: случай, че не спре атаките по руските рафинерии. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Редакторът Даниела Савова допълва.
1: Преди посещението, премиерът посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон.

0: на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хили пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините Даниела Савова.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Йеменските бунтовници хути от седмица извършват удари срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу хутите в възобновената гражданска война. Йемен. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици. Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища, с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи да извърши услуга от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният и живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден днес имат близо 22 000 българи. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
3: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес.
4: Тя е живяла 11 век, от богато семейство, от Епиват, подвизавала се край Константинопол, след това в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм. защото те са пример за нас да издържиме в по-трудните моменти от живота. По светите се учиме на вярата.
3: Посмъртната слава на светицата е свързана с

0: Ените и мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към Света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
1: Той с вяра, с благоговение пренесъл мощите на светицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носи нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек трябва да вярва.
0: Враца Иван Тонова.
2: Сега ред на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Резултатите в мачовете от втория кръг, основна фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Викинг Ставангер Байерн Мюнхен 3-3. Арсенал Лил 3-0. Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0. Вилереал Наполи 3-1. Галата Сарай Барселона 1-4. Интер Брюш 3-4. Лайпциг Айнховен 1-0. Ланс Спортинг 0-2. И Сабах Баку Славия Прага 2-0. Тази вечер са останалите 9 срещи. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на НЕК Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георгия Спарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи мача, главен рефере Алияр Агаев. Двобоят НЕК Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан регистрираха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72-77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига при жените, рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63-85 и след три кръга също продължава да е без успех. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! В момента на страната е облачно и на много места има валежи от дъжд, по-значителни в Родопите и Югоизточна България. Температурите са от 7 градуса в Разград до 12-13 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: През следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море.

0: Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 мегахерца.
4: От двете страни на Бирия. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва сутрешния блок в ефира на радио Благоевград. Добре дошли, уважаеми слушатели, и добро да бъде. Утрото ви, часът е 7:25, а срещата ни се случва на 14 октомври. Посоките на деня е времето и мястото в началото на вашият делови ден, в което се информирате по актуалните теми, чувате различни анализи, разбира се, слушате и хубава музика, която да даде динамичен старт на вашият ден. Днес музикален редактор Емила Иванова, зад звукорежисьорският пулт на предаването Красимир Пигов. Аз съм Давид Калпачки и само след песен ще разберете какво ще може да чуете днес до 11.

Ето и по какви посоки ще поемем в днешното предаване, уважаеми слушатели. Знаете, че всяка сряда първите минути отделяме на рубриката Евронет Плюс. Интересен е акцентът и тази седмица. Цялата ни самоличност в телефона, удобство или нов риск за личните данни, отговори ще научим след малко. Нови атаки срещу търговски кораби в Черно море, какво стои зад ескалацията, какви са последиците и рисковете за България. Ще разговаряме с Мариан Карагьозов, международен анализатор, част от екипа на Института по балканистика към Българската академия на науките. След завръщането на Ива Михайлова в България, защо случаят предизвика остри реакции в Скопие? Актуалните сюжети и акценти следим с Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. По последни данни, над половината пълнолетни българи с наднормено тегло или затлъстяване, как може да се ограничат здравните и икономическите последици? По темата говорим с здравния икономист Аркадий Шарков. Той е член на управителния съвет на коалицията срещу затлъстяването, в която са включени експерти, ендокринолози, лекари. Гимназисти от Благоевград пък ще споделят накратко как се хранят, спортуват ли редовно и доколко са загрижени за своето здраве. Замърсяването на въздуха в Перник е една тема, към която поглеждаме често. Защо местната власт очаква по-бърза реакция от държавните институции? Ще чуете разговор на колегата Мариана Попова с заместник кмета на Перник Андрей Скримов. А Народно читалище Никола Въпцаров 1866 събира китаристи от Благоевград и Гоце Делчев с концерт, открит урок и музикални срещи в няколко дни. В края на октомври ще се случат тези събития, към края на предаването пък ние ще разберем подробности. Това са накратко акцентите, които може да очаквате до 11. Разбира се, следим и новинарският поток, за да бъдем максимално актуални за вас. Телефоните за връзка с студиото 88-33-15 и 88-33-16. Кода за Благоевград е 073. Споделете вашето мнение, така коментирайте чутото, можете да задавате, разбира се, и въпроси по време на музикалните изпълнения. Това за сега. Ще послушаме музика, след което и Евронет Плюс.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Здравейте, аз съм Методи Байкушев, кмет на Благоевград. Като юрист съм свикнал да смятам и сметнах това. Ако от Благоевград до София карате с 20 км в час над ограничението, печелите около 10 минути. 10 минути, колкото да изпиете едно кафе. Срещу това залагате живота си. Живота на някой друг, който просто се прибира вкъщи. Никой не получава медал, защото е пристигнал пръв. Но всеки, който вечер си у дома, е победител. Карайте отговорно. Пътят не е за надпревара.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград.
8: Благоевград.
7: Радиото на Югозапада.
9: Дигитализацията на всички обществени дейности и отношения се разви драстично през последните години, най-вече след пандемията от COVID-19. Това даде тласък на европейските институции да приемат законодателство, което регулира начинът, по който европейските граждани могат да се идентифицират в публичния и частния сектор. Припомняме, че през 2024 година Европейския съюз прие нова регулация, която допълва вече съществуващото европейско законодателство от 2014 за електронната идентификация и удостоверение услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар. Целта на новия регламент е в Европейския съюз да се създаде единен цифров пазар за електронна идентификация. Последното изменение предвижда страните членки да създадат мобилно приложение, познато като европейски портфейл за цифрова самоличност на своите граждани до края на 2026 година. По темата в този епизод на Евронет Плюс работи Виктория Тодорова. Нека чуем.
10: Евронет Плюс.
11: Милано.
12: Загреб.
13: Брюсел.
14: София. Рига.
10: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
15: Да опознаем Европа по-добре.
10: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
16: Още преди две години, по време на дебатите в Европейския парламент, предхождащи новото законодателство за европейската цифрова самоличност, докладчикът Романа Яркович от Прогресивния алианс на социалистите и демократите обясни, че цифровата самоличност ще позволи на европейските граждани да управляват личните си финанси онлайн, да пазаруват онлайн, да извършват различни административни услуги онлайн. Всеки европеец, който иска да използва портфейл за цифрова самоличност, може по сигурен начин да споделя и подписва електронно лични документи, да има достъп до обществени и частни онлайн услуги на територията на целия Европейски съюз. Като примери за това Яркович даде кандидатстването за заем, подаването на данъчни декларации, записването в университет, наемането на апартамент, гласуването на избори онлайн или регистрацията на новородено дете. Голяма част от тези дейности могат да се осъществяват и сега, но те се предоставят като услуги от различни частни платформи, посочи евродепутатът Романа Яркович.
17: Въпреки че днес много големи технологични компании предлагат свои собствени цифрови портфейли, истината е, че твърде често личните ни данни се използват за проследяване на нашата онлайн активност и се продават на маркетингови компании, които ги използват, за да ни предоставят целева агресивна реклама. Прекарахме много време в дебати относно поверителността и сигурността. Настояхме в регламента да бъдат включени два важни принципа. Първо, принципа на киберсигурността, което означава, че цифровия портфейл трябва да бъде проектиран с цел предотвратяване на пробив в киберсигурността, а не отстраняване на проблема, след като той вече е възникнал. Второ, и принципа на проектирането, което не позволява на създателя на портфейла да проследява поведението на потребителя и да наблюдава транзакциите, извършвани от него. Това изискване ще помогне за справяне с проблема с прекомерното извличане на лични

0: данни от големите платформи.
1: През последните седмици в редица европейски страни тече подготовка на законодателството на национално ниво. То обаче не преминава и без разгорещени дебати около това как ще се осигури пълната защита на личната информация на гражданите. Миналата седмица по време на изслушване в германския Бундестаг въвеждането на законодателството беше съпроводено от много критики и въпроси, като това кои власти ще бъдат отговорни за наблюдението на цифровия портфейл за самоличност и неговото практическо приложение, както и въпросът за сигурността на данните в условия на бързо развиващите се квантови компютри и изкуствения интелект. В България гражданите също имат своите резерви, свързани с използването на цифрови портфейли за самоличност. Пред Българското национално радио Кристина Стоянова и Ивайло Чаев коментираха.
2: Рисковете са прекалено големи от това къде може да попадне информацията, с какви цели да се използва. На индивидуално ниво всеки човек разполага с тази документация и когато има необходимост може да я предостави на съответните институции или фирми. Да, може да отнеме повече време за обработка, но мисля, че не е нещо критично.
3: Това е изключително чувствителна лична информация за всеки един човек. Качена веднъж някъде по сървърите, може лесно да се барикрира, лесно се съкръжабява с тази информация и най-добрата си ще към данни не може да ви защита. Това е преимуществото, което е удобно, практично за администрациите на фирмите и на някакви държавни и общински услуги. Така че не би го направил самостоятелно, защото няма да донесе лично за мен никакво преимущество.
2: Дигитализацията не е решение на всичко, както се вижда от Дания, които в учебните системи са въвели много бързо дигитализация, а сега отново минават на тетрадки, черни дъски, се вижда, че учебният процес не се подобрява от това, че всичко е дигитализирано, напротив.
1: Министърът на електронното управление в периода декември 2021-август 2022 година Божидар Божанов обясни за Българското национално радио как ще бъдат решени притесненията, свързани с достъпа до данните в европейския портфейл за цифрова самоличност.
4: Достъп до данните ще имат само гражданите и тези организации, институции, на които те решат да ги предоставят. Това е в философията на европейския портфейл за цифрова самоличност. Разбира се, данните преди да стигнат в портфейла, част от тях ще се намират и пък и в момента се намират в регистри в държавата. Това няма да се промени. Просто представянето им пред трети страни ще се осъществява по този начин. Данните са гарантирани толкова, доколкото те са защитени в първоисточника си, в регистрите, а в самия портфейл също с достатъчно високо ниво на надежност. Аз нямам притеснение, че биха изтекли от самите портфейли, тъй като това е децентрализиран механизъм. Ако има интерес от някакви атаки, то ще бъде към първоисточника, именно регистрите.
5: А кой ще управлява този портфейл? Кой ще го създаде?
4: Това е въпрос към всяка държава членка как да се организира този процес. Това, което ние сме внесли като законопроект, е да го създаде Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, един такъв държав. Но да има възможност и за много различни портфейли, създадени от частния сектор. Регламента не предвижда държавен монопол, но разбира се, държавата има най-голям интерес да предостави на гражданите си такъв инструмент.
5: А смятате ли, че промените в Закона за електронната идентификация, които бяха гласувани от българския парламент в началото на месеца, ще гарантират не само удобството при използване на електронни обществени услуги, но и достатъчно високо ниво на сигурност и контрол върху личните данни на гражданите?
4: Това, което гласувахме в парламента, измененията в Закона за електронната идентификация, бяха по-скоро незначителни и несвързани с европейския портфейл. За съжаление, защото наистина изоставаме с сроковете, заради политическата нестабилност, заради бездействията на предходното правителство редовно. За съжаление, в момента нямаме нормативна уредба. Промените в закона бяха единствено и само с цел да се премахне задължението за изискване на такса от българските граждани при използване на системата за електронна идентификация на МВР, която трябваше да е готова 2019, но все още не е заради абсолютно безобразие в МВР. Това, което направи Министерския съвет, е да приеме решение вместо да се урежда материята в закон, с което да уреди изграждането на националния портфейл за цифрова самоличност. Дали това е достатъчно за изпълнение на регламента, аз имам своите резерви, но се надяваме да стане.
5: Ще може ли, например, български гражданин да използва своята цифрова самоличност в Германия или Франция за достъп до публична услуга, без да е необходимо да предоставя друг вид документи?
4: Да, ще може, освен просто да се идентифицира и да каже кой е. Това е само една от функционалностите. Другото е да може да предоставя документи, и то не самите оригинални документи, защото тогава минаваме през преводи,

0: организации и всякакви други процедури, а да предостави доказателство за наличие или липса на определени обстоятелства. Например, дипломът за средно образование, диплома за висше образование, шофьорска книжка и така нататък. Всички тези неща ще могат по един унифициран начин да се предоставят като доказателства при използване на административно обслужване по електронен път, а и не само административно обслужване.
1: Според вас, ползите ли ще са повече или рисковете пред въвеждането на електронната идентификация?
0: Безспорно ползите. Аз за това настоявам това да се случи от много-много години. Участвал съм в изготвянето и на действащия закон. Докато бях министър, възложих предварителна версия

0: версия на портфейла, защото към този момент не беше прият регламента, 22-а година, но беше вече разработен и аз прецених, че трябва България да е сред първите, поради което и възложих изграждане на мобилно приложение, което в последствие да прерасне в портфейл за цифрова самоличност, но не само, да стане приложение, през което те могат да се ползват всички услуги на държавата, да се правят справки, да се плащат глоби, цяло в това удобство да бъде в телефона.
1: За сега се обсъжда само доброволно гражданите да си правят такъв портфейл, ще стане ли в един момент и задължително?
0: Не, и аз винаги съм защитавал тезата, че това трябва да бъде изцяло доброволно. Хората, които имат желание да използват този инструмент в дигиталния свят, ще го ползват. Тези, които не искат, не трябва държавата да ги кара на сила.
1: В контекста на предложението на Европейската комисия за ограничаване на достъпа на най-малките деца до социалните мрежи, доколко основателно е притеснението, че едно дете би могло да създаде или да използва фалшива цифрова самоличност, за да заобиколи възрастовото ограничение и само да си създаде профил в социална мрежа?
0: Основателно е, за съжаление, пример в Австралия, където е въведена проверка на възрастта, показват, че през VPN-и масово се заобикаля забраната. Европейската комисия е изработила приложение, което след това ще бъде част от европейските портфели за цифрова самоличност, което да доказва възрастта на потребителя без да разкрива други лични данни, което е изключително важно, защото ние като кажем трябва да проверяваме възрастта, това автоматично значи, че всеки, който използва социални мрежи, трябва да докаже кой е пред социалната мрежа. И в този смисъл Европейската комисия разработила това приложение, само че то има проблем. Значи някой друг може буквално да си предостъпи приложението, дори ако ще представете си в едно училище, един ученик навърши 18 години, може да си предостави приложението на всички останали ученици, които не са ги навършили, така че те да се регистрират профил в социалните мрежи. Аз подготвям и почти съм изпратил писмо до Европейската комисия с тези притеснения, споделяйки абсолютно напълно необходимостта от вземане на мерки за гарантиране на психичното здраве на децата. Въпросът е дали този подход с онлайн проверката на възрастта е работещ, дали няма едновременно да бъде заобикалян и да създаде допълнителни проблеми с личните данни. И за това подхода, който и ние подготвяме в законодателна инициатива, е свързан с разширяване на функционалността на приложенията за родителски контрол, чрез които могат отново да бъдат налагани такива ограничения, те да бъдат много по-прецизни и финни. Например, едно приложение до 14, друго до 16, трето до 17, в зависимост от текущата оценка на риска, и в същото време не могат да бъдат заобикаляни и не създават такива огромни проблеми, каквито виждаме и в Австралия, пък и в други държави.
2: Френският президент Емануел Макрон вижда възможност политиките за защита на децата в интернет да бъдат подкрепени от единната европейска цифрова инфраструктура. Неотдавна той предложи забраната за достъп да бъде придружена от надежна проверка на възрастта чрез европейски цифрови решения, включително европейския портфейл за цифровата самоличност, вместо да се разчита единствено на родителското съгласие.
3: Мисля, че родителското съгласие е по-скоро допълнение, тъй като ни трябва техническа проверка на възрастта, за да го направим. Затова ние предпочитаме забраната под 15 години да се основава на технически механизми, а не само на механизмите на родителското съгласие. Първо, защото опитахме механизма за съгласие на родителите и той не работи толкова добре. И второ, защото това е доста несправедливо, защото за уязвимите семейства, тези, които са най-малко подготвени да се ориентират в дигиталната среда, това не работи. Затова отговорността трябва да лежи върху платформата.
2: За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
4: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Новините в 8 представя Екатерина Николова. Добро утро! Премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също трябва да дадат повече информация за предприятите действия и оценката на риска за националната сигурност. Трябва да станат ясни и предстоящите действия на държавата и мерките, които ще бъдат взети във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври в непосредствена близост до териториалните води на България. Вече стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхно участие чрез финансиране и споделяне на опит, както и за оборудване с антидрон системи. Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне 59 евро и 8 цента за мегават час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и данък добавена стойност. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикационните дружества и битовите потребители. От газовото дружество аргументират искания скок с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Топлофикация Перник започва от днес по етапното пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати. Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти, в някои от жилищата отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително обезвъздушаване на радиаторите след пускане на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. А председателят на комисия за защита на потребителите Майя Манолова ще проведе днес приемна за граждани в Благоевград. На нея ще бъдат разглеждани различни потребителски казуси и сигнали. Изнесената приемна в Благоевград е насрочена за 13 часа и 30 минути в офиса на териториалния отдел на комисията на улица Тодор Александров, номер 23. Българската православна църква почита света Петка Търновска. Тя е закрилница на децата, семейството, бременните и родилките. Денят бележи края на селскостопанската и стопанската година, приключването на жътвата и началото на зимния цикъл от празници. Петков ден е официален празник на редица населени места у нас, сред тях Невестино, Брезник и Трън. Информация на кореспондента ни Елената Макярска.
1: По повод празника в средновековната църква Света Петка, където се пази частица от мощите на светицата, ще бъдат отслужени празнична света литургия и водосвет и ще бъде раздаден курбан за здраве. Брезничани получиха частица от мощите на Света Петка през 2010 година от тогавашния игумен на Чипровския манастир архимандрит Василий с благословението на покойния видинския митрополит Домитиан. Дарението бе направено с цел духовно укрепване и на православните християни в Брезник и в региона. Денят, в който църквата почита Света Петка, е празник и на град Трън. Поради това, че тази година Петков ден е делничен ден, празничната програма, която включва голям концерт за Ря и дискотека под звездите, ще се състои в събота. Днес ще бъде услужена само света литургия в църквата Света Петка в квартал Баринци, след което ще бъде раздаден и курбан. От Перник Елената Макярска.
0: Днес е и храмовият празник на църквата Света Петка Българска в местността Рупите край Петрич. Всяка година на Петков ден в комплекса се отслужва тържествена света литургия за здраве и благоденствие, последвано от раздаване на традиционен курбан за вярващите. Спортните новини ще ни представи Петрана Кимчева. Добро утро!
2: Добро утро и от мен! Олимпиакос постигна най-големият обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102-97 след продължения Валенсия в среща от петия кръг на сезон 2026-2027. Гръцкият тим, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34 на полувремето и 34 в началото на второто полувреме, но воден от бившия играч на портокалите Жан Монтеро стигна до сезонционния обрат. Баскетболният шампион Балкан загуби от отбора на Рома с 72-77 след продължение като гост в италианската столица Рим срещу третия кръг в група Д на турнира Еврокъп при мъжете. Така Балкан допусна трето поредно поражение и остава на последно 8-мо място във временното класиране в групата, докато Рома постигна втора победа. Рилски спортист допусна поражение с 63-85 при гостуването си на хърватския Шибеник срещу третия кръг в група А на Адриатическа лига по баскетбол за жени. За вице-шампиона на България това е трета загуба в три мача в турнира. Денис Данев завоюва титлите до 20 до 23 години на европейския шампионат по вдигане на тежести в Дурас, Албания. В категория до 60 кг състезателят на тежкоатлетически спортен клуб Русе събра двубой от 263 кг. Възпитаникът на треньорите Кръстина и Радослав Атанасови беше трети след изхвърлянето, след като преодоля 115 и 118 кг, като не успя само на 120 кг. Викинг, Ставенгер и Байер Мюнхен завършиха 3-3 в матч от Шампионската лига. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, който в края изгони с червен картон играча на баварския тим Майка Олисе. Викинг поведе с 2-0, но се стигна до обрат 2-3, когато Байерн остана с 10 човека и допусна реми. Чухте спортните новини.
0: Времето днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Пътна информация. Днес и утре за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. От 8 до 18 часа дейностите днес ще се извършат на пътя Дупница-Благоевград в района на село Слатино. Между 13 и 21 часа ще се работи в района на Бобошево. По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Посоката, по която поемаме в този втори час на сутрешния ни блок, уважаеми слушатели, ще бъде продиктуван от две актуални събития. Анализи по горещи теми, една от тях поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Какво стои зад ескалацията, какви са последиците и рисковете за нашата страна? Ще разговаряме след минути в този час на предаването с Мариан Карагьозов, международен анализатор. Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония, също ще бъде събеседник само след малко. След завръщането на Ива Михайлова в България, защо случаят предизвика остри реакции в Скопие. Здравейте, уважаеми слушатели, и добро да бъде утрото ви. Аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьор на предаването днес е Красимир Пигов, а музикалното темпо диктува Мила Иванова. В предаването ще говорим още по теми, свързани с здравето и на подрастващите, и на пълнолетните, в контекста на един доклад и актуални данни, които бяха оповестени преди дни, свързани с затлъстяването и наднорменото тегло, според които над половината пълнолетни българи имат тези симптоми. Как може да се ограничат здравните и икономическите последици? Интересен разговор се очертава с здравния икономист Аркадий Шарков, член на управителния съвет на коалицията срещу затлъстяването. Ще чуете и гимназисти от Благоевград, които споделят как се хранят, спортуват ли редовно и доколко са загрижени за своето здраве. Част от акцентите, които може да очаквате днес. До 11 сме заедно по традиция. Приятно слушане!

0: Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място.

0: radio.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Сега, уважаеми слушатели на предаването Посоките на деня в ефира на Радио Благоевград, поглеждаме към една тема, която изключително активно обсъждаме през последните седмици и месеци. Имаме, разбира се, и конкретен повод от тази да я продължим. Ива Михайлова вече е в България и се лекува в Пирогов. А напомняме, че месеци наред тя не получаваше разрешение да напусне Северна Македония за лечение. Младата жена пристигна у нас заедно с нейният адвокат. Вчера съдът в Кочани постанови 30-дневен арест. Македонското министерство на вътрешните работи издаде международна заповед за арест и издирване. Паралелно с всичко това Скопие привика и българския посланик заради начина, по който Ива е посрещната в София. Какво означава това за самата Ива и защо този медицински съдебен казус се превръща в такъв дипломатически спор? Виктор Стоянов е на пряката телефонна линия, нашия редовен събеседник, председател на Фондация Македония. Господин Стоянов, здравейте и добро утро!
1: Здравейте и добро утро и на вас и на слушателите.
0: Тази международна заповед за арест и издирване, първо очаквахте ли подобен ход от Северна Македония и какво означава това на практика за Ива от тук нататък?
1: Да, очаквах такъв ход. След като видях, че тя се е прибрала по медиите с нейния адвокат, очаквах, че в кратко време те ще издадат такава международна заповед за арест. Тази заповед за арест не де юре, а де факто няма стойност в България. Както е според конституцията на нашата държава, в изключителни случаи България екстрадира свои граждани, така че по никакъв начин тази заповед за арест не важи за Ива Михайлова в България. Сега, много важен момент е от тук насетне нейните адвокати в България, адвоката и с който тя се прибра, да подготвят нужните документи със съдействието на Република България, със съдействието на Министерството на правосъдието, тази заповед за арест да бъде обезсилена в рамките на Шенген. Закона го позволява. Практиката при тези заповеди, международни заповеди за арест е държавите, които ги установяват лицата на своя територия, да се съобразяват с писмените указания по отношение на самата заповед за арест на резидентната държава, от която идва лицето. Ива Михайлова живее в България от 15 години и тя е резидент на България, не на Северна Македония. Следователно всички страни членки на Шенген ще се съобразяват с писмените указания на Министерство на правосъдието на Република България по отношение на тази заповед. И ако писмените указания са тя да не се уважава, съответно Ива ще може да пътува в рамките на Шенген, когато и както си пожелава, и заповедта няма да важи за нея. Чисто юридически така стои въпроса ако това се направи така, което очаквам да се случи в следващите седмици и месеци, докато тя се лекува, тази международна заповед за арест ще важи само за Сърбия, да кажем...
0: Страни, които не са част от шенгенското пространство.
1: Точно така.
0: Тоест, тази заповед не означава, пак да го повторим това, че България трябва да предаде Ива на Северна Македония.
1: По никакъв начин. И България няма да я предаде, разбира се. Но аз това, което подчертах е, че в следващите седмици и месеци ще се направи вероятно така, че тази заповед да не важи за шенгенското пространство, защото пак казвам, Ива е резидент на България, освен гражданин на България, и всички страни членки на Шенген ще се съобразяват с писмените указания на България по отношение на тази заповед. Нищо, че тя идва от Северна Македония.
0: Какво знаем за напускането на Ива Михайлова от Северна Македония? Тя и нейният адвокат твърдят, че са преминали границата законно, докато северномакедонските власти

0: заявяват, че няма регистрирано нейно излизане. Може би имате информация или пък допускате, която да позволява това противоречие да бъде изяснено, господин Стоянов?
1: Ами за мен противоречието се изяснява последния начин. Гранични служители на Севера Македония, които изглежда симпатизират на Ива и на нейната тежка съдба, до която я доведе прокуратурата и съда в Кочани, вероятно се е пропуснали да мине спокойно, дори са разговаряли с тях, както каза адвоката им. Адвоката й пред медиите. Тук вече си е проблем, вътрешен проблем, институционален на самата държава Северна Македония и на Министерството на вътрешните работи на страната да си проверяват кой и как е направил това. Ако наистина е така, както предполагам, можем само да благодарим на тези хора за тяхната човечност, защото наистина говорим за хуманитарен случай, при който на нея не й беше позволено дори рехабилитация да извършва в рамките на съседния град. Не говорим за това, че не й позволяваха да се лекува в чужбина, където само може да се лекува, защото до съда бяха доставени на няколко пъти писмени документи от Държавната болница в Скопие, консилярно мнение от 5 лекари, неврохирурзи, че тя не може да извърши лечение в Северна Македония. Няма тези условия. Знаете, Турция, Израел или България. Сега, мога и така да го кажа. С тази бърза заповед, международна за арест, която вчера бе издадена в Северна Македония, изглежда, те се опитват да й възпрепятстват и лечението, правото на лечение в Турция и Израел. Така можем да го тълкуваме, защото ако тя сега отиде на територията на Турция да се лекува, ще бъде арестувана и екстрадирана най-вероятно в Северна Македония въз основа на тази заповед за арест. Но пак казвам, нейният адвокат и българската държава вероятно ще направят необходимите стъпки, за да не важи тази заповед за Шенген.
0: Тоест е сериозен рискът този правен спор около напускането на страната на Северна Македония от страна на Ива Михайлова да измести на заден план първоначалния и важния въпрос за необходимото лечение?
1: Ами, това е целта на Скопие, виждаме го. И в крайна сметка те искат да върнат в ареста. Това гласи тази заповед. Но, пак казвам, тази заповед няма стойност в България. На нея предстои лечение. И нещо много важно. Делото продължава на 9 ноември следващото заседание в нейно отсъствие ще, но там ще бъде адвокат. Там ще бъдат двамата адвокати от Северна Македония, които я представляват. Ще продължи фактическото развитие на делото. Тя иска да докаже своята невинност, въпреки че в правото се доказва виновност. Нали? Но изглежда от поведението на държавните органи в Северна Македония и на част от обществото, сякаш те са решили вече, че е виновна. Въпреки че ние в следващите седмици ще публикуваме материали от делото, с които разполагаме, по които е видно невинността на Ива. Нали? И съда отказва да ги приеме тези материали без аргументи. Ще дам един пример от фактологията по делото. Назначение от съда съдебен медицински експерт, който да каже как е настъпила смъртта в другия автомобил, който блъска Ива, в своите заключения, доставени до съда и съда ги прие, този експерт, лекар от Скопие, твърди, че носенето на предпазни колани няма отношение към последствията от катастрофа. Нали, как ви звучи това? Как звучи това на вашите слушатели? И това твърдение е направено, за да може да оправдаят не носенето на предпазни колани, което вече е установено фактически от хората в автомобила, където има смърт. Друго, в автомобила, в който има, който блъска и има починал човек, има тежки строителни материали. Ние разполагаме със снимки и ще ги предоставим. Те първоначално са част от разследването, после да ги отхвърля. Защо ги отхвърля?
0: Отхвърля снимков материал ли?
1: Снимков материал от МВР. Да. Тези снимки са от МВР на Севера Македония, при първоначалния оглед на катастрофата. И в тях се виждат тежки метални профили, строителни профили, които са вътре в купето, между хората са били и те са причинили смъртта на един от пътниците, включително и не носенето на предпазни колани от тях. Докато по хода на делото при Ива се установи, първо, че тя е шофирала в рамките на ограничението на скоростта и второ, шофирала е с колано.

0: И всичко това, като добавим и хуманитарния случай, че има спешна нужда от лечение, а дори не и бе позволявано да извършва рехабилитация на 20 км от дома си, идва да ви каже, че този съдебен случай не е точно съдебен, а е политически.
1: Политически. Добре, напомня, важно уточнение направихте. Процесът тече, съдебният процес тече. Ива да. Михайлова не е осъдена. Тоест...
0: Не е осъдена, да.
1: Това е важно да се напомня.
0: Да,
1: добре, благодаря ви за този разговор. Следим темата. Отново при необходимост ще се допитаме до вашето мнение и така познания по темата. Виктор Стоянов, председател на фондация Македония в посоките на деня.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс.
3: Дайте шанс на таланта си.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Вие сте с утрешния блок на Радио Благоевград, посоките на деня, уважаеми слушатели. Следващата такава, която поемаме, отново касае едно от актуалните събития от последните няколко дни. След като така обсъдихме ситуацията, свързана с Ива Михайлова и нейното лечение у нас и последвалата реакция на северно-македонските власти. Два търговски кораба бяха атакувани с дронове край българското Черноморие. Това се случи вчера и дойде като факт само седмица, след като бяха поразени други търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. След новите удари вчера премиерът Румен Радев се срещна с руския посланник Елеонора Митрофанова. Българските власти продължават да търсят съдействие от НАТО, от Европейския съюз. Въпросът за произхода на дроновете остава без окончателен публичен отговор. Междувременно нападенията поставят сериозно въпроса за сигурността на търговското корабоплаване, възможностите за защита на морското пространство и отражението на войната върху държавите в Черноморския регион. Именно за това ще говорим в следващите минути с Мариан Карагьозов. Той е специалист по международни отношения, близкоисточни изследвания, дългогодишен кореспондент на Националното радио в Турция. Господин Карагьозов, здравейте и добро утро!
7: Добро утро, благодаря за поканата.
6: Благодаря ви, че приехте. Как разчитаме тези събития в по-широкия контекст на войната между Русия и Украина? Какво показват тези нападения, тези удари за развитието на конфликта в Черно море?
7: Можем да кажем, че войната в Украина от началото на тази година навлезе в един нов етап. Това стана особено видимо през лятото. Този нов етап се характеризира с това, че двете страни вече воюват на унищожение и изключително много се интензифицираха бойните действия в Черно море. Нападенията на над кораби са над 460. Това поне е официалната информация, която съобщи председателя на парламентарната група на управляващото мнозинство на Прогресивна България Петър Витанов в

0: изтребил. Така че в този смисъл 4 ударени кораба в българското морско пространство, това е реално дори под 1% от общия брой ударени съдове. Всъщност атаките са в две посоки. Украина атакува кораби, които са свързани с Русия или които изнасят руски продукти, основно петрол и петролни продукти. А обратно, Русия се опитва чрез удари в дълбочина по мостове, по стратегически такива обекти на транспортната инфраструктура в Украина, да я откъсне от нейните доставки, снабдяване, да прекъсне украинския износ на зърно, на селскостопански продукти. И разбира се, част от тези усилия са и ударите в Черно море. Така че това е горе-долу общия контекст. И общо взето, при толкова голяма интензивност на ударите в Черно море, за момента това, че имаме само 4 случая в българската морска зона, по-скоро е доста оптимистично.
1: Сега вие казахте малък процент е това, но за нас е стряскащо, може би, защото до сега възприемахме войната, може би, като сухопътни действия. Някак си не си давахме сметка какво се случва в Черно море. Говорим за обществото, за хората, които наблюдават процеса, не толкова в детайли.
0: Да, това е така, че наистина Черно море се превърна в такава горещ фронт, особено в последните месеци. Но тук ми се ще да напомня, че инициативата на българския президент Йотова, издигната пред Общото събрание на ООН, предхождаше тази ескалация. Тоест не ескалацията, но предхождаше случаите в българското морско пространство. И на следващо място, това не е една инициатива, която е про- или антиукраинска или руска, а тя би могла да набере съществена международна подкрепа, защото тя едновременно тази инициатива за мораториум, за налагане за прекратяване на всъщност на ударите в Черно море, тя едновременно засяга, но и облагодетелства и двете воюващи страни и облагодетелства в огромна степен всички черноморски и нечерноморски държави, защото в момента ситуацията, която наблюдаваме, е това, че имаме много покачена цена на фрахта. Това е заплащането за морския превоз.
1: Mm-hmm.
0: Имаме повишена цена на застраховките в Черно море. Отказ на някои екипажи или екипажи, които са принудени по икономически причини да приемат курсове в Черно море.
1: И какви биха били последиците от всичко това, господин Карагьозов?
0: Ами, последиците за света като цяло не са добри от интензифицирането на конфликта в Черно море по една много проста причина, защото в момента се натрупват три кризи, които са взаимно свързани. Едновременно е блокиран румунския проток, т.е. Имаме оттам спиране и намаляване на доставките на петрол и петролни продукти и на торове, защото като съпътстващи продукти при обработката на петрол се произвеждат сяра, урея и фактически страните в Персийския залив са отговарят за около 40% от световното производство на тези суровини. Така че едновременно имаме ситуацията в Ормузския проток, едновременно йеменските хуси блокират втори стратегически маршрут протока Бабел Мандеб, всъщност, както е по-правилно да се произнесе на арабски, който е входа към Суетския канал, и на трето място е блокирано Черно море. Това означава, че в световен план са намалели доставките на пшеница, на зърно. Русия и Украина са големи производители. Доставките на петрол и петролни продукти и на торове. Русия и страните в Близкия изток са големи производители на торове. Така че това е нещото, което дава известни основания за оптимизъм, че всяка инициатива, насочена към намаляване на напрежението в Черно море, би могла да срещне широка международна

0: на подкрепа не само от, от страни, които са в Черноморския район, като България, като Румъния, като Турция, като Грузия, но, но също така и от страни, които се намират по-далече, например в, в Близки изток, които са изцяло зависими от или африкански страни, които са изцяло зависими от доставки на дизел и на, на зърно.
1: Споменахте за този мораториум. Какви са реалните, така, дипломатически и въобще възможности за ограничаване на атаките срещу търговски кораби?
0: Сега първо, атаките срещу търговски кораби, международното право е абсолютно категорично, че те, те са незаконни. Тоест трябва да започнем от там.
1: Да, така.
0: Второ, и двете воюващи страни атакуват търговски кораби в Черно море. Обикновено Украина атакува тези, които се движат в източната част, т.е. които се движат по-близо до, до Русия, които най-често минават през грузинска и турска икономическа зона или териториални води. Обратно, най-често обект на руски атаки са корабите, които се движат по-скоро близо до България, Румъния и, и към, нали, просто защото това е това географски частта, западната част на Черно море, която е по-близо до Украина. Две трети от атаките в Черно море са украински. Тези обаче, които наблюдаваме край нашите брегове, най-вероятно са, са руски по, по логиката на, на анализа. Така че всъщност всяка от, от страните използва, прави опит да нанесе ущърб на другата страна, Украина атакувайки руските нефтопреработвателни заводи и износа на, на петрол и на петролни продукти. И обратно, Русия, Русия също се опитва да постави Украина на колене, лишавайки от изключително важните за нея приходи от износ на селскостопанска продукция, който се реализира в най-голям обем през Черно море. А това за, за изтощения украински бюджет са около 50-60% от свежите валутни приходи. Така че в този смисъл, ако, ако се направи една сериозна инициатива за, за мораториум, която трябва да, да отчете тези интереси на двете страни, такава една сериозна инициатива би могла да им предложи нещо в, в замяна и да, защото такъв мораториум би бил глътка въздух и за двете, и за двете страни. Знаем, че в Русия беше, беше наложен мораториум върху износа на дизелово гориво. От друга страна, Украина очевидно е в също силно затруднено положение поради, поради руските удари върху енергийна инфраструктура, върху заради намалелия износ на селскостопанска продукция. Така че и двете страни едновременно тези удари са важни за тях, защото изтощават противника, но също така, ако им се предложат адекватни механизми и стимули, биха могли да обмислят прекратяване на такива удари.
1: Тоест България, нашите съседи Румъния и Турция могат да бъдат лидери в инициирането на един такъв мораториум, на един такъв ход?
0: Ние сме пряко засегнати, особено, особено Турция. Много турски кораби бяха, бяха ударени. Значи, трудно е да се каже точната бройка, но поне 40. Mm-hmm. Поне е, нали, тук ключовата дума, вероятно дори повече. Говорим, нали, или за по различен начин свързани с Турция кораби. Дали с турски собственици, дали под турски флаг. Често пъти, нали, турски екипажи плуват примерно и под чужд флаг, както в един от корабите ударени край България. Той също е с действително и турски собственици, доколкото успях да се информирам. Така че Турция е сериозно заинтересована прекратяването на износа на селскостопански продукти. Означава, че турската мелничарска индустрия, която е много развита, търпи загуби, защото тя работи с руски и украински суровини. Споменахме вече проблемите с корабоплаването в Черно море, цените за страховки, качената цена на превоза фрахта. Рязко е паднал броя на корабите, преминаващи през Босфора, което също е свързано с заплащане на такси. Така че, нали, Турция е голям производител на

0: дизелово гориво, което естествено поради липса на турска суровина се произвежда през нефт, който е от Русия. Основно руски, но и нали, други сортове. Така че Турция е много силно заинтересована. Турция подаде иск срещу Украина в Международния съд на ООН заради атаките срещу търговски кораби, като един доста категоричен и ясен сигнал срещу тези действия. Така че мисля, че Анкара е един наистина от големите потърпевши и по тази причина евентуален силен съюзник на подобна българска инициатива.
1: Финал, господин Карагьозов, кратък отговор и той е свързан с въпрос, който касае произходът на дроновете и отговорността на атаките. Важно ли е да се изясни това?
0: Да, разбира се. Както казахме, вероятно са руски, но общо взето пожара в Черно море означава, че най-добрият начин. Имаме практически два избора. Един е за всяка ситуация, в която бъде ударен кораб в българската морска зона. Ние да я разнищваме, да я истеризираме тази ситуация. Другия вариант е просто да се търси начин войната в Черно море да бъде или прекратена изцяло, ако може, или поне да бъдат договорени някакви коридори за граждански кораби. Така че просто да се намали цялостния градус на напрежението. Mm-hmm. На мен това ми се вижда като по-солидно и по-дългосрочно решение, отколкото на парче да търсим как точно да защитим даден обект или нещо друго, което няма как да стане. Няма как всеки кораб в Черно море, какво да се осигури антидронни прикрития. Нали? Как ще се случи това практически? Това е невъзможно. Така че трайното решение е опит за деескалация.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухте международният анализатор Мариан Карагьозов в посоките на деня.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Очаква се през следващите две седмици евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент да посетят София и Варна. България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН и ще настоява сигурността в Черно море да бъде разглеждана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Говорителят на ООН Стефан Дюжерик изрази особена за загриженост заради ситуацията край българските брегове.
2: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговорите и по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския и колега Йохан Вадефу в Берлин. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система. Тема Старлинк. Русия атакува отново украинската столица Киев рано тази сутрин, след като при въздушните удари по-рано през нощта загинаха двама души и повече от 20 бяха ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Един човек е загинал и един е бил ранен при сутрешното руско нападение в Киев. Ракетни удари са нанесени срещу енергийни обекти. В някои райони е прекъснало електрозахранването, съобщи кметът Виталий Кличко. От Руското министерство на отбраната заявиха, че е била атакувана комуникационна и енергийна инфраструктура. Управителят на Руската Саратовска област съобщи, че при украинска атака с дронове

0: град Балаково е загинал един човек и са били повредени къщи. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници за атаката срещу украинската столица с нощи. Американският президент Доналд Тръмп на свой ред увери, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Киев. Президентът Зеленски ще се срещне днес с британски премиер Анди Бърнам в Лондон. Бърнам обяви планирана доставка на стойност 45 милиона британски лири на ракети земя-въздух, предназначени за обстрел на руските реактивни дронове. За новините Георги Петровски.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи агенция Reuters. Миналия месец Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което има за цел да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров. Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови бази за системата за противоракетна отбрана Златният купол. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците. Днес Българската православна църква отдава почет на Света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево, Дряново, Брезник и Трън, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
2: През 13 век мощите на Света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Пред параклиса на Света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
1: На днешния Петковден в Родопите падна първият сняг. По данни на областното пътно управление в Смолян, сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта. Снежната покривка е 2-3 см. И към момента превалява слабо, но не се задържа на пътното платно поради положителните температури. Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски заминават в 15 часа и 30 минути с чартерен полет за Неймеген, Нидерландия, за утрешната среща от първия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Сините ще тренират преди обяд на стадион Георги Аспарухов и няма да имат занимание на Гоферт стадион. Двобоят НЕК-Левски е утре, четвъртък, от 22 часа. Отборът на ЦСКА ще проведе занимание от 16 часа на клубната база в Панчарево преди утрешната дебютна среща от основната фаза на турнира Лига на конференциите с Монако. Двобоят от 19 часа и 45 минути на националния стадион. Мачовете на Левски и ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Шампионската лига тази вечер предстоят срещи от втория кръг на основната фаза. От 19 часа и 45 минути ЛАСК Ливърпул и Фейенорд Комо. От 22 часа Астън Вила срещу Фенербаче, Бетис Порто, Бодю Глимт Дортмунд, Манчестър Сити срещу Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Ето и резултатите от изиграните мачове с нощи. Викинг Байер Мюнхен 3-3. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнтховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Славия Прага 2-0. Днес е първата среща от новия футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца. Началото на двубоя на Пловдивския стадион Христо Ботев е

0: 19 часа. Три наши мъжки отбора ще имат срещи от баскетболни турнири на континента. В турнира FIBA Европа, Локомотив Пловдив Ореада Румъния и Рилски спортист срещу Есенлер Ерокспор Турция. А в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. За Димитър Кузманов и Лидия Енчеве предстоят мачове от втория кръг на тенис турнирите в Олбия, Италия и Майорка. От днес до неделя в полския Бялско-Бяла ще се проведе световното първенство по карате. В шампионата участват и 22-ма наши състезатели.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През изминалата нощ повече бяха валежите в Южна България, особено в югоизточните райони. В Ахтопол са измерени 29 литра на квадратен метър за нощта и продължава да вали. В Източна България и вятърът вече е умерен и силен, с пориви до 18-19 метра в секунда, а в Сливен 28 метра в секунда. Температурите към този час са от 8 градуса в Разград и Добрич до 11 градуса на много места в страната. В Ахтопол е най-високата температура – 13 градуса. В София в момента е 7 градуса, атмосферното налягане – 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха – 94%. Днес ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при километър 82 по пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Интензивно е движението на гранично контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно в тръбата за Варна. Причините – продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: FM стерео. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 9.15. Вие слушате посоките на деня в ефира на радиото на Югозапада. Добре дошли отново, уважаеми слушатели. Вече сме на територията на третия час от днешната ни среща на 14 октомври. Се случва тя в средата на седмицата. Аз съм Давид Калпачки и работя с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалния редактор Мила Иванова. Поговорихме по актуални теми в предния час с Мариан Карагьозов за атаките срещу търговски кораби в Черно море и с Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Казусът след завръщането на Ива Михайлова у нас. В този част на предаването ще поставим един въпрос, който касае здравето на всеки един, който ни слуша. По последни данни, над половината пълнолетни българи с наднормено тегло или затлъстяване. Как може да се ограничат здравните и икономическите последици, защото има и такива? Разговор само след малко с Аркади Шарков, той е здравен икономист, член на коалицията срещу затлъстяването, в която са се включили експерти, лекари, медицински лица. Гимназисти от Благоевград пък ще споделят как се хранят, спортуват ли редовно и доколко са загрижени за своето здраве, разбира се, в синхрон и в така връзка с темата, която ще дискутираме с Аркади Шарков. Замърсяването на въздуха в Перник. Защо местната власт очаква по-бърза реакция от държавните институции? Това пита нашият репортер Мариана Попова, заместник кмета на община Перник Андрей Скримов. Част от акцентите, уважаеми слушатели, до 11 сме заедно.

0: Музичен ден. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Вие слушате...
7: Между 2,9 и 3,4 милиона пълнолетни българи с наднормено тегло или затлъстяване. За 2025 година близо 13 000 смъртни случаи са преписани на заболявания, свързани с затлъстяването или проистичащи от него. За

0: Тези числа стоят човешки съдби и сериозна икономическа цена. За това ще стане въпрос в следващите минути. В началото на месец октомври темата отново беше поставена на дневен ред с призив за по-ефективни политики за превенция. Какво трябва да направи държавата, за да ограничи проблема? Достатъчни ли са досегашните мерки и може ли превенцията да спести милиарди на икономиката? По темата разговарям с здравния икономист Аркадий Шарков, член на управителния съвет на коалицията срещу затлъсяването. Чуйте. Аз и в анонса си казахме, вие ще разгърнете данните в детайли. Говорим за някакъв наистина мащабен проблем. Не просто личен избор или начин на живот, сериозен обществен и икономически проблем. Как се стигна до тук?
1: За съжаление, наистина е сериозен проблема. Стигнато до тук, кога говорим за затлъстяването, е, че това е една тиха пандемия, която расте с така сериозни темпове, особено в последните години. Взимайки преди това, че преди 2019 темпа на нарастване беше сравнително по-нисък, но сега се увеличил с оглед на това, че имаше COVID-пандемия, хората се затвориха в домовете си, следствие намаля подвигателната активност. Следващите поколения се фокусират повече върху дигиталните устройства и работа с тях, отколкото върху физическата активност и разходките навън. Отделно имаме изключително, така да се каже, не добър подход спрямо здравословното хранене, когато говорим за хранене не само в училища, но говорим и цялостно по отношение на храненето, което естествено със себе си води до всички тези проблеми и до нарастване на телесната маса, т.е. индекс на телесна маса в България. Това, което е изчислението, което в началото цитирахте, всъщност това е по прогноза на глобалната тежест на заболяването. Едно световно изследване, което почти на ежегодна база се публикуват резултати от него в Lancet, научния журнал. И това са апроксимациите, защото приблизителните числа за България. Защо е между 2,9 и 3,4 милиона? Това между другото е грубо казано половината от населението на страната, защото прогнозата сочи това. Много хора не споделят реалните си килограми и подценяват, нарочно когато бидат попитани в интервюта или съответно от лекуващи лекари килограмите си, и в последствие тази апроксимация варира, именно защото хората не обичат да казват, че са, така да се каже, затлъстели. Не обичат да си признават в тази посока. Mm-hmm. Между другото, също важи и за ръста. Повече хора предпочитат да надценяват своя ръст. Така че в тази посока това е изчисление и нашите изчисления са базирани върху тяхната методология. Естествено надградено с борски данни. Проблема е при смъртните случаи също. Тук говорим не само за самото затлъстяване, затлъстяването е свързано с него заболявания. Около 13 000 за миналата година смъртни случаи, което е 13% от всички умирания в страната. Това е сериозен проблем. Естествено, водещи са хипертоничната болест на сърцето или това, че не лекуваме своето високо кръвно, или не знаем, че имаме такова, за да го лекуваме, или не сме посетили лекар. Исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовите болести, които между другото обсъдихме тази седмица със съвета за мозъчно здраве, особено инсулта, който е една от основните причини за смъртност от мозъчно-съдови заболявания. Подценени са, за съжаление, и злокачествените новообразования или ракът, който следва именно от затлъстяването. И не на последно място, захарния диабет, който в една немалка степен отново бива хващан доста късно, половин до една година след началото на това заболяване, което вече е нанесло проблеми на цялото тяло, както на периферната нервна система, така на сърдечно-съдовата и не на последно място на бъбреците. Така че всичко това е вследствие на затлъстяването. Ето защо и обръщаме внимание на този сериозен и все по-тежащ, нарочно използвам тази дума, проблем за нашето общество.
0: Преди дни организирахте тематична кръгла маса и между другото не за първи път. Много често давате гласност на този проблем. Прави впечатление още нещо, говорейки за смъртните случаи. Един от всеки пет от тези смъртни случаи е при хора под 65 години.
1: Точно, 20% от тази смъртност е именно при хора в трудоспособна възраст. Да, естествено, да. 70% от тези смъртни случаи са при мъжете. За съжаление, така ние по-не доброжелателно към собственото си здраве действаме. Ето защо и в една немалка степен тук естествено бихме включили елементите на стрес,

0: прекомерна, така външните фактори като, като прекомерна употреба на тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол и други фактори, които влияят на, на здравното състояние. Между другото, в една най-малка степен част от, част от тези смърти са и предотвратими. Тоест, това значи, че чрез промяна на своите навици имаме възможност да повлияем върху, естествено, крайния резултат. Така че в тази посока се обърнахме внимание и в самото обсъждане именно на този проблем, че част от политиките, които държавата трябва и би следвало да предприеме, са и в тази посока, именно да насочи вниманието на гражданите към това, че чрез промяна на своя начин на живот в определени посоки, естествено, и не прекомерно, т.е. тук не говорим за прекалени светци да ставаме, но в една най-малка степен може да повлияе на тази негативна статистика. Не говорим преди въобще да се стигне до лечение на пациент, т.е. за доста по-късно да се наложи подобен тип нужда.
1: И вие, и разбира се, така, медицинската наука диференцира понятията наднормено тегло и затлъстяване.
0: Първо е наднорменото тегло, след това следват затлъстяванията в различни, в различни степени. Това е ли методологията, която сме използвали. Между другото, базирали сме, за да прецизираме още и да направим още по-точна сметката за България, и върху 4 проучвания, които бяха направени от, от изследователски център Trends с максимална представителност и с национално представителни, естествено всички параметри, критерии и условия, по които те се извършват, за да можем да дадем и детайлност по области в България, възрастови групи, включително и приходите на домакинства, защото тук говорим и за това, че за съжаление по-тежките случаи, съответно и в една немалка степен по-нездравословно живеят хората, които са в по-низките сегменти на, на работната заплата, така да го кажа.
1: Правим преход и към икономическия проблем, продиктованото затлъстяването. В какво се изразява той? Кажете ни го в цифри.
0: Ами, изразява се най-основно от една страна. Когато един човек се разболее, той, така да се каже, ляга на плещите на здравната система, да, което естествено част от тези дейности, естествено не всички, една немалка степен заплаща от джоба си, другата част съответно е заплатена от Национална здравноосигурителна каса. Ако се наложи, не дай си Боже, да отсъства заради това заболяване, то тогава ляга върху плещите на Националния осигурителен институт, които заплащат болничните за отсъствието му от работа, а от една страна и работодателите заплащат тези болнични. Така че имаме временна неработоспособност, имаме лекарства, които се реимбурсират от касата, болнична и извънболнична помощ. Разхода на касата за 2025 година е в рамките на 254 милиона евро, т.е. около половин милиард лева стари пари, ако можем така да се изразим. Тук включваме извънболнична помощ, болнична и лекарства. Когато говорим за, за това, за отсъствието от работа, това се около, сравнява на около 131 милиона евро. Естествено, най-голяма е тежестта, която за икономиката идва от преждевременната смъртност. Това са около 336 милиона евро за миналата година. Общия финансов разход, това говорим, общия обществен финансов разход е около 800 милиона евро или 0,7% от БВП, но той е значително по-малък от загубата на благосостояние или това, което изчислява СЗО чрез годините живот в, с заболяване, а именно 6,2 милиарда евро. Това е, което коства цялостно на икономиката това заболяване и свързаните с него заболявания.
1: И стигаме до логичния въпрос, господин Шарков, какви мерки трябва да предприеме държавата? Доколкото знам, има програма за превенция на хроничните незаразни болести до 2030, ако можем да кажем с
0: точно такъв
1: хоризонт.
0: Точно така беше прията, да, преди около месец и половина.
1: Има ли заложени компоненти, които касаят наднорменото тегло, затлъстяването?
0: Има, те са основно в посока на информираност на, на обществото и на гражданите, което считаме за недостатъчно с оглед на тежестта на самото заболяване, пак използвам тази дума нарочно. В Националната здравна стратегия до 2030 година ясно е записано, че трябва да има отделна програма за затлъстяване, защото все пак сегментите, които обхваща, са много повече от просто, така кажем, едно визуално изражение на заболяването. Това бе подчертано и на предходната ни среща, на която присъства министър на здравеопазването малко по-рано през годината, където 13 научни дружества заедно с министъра подписаха меморандум именно в тази посока за борба с затлъстяването. Така че ние ще продължим

0: да ангажираме обществеността, както институциите, с това за нуждата от подобен тип национална програма, която от една страна да даде ясна представа какъв е обхвата на това заболяване, т.е. с ясна кодификация и детайлност на това какво е всъщност състоянието на нацията по отношение на индекса на телесна маса, а оттам насетне да започне с в посока политики и програми, които да са свързани от една страна с лицата под 18 годишна възраст, то говорим за училища и детски градини, а в последствие с лицата вече в трудоспособна възраст, които също са фокус на сериозен фокус на това заболяване и на това на този обществен проблем.
1: Да завърши, може би, и така, че превенцията трябва да започва още от детството, нали така?
0: Превенцията трябва да започне от детството от една страна, от друга страна любовта към качествената храна също трябва да бъде така
1: възпитавана.
0: Възпитавана в семейството и в училищата по примери на други държави, които го правят. Сега, естествено, беше далечен примера на конференцията, която проведохме в парламента с Япония, но не е нереалистичен. Япония имат много сериозни програми за здравословно хранене в своите училища. Естествено, те не са евтини. Това и други данни, които изнесахме, че здравословната диета в България е най-скъпата сред държавите в Европейския съюз. 33% е по-скъпа от средното за Европа. Или трябва, грубо казано, как се казва, да се храни здравословно човек, му коства около 5 евро на ден, в сравнение със средно 3 евро в Европейския съюз. Това е сумата на човек. Естествено, пак казвам, това е минимизирана сума, но е съобразена с гайдлайните на Световната здравна организация.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с здравния икономист Аркадий Шарков по темата за затлъстяването и наднорменото тегло, а след малко ще чуете и младежи от Благоевград, които споделят мисли именно във връзка с здравословното хранене и движението.

0: Сега, обещаните мнения на младежи от Благоевград, гимназисти от Благоевградската езикова гимназия, те споделят какво е тяхното мнение за здравословното хранене, за движението, спорта и, разбира се, хранителните навици. Чуйте.
1: Си нося храна от вкъщи, за мен е по-лесно така. От вкъщи ми дават джобни и си купувам от местната лавка в училище. Около училището също има близки магазинчета, тъй като междучасията са кратки и съответно бързаме да си набавим колкото може по-бързо храна. Като един нормален тинейджър, много често си позволявам да се поглезя, така да го кажем, и да си взема нещо вредно. В същия момент опитвам да се храня малко по-здравословно и да давам пример на моите съученици. Сутрин, когато тръгвам към училище, трябва нещо така набързо. Всичко пътям да хапна, си взимам някаква ябълка от вкъщи или ако има нещо друго е така загризване. Когато си взимам нещо от лавката, обикновено е някакъв сандвич, пица от околните заведения или нещо по-мазничко и не така здравословно.
2: За сега по-скоро си оставам в стаята и ям сандвич, който съм си приготвила от предишната вечер и си нося някакъв плод.
1: Около 2 часа физическо възпитание и спортни дейности. Аз отделно си спортувам. На седмица около 1 час, час и нещо. Правя упражнения вкъщи чрез не много известна програма в интернет.
2: В моето училище имаме поне в 8 клас 3 часа на седмица физическо възпитание и спорт. А отделно аз тренирам волейбол и имам тренировки по час и половина 3 пъти в седмицата. Предвижвам се с градски транспорт.
1: Аз живея сравнително близо до училище. Когато времето е приятничко, ходя пеша до училище и когато е така последните 2-3 седмици от училище, идвам с колело. Уви, не са осигурени места за велосипед.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

Благоевград, група, която през тази година отбелязва своят 50 годишен юбилей. Ако останете с нас и в следващия последен час на посоките на деня, ще разберете как и кога. Народно читалище Никола Въпцаров, 1866 в Благоевград, ще събере китаристи от града и от Гоце Делчев с концерт, открит урок и музикални срещи. Също така ще поговорим за един проблем, свързан с замърсяването на въздуха в Перник. Така че и след новините на Радио Благоевград в 10 ви очаквам тук в посоките на деня.

0: 105,2 FM стерео.
1: FM стерео.
0: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините в 10 представи Екатерина Николова. Добър ден! Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Основна тема на разговорите им е сигурността в региона на Черно море. След поредните атаки в Черно море, България поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Двамата министри ще обсъдят и перспективите за разширяване на Евросъюза към Западните Балкани. А у нас парламентът изслушва министър-председателя Румен Радев след повторните атаки с дронове на кораби в Черно море. Освен него, за наличната информация и предприятите действия от страна на държавата ще отговарят и министрите на отбраната, на вътрешните и на външните работи, както и началниците на службите у нас. Издадената от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония международна заповед за арест на Ива Михайлова, която преди два дни се прибра за лечение у нас, де-факто няма стойност в България. Това коментира в ефира на Радио Благоевград Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.
1: Много важен момент е от тук насетне нейните адвокати в България да подготвят нужните документи със съдействие на Министерство на правосъдието, тази заповед за арест да бъде обезсилена в рамките на Шенген. Закона го позволява. Практиката при тези международни заповеди за арест е държавите, които ги установяват лицата на своя територия, да се съобразяват с писмените указания по отношение на самата заповед за арест на резидентната държава, от която идва лицето. Ива Михайлова живее в България от 15 години и тя е резидент на България, а не на Северна Македония. Тази заповед няма стойност в България. На нея предстои лечение и нещо много важно. Делото продължава на 9 ноември. Там ще бъдат двамата адвокати от Северна Македония, които я представляват. Ще продължи фактическото развитие на дело. Тя иска да докаже своята невинност.
0: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония за казуса с Ива Михайлова. Община Благоевград ще търси решение по казуса с спрените клинични пътеки в белодробната болница още следващата седмица. В понеделник, 19 октомври от 14 часа, ще се проведе извънредно съвместно заседание на комисиите по икономика и по здравеопазване към Общинския съвет в Благоевград. На него ще бъде изслушан досегашният управител на тубдиспансера доктор Владимир Пандев заради сериозния риск от частично прекратяване на договора на лечебното заведение с Националната здравноосигурителна каса. За спешните действия съобщиха на извънредна пресконференция вчера кметът Методи Байков.

0: и председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова. Подробности от Боряна Карпачева.
1: Напрежението възникна след като административният съд Благоевград отхвърля жалбата на болницата срещу санкция на регионалната здравноосигурителна каса от юни 2021 година, наложена за отчитане на извършената дейност по 3 от общо 5 клинични пътеки. Ако Върховният административен съд потвърди това решение, болницата ще загуби основния си източник на приходи, което застрашава самото й съществуване. Ситуацията се усложнява допълнително и от управленска криза, тъй като избраният на 25 септември нов ръководител, доктор Георги Лютов, е отказал писмено да заеме поста. В същото време договорът на настоящия управител изтича окончателно на 25 октомври. Поради тази причина кметът Методи Байкушев поиска и второ извънредно заседание на Общинския съвет, което да се проведе преди тази дата, за да се реши как ще се управлява лечебното заведение за напред. За новините е Боряна Карпачева.
0: От днес Топлофикация Перник започва поетапното пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
2: Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти, отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително безвъздушаване на радиаторите след пускането на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. Топлофикация Перник е готова за отоплителния сезон. През лятото беше извършен ремонт на основа парогенератор в ТЕЦ Република и бяха подменени компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. Паралелно с пускането на парното до 22 октомври дружеството трябва да изпълни предписанията на РИОСВ София, направени при проверките този месец. Те са свързани с газохода, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация и с натоварването на пети котел. От Перник, Елената Макярска.
0: На 14 октомври почитаме паметта на света преподобна Параскева или Петка Търновска. На този ден храмов празник отбелязват над 120 църкви и манастири в България, чието патрон е името на светицата. Заедно с Свети Иван Рилски, Света Петка Българска се смята за закрилница на България и една от най-почитаните светици у нас. Времето днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

103,2 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Започва последния час от днешната ни среща, уважаеми слушатели. Часът е 10 и 10 минути, 14 октомври е датата, а денят е сряда. Аз съм Давид Калпачки и ви посрещам заедно с звукорежисьорите Дитка Николицова и Красимир Пигов, както и музикалният редактор Мила Иванова. След минути ще разговаряме с секретаря на Народно читалище Никола Въпцаров, 1866, Илиан Юручки. Поводът — институцията събира китаристи от Благоевград и Гоце Делчев с концерт, открит урок и музикални срещи. Детайлите след малко. Мариана Попова разговаря пък с заместник кмета на община Перник Андрей Скримов за замърсяването на въздуха в общината. Това е акцентът защо местната власт очаква по-бърза реакция от държавните институции. Останалото, освен тези два информационни акцента, е хубава музика. С такава продължаваме сега.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: В следващите минути, уважаеми слушатели, ще ви анонсираме една поредица от културни събития, които ще се случат в Благоевград. И техен обединител, ако можем така да кажем, ще бъде китарата, защото именно тя ще събере музиканти от Благоевград и Гоце Делчев в поредица от събития, посветени на инструменталното музициране и обмена на опит на 22 и 23 октомври. Народно читалище Никола Въпцаров, 1866 в Благоевград, организира три музикални прояви, сред които солов концерт на Огнян Валев, открит урок посветен на китарната педагогика и съвместен концерт на китарните оркестри Пирински звуци и Пеещи струни. Повече за тази инициатива, нейната идея и подробно, разбира се, за програмата, в следващите минути ще разговаряме с Илиан Юручки, секретар на читалището в Благоевград. Господин Юручки, здравейте и добър ден!
8: Здравейте, добър ден на слушателите на Радио Благоевград.
7: Вашата културна институция е организатор читалището, разбира се, в партньорство и с колегите ви от читалище Просвета в Гоце Делчев, младежките центрове в град Благоевград и град Гоце Делчев. Кажете ни, как се появи тази идея да съберете китаристи и оркестри от Благоевград и Гоце Делчев?
8: Идеята дойде от колегите от Гоце Делчев. Огнян Валев, който е един от дейните китаристи и педагози по китара в нашето съвремие, вече е правил подобни неща извън Благоевград и реши, поради факта, че тук и ние имаме школа по китара, и китаро-мандолинния оркестър, с който са правили съвместно неща в Кюстендил, той реши да направи и да подари всъщност един солов свой концерт на жителите и гостите на Благоевград, който ще бъде на 22-ри в 18.30 часа в големия читалищен салон и е с вход свободен. Това ще бъде соловия концерт на Огнян. На следващия ден има открит урок в новоизградения

0: и е с ход свободен. Това ще бъде соловия концерт на Огнян. На следващия ден има открит урок в новоизградения младежки център в Благоевград. Той е от 16 часа. В него ще вземат участие както децата от Гоце Делчев, така и местни деца от Благоевград, които проявяват интерес, като темата е музикалната онтология като висок хоризонт пред съвременната китарна педагогика. Тоест как точно стоят нещата и предизвикателствата пред педагозите в нашето съвремие. И след това, в 18 часа, в същата голяма зала на Младежкия център, пък ще има един концерт, който е на оркестъра Пеещи струни от Гоце Делчев и на китаро-мандолинния оркестър Пиренски звуци, който е към нашето читалище.
1: Изявявали ли са се друг път заедно двата състава, които са си емблеми по-своему за читалищата в двата града?
0: Да, да, на китарния конкурс в Кюстендил са свирили заедно тази година и сега искат да покажат и това свое партньорство и в Благоевград.
1: Сега поставяте акцента върху китарите, върху оркестрите. Какво място заема този инструмент, този тип музика и музициране в културния, в музикалния по-скоро живот на Благоевград и региона?
0: Ами има доста свирещи деца в Благоевград. В нашата школа има както класическа и акустична цигара, прощавайте, китара, така да. И електрическа. Има доста, нашия преподавател има доста деца в своя клас и така, доста от тях вече имат своите постижения на различни конкурси.
1: Сега, доколкото аз знам, маестро Огнян Вълев е така организатор, двигател на музикалния клуб Орфея Вредика, именно в Гоце Делчев.
0: Точно така.
1: Те също по някакъв начин участват в подпомагане в организацията на събитието.
0: Да.
1: Добре, интересно ще бъде. Каним всички, нали така, господин Юручки, наши слушатели, тези, които се интересуват.
0: Така. С удоволствие ще ги посрещнем и в нашата зала, и в залата на Младежкия център.
1: Две дати, но пък изпълнени с така значими събития за, пак казвам, любителите, но и не само на китарното изкуство. Благодаря ви за този разговор, за този анонс, за тази покана. Илиян Юручки, чухме, секретар на Народно читалище Никола Вапцаров, 1866 в Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Община Перник настоява за бързи проверки и държавен контрол заради зачестили проблеми с чистия въздух в града. След десетки сигнали за прахови емисии и замърсяване от топлоелектрическата централа Република и други предприятия, местната власт все още очаква официалните констатации на РИОСВ. Защо общината се чувства сама в битката за качеството на атмосферния въздух? Какви местни мерки вече се прилагат и как ще бъдат информирани гражданите? Чуйте в интервюто на репортера Мариана Попова с заместник-кмета на Перник Андрей Скримов.
2: През изминалите седмици имаше проблеми с чистотата на въздуха в града. За съжаление, те не са ендемичен случай. Такива се случвали в времето назад. Подадохме 8 сигнала като администрация, по мейл и по телефона към РИОСВ. Не знам колко обаче от тях са записани. Нашите съграждани също подадоха десетки сигнали. До момента обаче в администрацията, поне допреди мъничко,

0: Проверих, нямам отговор дали е извършена проверка, дали има резултати от проверката, имаме само входящи номера. От ваши колеги и от медиите вече разбираме, че такава проверка има, но все още нищо да е пристигнало официално при нас. Наистина дни наред сигнализирахме за запрашаването, неорганизирани прахови емисии и от ТЕЦ Република, и от други предприятия, които се разнасяха из целия Перник, но за съжаление гласът ни остана в пустиня, поне така се почувствахме перничани.
1: Сега, след като са извършени съответните проверки в ТЕЦ Република от страна на РИОСВ София, би трябвало да имате обратна връзка и би трябвало експертите да ви уведомят за констатираните нарушения и издадените предписания. Ако има такива, кой ще следи и по какъв начин общината ще реагира?
0: РИОСВ е органът, който може да следи. Областен управител, народни представители, министерство, те са тези, които могат да следят, тъй като комплексното разрешително се издава през РИОСВ след едни десетки дълги процедури, но общината по тези въпроси, това, което може да направи, да подаваме сигнали и да искаме държавните институции да си свършат работа, защото централната власт в последните месеци има и много добри решения, но пък структурите надолу някакси остават, може би, не толкова добре обхванати. А общината това, което е свършило в правомощията си, към момента не е никак малко. Заменихме старите автобуси с нови такива, газови и електрически. Имаме проект за филтри на комини на хора, които искат да използват твърдо гориво. Над 300 климатика вече са сложени по проекта ни за подмяна на отоплителните уреди. Отделно се мият и метат машинно основните улици, най-натоварените улици в града и още, и още, и още такива мерки, които общината може да вземе сама.
1: Да, това, което правите е наистина похвално. Работите в посока усвояване на зелената енергия и на всички екологични варианти, които биха могли да бъдат използвани, така че замърсяването на въздуха да бъде по-малко или да бъде сведено почти до минимум. Но нека да се върнем пак на ТЕЦ Република, защото, доколкото разбирам, това е основният замърсител. Разговаряли ли сте с ръководството на ТЕЦа? Имали ли сте срещи? Какво ви обясняват те, ако сте имали такива?
0: В контакт сме с ръководството на ТЕЦ, тъй като централата е важна за града ни. Често чуваме от перничани, че тя трябва да бъде спряна, но пък Перник е един от най-топлофицираните градове в България и самият ТЕЦ е наистина важен за града ни. Затова продължаваме и водим разговори с тях и очакваме резултати от тези разговори. Към момента проблемите са спрени, но все пак искаме и да има контрол от държавата. Това, което ние можем да правим, да правим, но искаме наистина контрол от РИОСВ и органите, които са отговорни за контрола над всички тези централи с комплексни разрешителни.
1: А ще търсите ли съдействие, защото вие споменавате в публичното пространство за ролята и намесата на областния управител, на народните представители от региона, които също биха могли да се включат по някакъв начин според мен?
0: Очакваме тяхната реакция. Те живеят в Перник, дишат същия въздух. Така че очакваме тяхната реакция наистина с... Нека да го кажа и малко саркастично, с едно вече изгубено търпение.
1: Виждам, че така ескалира и напрежението в обществото. Как община Перник ще информира гражданите за резултатите от проверките, защото вие трябва да получите тези резултати?
0: Да, получим ли ги официално, ще информираме перничани, защото тук искам да бъда категоричен, тук няма политика. Този въздух дишаме всички перничани, нашите деца и нашите родители. И ще информираме абсолютно всички перничани през нашите канали, когато вече получим официално отговори.
1: А как следите за реалните нива на прахово замърсяване? Всъщност какъв е процеса? Как установявате това замърсяване?
0: В Перник има няколко станции за измерване на въздуха, които дават такива данни. Една от тях е поставена на не особено подходящо място. Господин Владимиров, кметът на общината, няколко пъти е алармирал за това, но ние получаваме и ежемесечни бюлетини, свързани с чистотата на въздуха. Така че системата за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух също е достъпна за всички нас. Ежедневният бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната и

0: още други средства, с които можем да го правим.
1: Как комуникирате с тези екосдружения, които са факт в община Перник, които също алармират и също така са гневни?
0: Всички сме гневни. Не мога да кажа, че няма може би перничан, който да не е гневен при такава ситуация, но за конкретната ситуация не сме говорили с тях, но винаги сме били в, как бих могъл да кажа, едни добри отношения и си, не само се говорим, а се чуваме.
1: Ако констатираните мерки, дано да има такива, разбира се, когато получите резултатите от проверките, ще стане ясно и за вас, но ако има такива мерки, но те не доведат до трайно подобряване на въздуха, какво ще предприемете? Как ще решите този казус, в крайна сметка?
0: Надяваме се първо тези мерки да доведат до трайно подобряване на качеството, тъй като във времето са малко или много са помагали. Но надяваме се и на разбиране от ръководството на ТЕЦ Република и на всички институции, всеки да върши своята работа. А иначе при други проблеми, естествено, отново общината ще алармира всички институции, ще търсим първо отговори и ще искаме да свършат работата.
1: И съвсем на финала, за да стане ясно на нашите слушатели, говорим за мерки. Какви са тези мерки? Какво трябва да се направи?
0: Първото нещо са проверки, може би едно от най-важните неща, за да може, ако има проблем, той да се констатира преди да е ескалирал. И след това и РИОСВ, и държавата имат достатъчно механизми, според които могат и да глобяват, и да изискват, тъй като всички виждаме, не ни е окей, ако мога да се изразя така, да виждаме това, което дишаме.
2: Думи на заместник кмета на община Перник Андрей

0: телевизия на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

11 минути преди 11-я час приключва днешното издание на предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, през изминалите часове с вас бяхме звукорежисьорите Дитка Николицова и Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Приятен и спокоен да бъде денят ви. Разбира се, останете на вълните на Радио Благоевград, защото предстоят още интересни предавания в нашия ефир. До скоро!

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Премиерът Румен Радев увери, че в момента в Лукойл има достатъчно запаси от петрол. По време на изслушването в парламента, поискано от опозицията след ударите върху търговски кораби в Черно море, Радев уточни, че складовата база на рафинерията има 140 000 тона петрол.
1: Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в нашите териториални води. Тези танкери са договорени вече по цените, по застраховките, така че там промени никакви няма да има. И Лукойл е осигурен с суровина до ноември включително. Мога да кажа, че и до средата на декември. Така че нямайте притеснение, че ще има някакви промени в застраховките, в цената на транспорта и на доставките. Що се отнася до следващи доставки, зависи много и едва ли действията, които предприемаме с нашите изключително ограничени способности, ще доведат до някаква промяна в бъдещите застраховки, говоря за следващата година.
0: Каза премиерът Румен Радев. Войната в Украйна от началото на тази година навлезе в нов етап, който се характеризира с това, че двете страни вече воюват на въоръжение, като са се увеличили нападенията на кораби в Черно море. Това каза за Радио Благоевград международният анализатор Мариан Карагьозов.
2: Пожара в Черно море означава, че най-добрият начин. Имаме практически два избора. Един е за всяка ситуация, в която бъде ударен кораб в българската морска зона, ние да я разнищваме, да я истеризираме тази ситуация. Другия вариант е просто да се търси начин войната в Черно море да бъде или прекратена изцяло, ако може, или поне да бъдат договорени някакви коридори за граждански кораби, така че просто да се намали цялостния градус на напрежение. Това се вижда като по-солидно и по-дългосрочно решение, отколкото на парче да търсим как точно да защитим даден обект или нещо друго, което няма как да стане. Няма как всеки кораб в Черно море да се осигури дронно прикрит, как ще се случи това практически, това е невъзможно. Така че трайното решение е опит за деескалация.
0: Международният анализатор Мариан Карагьозов. Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне 59 евро и 8 цента за мегаватт час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и данък добавена стойност. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Майя Манолова в ефира на Нова телевизия. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност

0: за потребителите. По думите на Манолова, търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните. По думите и обичайните наценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15 и 25%, във Франция около 23%, а при зеленчуците до 40%. Средната наценка в Европа е около 25%, заяви Манолова. Днес тя ще проведе приемна за граждани в Благоевград. На нея ще бъдат разглеждани различни потребителски казуси и сигнали. Изнесената приемна е насрочена за 13 часа и 30 минути в офиса на териториалната ни отдел на комисията на улица Тодор Александров, номер 23. 6 експериментални машини за гласуване ще бъдат разположени на ключови публични места в населените места на двете общини на Кюстендилска област. Така жителите на областта ще могат да тестват практически устройствата преди изборния ден, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Организацията на изборния процес и осигуряването на машини за пробно гласуване в 10-ти многомандатен избирателен район Кюстендил протича по график, съобщи председателя на районната избирателна комисия в Кюстендил Денис Христов. Осигуряването на експерименталните машини за пробно гласуване от ключово значение, за да се даде възможност на избирателите да се запознаят с технологията и да гласуват с пълно доверие, подчерта Христов. От районната избирателна комисия в Кюстендил напомнят на гласоподавателите, че вече активно и специализираното онлайн приложение на ЦИК Избори 360, чрез което всеки може да извърши симулативно машинно гласуване на своя телефон или компютър. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Днес е духовният празник на Брезник. Той се отбелязва на 14 октомври, денят, в който Православната църква почита Света Петка. На Петков ден е и празникът на град Трън, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: По повод празника в средновековната църква Света Петка, където се пази частица от мощите на светицата, ще бъдат отслужени празнична света литургия и водосвет и ще бъде раздаден курбан за здраве. Брезничани получиха частица от мощите на Света Петка през 2010 година от тогавашния игумен на Чипровския манастир архимандрит Василий с благословението на покойния видинския митрополит Домитиан. Дарението бе направено с цел духовно укрепване и на православните християни в Брезник и в региона. Денят, в който църквата почита Света Петка, е празник и на град Трън. Поради това, че тази година Петков ден е делничен ден, празничната програма, която включва голям концерт за Заря и дискотека под звездите, ще се състои в събота. Днес ще бъде услужена само света литургия в църквата Света Петка в квартал Баринци, след което ще бъде раздаден и курбан. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата на синоптиците днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират по-късно през деня. Облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 10 и 15 градуса. Така завършват новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Очаквайте.
5: Над 120% надценки между доставните и продажните цени на определени групи хранителни продукти откри в търговските вериги Комисията за защита на потребителите. Как се формира надценката на един

0: хранителен продукт и има ли основание да стигне над 100%. Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда следобед по Радио Благоевград. В деня на Света Петка ще честитим празника на жителите на градовете Трън и Брезник. Ще припомним историята на черквата в гърменското село Скребътно, която носи името на Света Параскева. Следобеда на 14 октомври чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. Ударите с дронове по кораби близо до българските териториални води в Черно море бяха тема на парламентарно изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украйна също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. И още в бюлетина, заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев увери пред Народното събрание, че България има способности за бързи и навременни действия, за да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в Черно море. Извършените напоследък няколко удара с дронове по кораби близо до българските териториални води бяха тема на парламентарното изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Парламентарният ни репортер Мария Филева обобщава чутото в пленарната зала.
1: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че екипаж на военно-въздушните сили е спуснат на кораба Able.
2: От този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и

0: Ясно, какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
0: Така че това, което заявих на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от

0: Всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
0: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина. Месечната консумация в България потребление е 190 000 тона.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирило Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
0: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
2: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
1: За новините Мария Филева.
3: Подновена е операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след новите атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, съобщиха от Министерството на транспорта. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисао. Както вече стана ясно, заради поредните атаки с дронове по търговски кораби в Черно море, България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН. Говорителят на Световната организация Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
4: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб,
3: посочи говорителят на ООН Стефан Дюжерик. А днешното изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, разположени в България. Според твърдения на депутати от Обединение Демократична България, 11 от общо 17 антени са били умишлено подпалени в секретен обект близо до София. Въпросните антени осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели и от Украйна. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
0: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
3: Заяви премиерът Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че охраната на подобни обекти е засилена.
5: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
3: Заяви в Народното събрание министър Иван Демерджиев. Русия е нанесла интензивни въздушни удари по критична инфраструктура в Киев, Киевска област и във втория по големина украински град Харков. Украйна съобщи за нанесени щети на 26 електроенергийни обекта и на 4 обекта от нефтения и газовия сектор. Без ток са останали стотици потребители. Обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Целенасочена балистична атака точно срещу енергийния сектор, за който президентът на Съединените щати беше обявил спиране на огъня. Ударът беше съвсем умишлен и в големи размери. До сега не е имало подобна проява на грубо неуважение към Америка от страна на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев. Трима са загиналите при ударите в украинската столица, 26 са ранените. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий И.

0: Игнат заяви, че Украина е получила информация за изстрелване на руски ракети от партньорите си през последната нощ, но не в самото начало на атаките, а по-късно при следващите вълни. Междувременно президентът Зеленски потвърди в интервю за американска медия, че администрацията на президента Тръмп е предупредила, че може да спре предаването на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите срещу руски рафинерии. Той обаче беше категоричен, че не Украина, а блокирането на Ормузкия проток е причината за поскъпването на дизеловото гориво. Президентският съветник Сергей Безкрестнов съобщи, че технологичната компания SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за мобилните терминали от военния пакет Starshield, което е довело до провала на някои мисии на украинските въоръжени сили. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски е в Лондон за среща с британския премиер Анди Бърнам. В навечерието на тази среща Бърнам заяви, че, цитирам, не бива да се допуска руската агресия да постигне успех на нашия континент. От Лондон предава кореспондент ни Веселин Пълнов.
2: Украинският президент беше поканен броени дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще смехчи санкциите срещу Русия и ще внесе в Съединените щати първоначално количество от 300 000 тона дизелово гориво от страната. Анди Бърнам обаче изрази надежда, че поканата демонстрира непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украина. Премиерът е възложил на своите министри да подготвят нови санкции срещу Русия, както и планове за допълнителна военна и финансова помощ за Украина. Очаква се Анди Бърнам да ускори доставката за Украина на британски леки многоцелеви ракети, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Обединеното кралство по-рано обеща пакет от ракети на стойност 45

0: 5 милиона паунда, като доставката на част от тях на стойност 10 милиона сега ще бъде ускорена преди настъпването на зимата. В същото време външният министър Ед Милибанд и министърът на финансите Джон Хили призоваха за пълна забрана върху вноса на руски втечнен природен газ като ход за ограничаване на финансирането на руската военна машина. Срещата на Бърнам и Зеленски е на Даунинг Стрийт 10. Това ще бъде четвъртата среща между двамата държавници през последните месеци и първата в Лондон. Предишната им среща се състоя по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Протест с настояване за по-високи заплати в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите беше организиран от КНСБ в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
3: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
4: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
2: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
1: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания през следващия месец синото гориво да поскъпне с 1/3. Георгиев предупреди, че за да могат да се разплатят с доставчика си на гориво, топлофикациите ще спрат да извършват ремонти и така биха застрашили сигурността на топлоснабдяването.
5: Точно сега в момента започва отоплителния сезон. Ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. В същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
1: Заяви пред Хоризонт председателят на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев. Заявката на Булгаргаз за цена на природния газ за ноември ще бъде обсъдена в края на месеца, когато и Комисията за енергийно и водно регулиране ще излезе с окончателното си решение. Първите

0: По-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа, който е настанен в спешното отделение на Сливенската болница с множество травми. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Инцидентът е станал тази сутрин около 9:30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар-Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
0: Силен вятър създаде проблеми и в Стара Загора, където прекършено дърво нанесе щети върху автомобил. Има и сигнали за скъсани жици и повредени покриви. От общината заявиха, че няма данни за пострадали или за хора, които да са застрашени от поривите на вятъра. Застудяването донесе и първи за сезона сняг в Родопите. В курорта Пампорово рано сутринта се образува тънка снежна покривка. Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски направиха последното си занимание на своя стадион Георги Аспарухов преди утрешната среща от втория кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нейменген от 22 часа. Сините отказаха официалната си тренировка на местния Гоферт стадион. Отборът заминава за Нидерландия с чартерен полет в 15 часа и 30 минути. Отборът на Монако, съперник на ЦСКА в утрешната среща от първия кръг в Лигата на конференциите, пристига днес в София и също няма да тренира на стадион Васил Левски преди срещата утре от 19 часа и 45 минути. Мачовете на Левски и на ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Националното радио. 32 гола бяха отбелязани в първите 9 срещи от втория кръг в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Резултатите: Викинг, Бар Мюнхен 3-3, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал, Наполи 3-1, Галата Сарай, Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг, Айндховен 1-0, Ланс, Спортинг 0-2, и Сабах Славия Прага 2-0. Тази вечер предстоят останалите 9 мача. От 19 часа и 45 минути Ласк, Ливърпул и Фейенорд Комо. И от 22 часа Астън Вила, Фенербахче, Бетис Порто, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Станимир Тренчев ще ръководи матч от втория кръг за Купата на България по футбол между Спартак Плевен и Левски, а Никола Попов е изпратен от Футболния съюз за срещата Несебър ЦСКА. И двата двубоя са в неделя. Тримата български борци отпаднаха във втория ден на световното първенство до 23 години в Лас-Вегас и не успяха да стигнат до битка за медалите при класиците. Загуби претърпяха Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишеков. Днес ще бъде теглен жребият в свободната борба. Отборът на Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102 на 97 след продължение Валенсия, среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Олимпиакос е четвърти в класирането с една загуба, колкото имат и лидерът в класирането Панатинайкос, Валенсия и Фенербахче. Останалите три мача от кръга са тази вечер, а сред тях от 19 часа в Арена София съперници ще бъдат Апоел Тел-Авив и Бешикташ. Някои резултати от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Чикаго Питсбърг 5-3, Далас Колорадо 2-3, Юта Торонто 5-4, Анахайм Калгари 2-4, след продължение Детройт Нью Джерси 5-4 и след Дуспи Монреал Бъфало 4-3 и Филаделфия Сиатъл 3-2.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден. Към този час вали най-вече в югоизточните райони, в район

0: на Ахтопол за последните 3 часа са измерени още 9 литра на квадратен метър. На Мусала също вали сняг. В източните райони е доста ветровито. Поривите на вятъра са до 18-19 метра в секунда, но в Сливен все още има пориви до 28 метра в секунда. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 градуса в Видин, Свищов и Сандански. В София в момента е 8 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър, от запад-северозапад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3 градуса, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението по пътя Калековец-Стряма при 82-я километър. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. За други ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. По време на парламентарно изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море, премиерът заяви, че България има необходимите способности да контролира своята изключителна икономическа зона в морето. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата, направи своя избор, провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува.
4: А какво очакваш?
3: Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
5: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 мегахерца.
2: От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 705-339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте.
4: Над 120% надценки между доставните и продажните цени на определени групи хранителни продукти откри в търговските вериги Комисията за защита на потребителите. Как се формира надценката на един хранителен продукт и има ли основание да стигне над 100%? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В деня на Света Петка ще честитим празника на жителите на градовете Трън и Брезник. Ще припомним историята на черквата в гърменското село Скребътно, която носи името на Света Параскева. След обеда на 14 октомври чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
0: Това е Радио Благоевград.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиера Румен Радев увери, че в момента в Лукойл има достатъчно запаси от петрол. По време на изслушването в парламента, поискано от опозицията след ударите върху търговските кораби в Черно море, Радев уточни, че в складовата база на рафинерията има 140 000 тона петрол.
1: Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в нашите териториални води. Тези танкери са договорени вече по цените, по застраховките, така че там промени никакви няма да има. И Лукойл е осигурен с суровина до ноември включително. Мога да кажа, че и до средата на декември. Така че нямайте притеснение, че ще има някакви промени в застраховките, в цената на транспорта и на доставките. Що се отнася до следващи доставки, зависи много и едва ли действията, които предприемаме с нашите изключително ограничени способности, ще доведат до някаква промяна в бъдещите застраховки, говоря за следващата година.
0: Думи на премиера Румен Радев. Втора поредна вечер Русия атакува Украйна с балистични ракети, съобщава се и за жертви в различни точки на страната. В столицата Киев е ударена енергийна инфраструктура и 600 000 души са без ток. Според украинските власти не е получено предупреждение от западните съюзници за тези нападения. Президента Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам в Лондон. Очаква се Бърнам да обяви засилена военна подкрепа.

0: за Киев и нови санкции срещу Русия. Войната в Украйна от началото на тази година навлезе в нов етап, който се характеризира с това, че се увеличават нападенията на кораби в Черно море. Това каза за Радио Благоевград международният анализатор Мариан Карагьозов.
1: Пожара в Черно море означава, че най-добрият начин. Имаме практически два избора. Един е за всяка ситуация, в която бъде ударен кораб в българската морска зона, ние да я разнищваме, да я истеризираме тази ситуация. Другия вариант е просто да се търси начин войната в Черно море да бъде или прекратена изцяло, ако може, или поне да бъдат договорени някакви коридори за граждански кораби, така че просто да се намали цялостния градус на напрежение. Това не се вижда като по-солидно и по-дългосрочно решение, отколкото на парче да търсим как точно да защитим даден обект или нещо друго, което няма как да стане. Няма как всеки кораб в Черно море да се осигури дронен прикрит, как ще се случи това практически, това е невъзможно. Така че трайното решение е опит за деескалация.
0: Международният анализатор Мариан Карагьозов. Към другите новини, Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне 59,8 евро за мегават час, като в тази сума не са включени таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателя на комисията Майя Манолова в ефира на Нова телевизия. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите и търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните. Обичайните наценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15 и 25%, във Франция около 23%. Средната наценка в Европа е 25%, каза Манолова. Днес тя ще проведе приемна за граждани в Благоевград. На нея ще бъдат разгледани различни потребителски казуси и сигнали. Изнесената приемна в Благоевград е насрочена за 13.30 часа в офиса на териториалния отдел на комисията. 6 експериментални машини за гласуване ще бъдат разположени на ключови публични места в населените места на 9 общини на Кюстендилска област. Така жителите на областта ще могат да тестват практически устройствата преди изборния ден, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Организацията на изборния процес и осигуряването на машини за пробно гласуване в 10-ти многомандатен избирателен район Кюстендил протича по график, съобщи председателя на районната избирателна комисия в Кюстендил Денис Христов. Осигуряването на експерименталните машини за пробно гласуване е от ключово значение, за да се даде възможност на избирателите да се запознаят с технологията и да гласуват с пълно доверие, подчерта Христов. От районната избирателна комисия в Кюстендил напомнят на гласоподавателите, че вече активно и специализираното онлайн приложение на ЦИК Избори 360, чрез което всеки може да извърши симулативно машинно гласуване на своя телефон или компютър. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Днес е духовният празник на Брезник. С решение на местния общински съвет от 2009 година той се отбелязва на 14 октомври, деня, в който православната църква почита света Петка. На Петков ден е и празника на град Трън, информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: По повод празника в средновековната църква Света Петка, където се пази частица от мощите на светицата, ще бъдат отслужени празнична света литургия и водосвет и ще бъде раздаден курбан за здраве. Брезничани получиха частица от мощите на Света Петка през 2010 година от тогавашния игумен на Чипровския манастир архимандрит Василий с благословението на покойния видинския митрополит Домитиан. Дарението бе направено с цел духовно укрепване и на православните християни в Брезник и в региона. Денят, в който църквата почита Света Петка, е празник и на град Трън. Поради това, че тази година Петков ден е делничен ден, празничната програма, която включва голям концерт за рая и дискотека под звездите, ще се състои в събота. Днес ще бъде служена само Света Литургия в църквата Света Петка.

0: в квартал Баринци, след което ще бъде раздаден и курбан. От Перник, Елена Тамакярска.
1: И времето. През нощта валежите ще спират. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от северозапад, а очакваните максимални температури за утре между 14 и 19 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. Честит празник на днешния 14 октомври. Знаете, Българската православна църква почита памета на света преподобна Параскева Търновска, по-известна като Света Петка. Денят се отбелязва в народния календар и като Зимен Петков ден. Света Петка се приема за една от най-обичаните и почитани светици в България, наричана майка закрилница, защото се смята, че тя е покровителка на дома, семейството, жените, децата, раждането и плодовитостта. Днес храмов празник има в редица български градове и села. На 14 октомври празнуват трънчани и брезничани, защото Света Петка е покровителка на този край. Днес е официален празник на град Трън и духовен празник на град Брезник. Как го отбелязват местните хора, ще научи малко по-късно в предаването. Чуйте и останалите сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Над 120% наценки между доставните и продажните цени на определени групи хранителни продукти откри в търговските вериги Комисията за защита на потребителите. Как се формира наценката на един хранителен продукт? И има ли основание да стигне над 100%? Това е темата в потребителската рубрика, която ще коментираме след малко. Най-напред ще чуем Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, както и на потребители от Благоевград за това как компенсират по-високите цени на храните и как според тях се формират наценките. По темата работи Бойка Браткова. В 13.30 часа, както стана ясно, в Благоевград изнесена приемна организира председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Очаквайте отзвук малко по-късно в предаването. След 14 часа ще бъдем на празнична тематика. Ще честитим днешния празник на град Трън. Ще чуем по телефона кмета Цветислава Цветкова. Днес, както казахме, е и духовният празник на град Брезник. По този повод очаквайте интервю с заместник кмета Мария Добревска. В последния час на предаването ще припомним историята на черквата Света Параскева в гърменското село Скребатно, където християни и мюсулмани заедно почитат този и други празници. За тях ще ни разкаже Димитринка Палова от църковното настоятелство на храма в Скребатно. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването сюжети от деня в днешния празничен 14 октомври. Ще го реализираме с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение този сетовет разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. От нас пожелание за приятен сетовет и приятно слушане с Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягам!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ.
6: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
7: В рубриката днес ще коментираме актуалната тема от последните дни. Знаете, уважаеми слушатели, Комисията за защита на потребителите установи наценки между доставните и продажните цени от над 120 до 140% на определени групи хранителни продукти в търговските вериги, като краве масло, сирене, домати, кашкавал, кромит, лук, кисело мляко и други. Това каза на брифинг в понеделник председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която днес 13.30 часа организира изнесена приемна в Благоевград, така че очаквайте отзвук от това събитие малко по-късно в предаването и продължение, разбира се, на тази тема. Нека да кажа и това, че според проверяващите има разлики в наценките дори между отделни обекти на една и съща верига в различните градове. Как обаче се формират тези наценки? И дали наистина има основания някой от тях да надхвърлят 100%, че и повече? По темата ще разговарям сега с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Добър ден, господин Иванов.
8: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
7: Високите наценки на някои групи хранителни продукти, които са установени от проверяващите от Комисията за защита на потребителите, всъщност не са изненада за нас потребителите, които ще чуем и след малко в предаването жители на Благоевград по темата. Попитахме ги как според тях се формират наценките, как ги приемат и въобще как компенсират по-високите цени на храните. Та и те и аз се питаме как се формират тези наценки и доколко има основания те да бъдат, например, над 100%. Какъв е вашият икономически експертен коментар?
8: Вижте, формирането на наценките става според профила на всеки един от пазарните играчи, най-вече от търговците на дребно, от тяхната ефективност, начина по който работят съответно и желанията, които имат и колко могат да търсят от пазара. Естествено, има много проявления на хора, които така проявяват

0: проявяват алчност или недалновеност или прилагат лоши търговски практики. В единия случай се получава така високата наценка на необходимост следствие на това, че имаме обремененост във веригата, следствие на това, че търговецът прилага недобра търговска практика, с много малък мащаб е и съответно скъпява цената поради собствена си неефективност. В другия случай си имаме чиста проба комия, но все пак, когато предлагаш дадена цена, пазарът трябва да отговори да има кой да закупи. В случаите, когато се търси целевия ефект за извличане на максимум печалба, са доста по-малко това, което наричаме спекулации, вредни спекулации, отколкото просто неефективната система и неефективното сработване и обременяването на веригата с много наброя играчи, тъй като между всяко звено само данъците, като сложим, те самите данъци могат да произведат наценка на 100% от търговията на едро. Съответно, затова си цените на търговията на едро, което си с вас съобщаваме постоянно, за да видят хората какъв е критерия, каква е тенденцията и вече да могат да сравнат всяко едно проявление в търговията на дребно, дали отговаря на тяхните желания за покупка, дали имаме надбавена стойност, дали имаме прекомерна стойност и така нататък. Но когато е за лоши практики, е ясно, че следствие вече закона трябва да сработи там, където има някаква манипулация върху ценообразуването и съответно или не спазва на постулатите, които са записани в закона за защита на конкуренция и закона за защита на потребителите. От една гледна точка, там, където е неефективна системата, трябва вече да отиеме към укрупняване. Ясно е, че колкото при този нисък мащаб и това раздробено предлагане, тия лоши търговски практики, които прилагаме, лоши имам предвид, не е наказуеми от закона, неефективни, буквално няма как да получим такава ефективност и да имаме един пазарен сблъсък, който да извади оптималната цена между търсенето и предлагането. Това сме го говорили, докато не укрупним земеделския сектор и не видим едно предлагане, което да реализира един добър мащаб, да може да се възползва от количество, съответно и от качество и съпоставката му, да бъде равностойна конкуренция на едър търговски капитал, трудно ще видим и добър пазар с висока ефективност. Тоест, нашата логистика струва доста по-скъпо от добрите примери, които имаме в Централна и Западна Европа.
1: Ма колкото скъпо и да струва логистиката, господин Иванов, аз така си мисля, вие кажете, може и да греша.

0: и всички други основания, които ни дават да слагаме като търговци и дадена наценка, толкова много ли са, че да бъдат 100 и отгоре проценти?
1: Ми вижте, тук трябва да се види по всеки един продукт. Не винаги. Естествено, има хора, които са чисто алчни и може да го наблюдаваме в рамките на някой път на броени метри, а един и същи вид краставици с едно и също качество в един случай с наценка около 30%, в следващия случай с наценка на 100%. Интересното, че се намират клиенти и за едното, и за другото търговско място, което така буди възхищение и говори лошо за нашата потребителска култура. Затова нашите апели са винаги да се информираме добре за качество. Естествено, че има и лоши търговски практики. Винаги имало хора, които искат така с цел спестяване на едни определени свои задължения, да извлечат максимум рентабилност, да извлечат ден години храни, ако го кажем на нашия български език. Но обикновено тази концепция не е трайна и не е задълго. Мисля, че пазара се развива и последните години сме видели доста положителна промяна в тази посока. Далече сме още от идеалния модел, добрия модел, но тук вече роля на взаимодействие и на потребителската култура няма как да не стане участието и от двете страни на пазара. Трябва да развием и производствените практики от гледна точка на производителите и да подобрим потребителската си култура, тъй като това за краставицата го давам като реален пример. Едно и също качество краставица на една сергия на един пазар на 50 метра разстояние, на едното место 2 евро, при цена на евро 1,55, на другото место 2,50, 2,70 и най-интересното, че тази, която е по-скъпата, се продава повече. Това е вече липса на дълновинност в потребителската култура. Много лоялност имаме към лоши практики. Тук мога да се обърна към всички граждани. Като видят нещо нередно, достатъчно контролни органи дадоха се правомощия просто да сезират, независимо от това каква е практиката, за да може контролните органи да свършим по-добра работа.
0: Много от потребителите, защото говорите за потребителска култура, господин Иванов, от тези потребители, които ще чуем след малко в предаването от Благоевград, попитахме ги по тази тема, за да чуем, разбира се, и тяхното мнение. Казват, че заради високите цени на храните започват да се отказват от определени продукти или пък да ги купуват в много по-малки количества. Как да си помогнем в тези случаи, когато покупателните ни възможности са ограничени, но все пак трябва да има храна на нашата трапеза, така да пазаруваме разумно?
1: И това е, дето го казах и преди малко. Има достатъчно информация, ако отделяме по 20 минути на ден да се информираме добре и за световни тенденции в търговията с храни, и цените на едро да видим сайта на Държавната комисия, стоковите борси на разположение, да видим каква е тенденция, при цена на захара, в цена на олио, да обследваме поне едно 10 или 15 места за търговия на дребно, да видим откъде да направим един план за покупки. И ако отложим малко енергия от нас се иска, може би най-близкият магазин не е най-доброто решение. И можем да така структурираме потребителска си кошница, че да дадем оптимално най-малко пари за желаното качество и да имаме нещо на трапезата. Не бива просто да се пазарува като една... имаше определени практики, които се прилагаха преди 40 години. Отдавна не сме в това състояние на държавата, нито сме в командна система на икономиката, че да... и никой не е длъжен да услужва нашите лични действия. От тук нататък ние избираме къде да закупиме и колкото по-информирано направим избора, толкова по-рационална покупка ще бъде.
0: И сега си имаме кошница с грижа, която обаче се оказва най-ефективна, поне според потребителите е така.
1: Ими горе-долу започне и не сработи достатъчно добре, макар че аз не бих се отказал от репутационните механизми в търговията. Това пак говори за нашето недобро ниво на потребителска култура. Когато си заявил ти като обект, че имаш кошница, гриш и вкараш продукти на определени цени и не го правиш, това би следвало да свалят доста репутацията на конкретни обекти, да има отлив от търсенето. За съжаление не се наблюдава това нещо. Би трябвало сме доста по-отговорни към такъв тип обещания от гледна точка на репутацията. Добра практика е в държави като Нидерландия, като Франция, като Белгия и потребителската култура като Германия е доста важна и там ако загубиш репутационно и подложиш репутацията си на риск, може да загубиш и бизнеса си. За съжаление това се още не го виждам в България, но мисля, че се развиваме. Може би ни трябва и повече време.
0: Със сигурност. Последен въпрос. Сезонният фактор със сигурност играе роля в формирането на част от цените на храните, най-вече на плодове и зеленчуци. Да очакваме ли, че с застудяването на времето и така с приближаването и на зимните месеци, господин Иванов, ще продължи тази тенденция?

0: е към поскъпване на част от храните?
1: Към момента нормалното е да наблюдаваме есенно-зимно поскъпване. Всичко е въпроса за умерения темп, да не излизаме. Няма в момента фактори, които предполагат да видим неумерени темп към нараста. И като цяло септември до декември месец се наблюдава това нарастване, продължава някъде до към април и се пречупват кривите от май и юни. Това е нормалното движение, особено що се касае за сезонните плодове и зеленчуци. Към момента имаме една добра осигуреност на пазара с сезонни продукти, като моркови, зеле, кромик, лук. Буквално много слаби вариации в това, което е характерно за сезона. Започват по-големи вариации при предлагането на домати и краставици. Е свързано точно с сезонния фактор и то основно определяш. А това, че някъде ще видим конкретни измерения в цените и в равнища, които са над допустимите нива, това е вече под на такъв тип лоши практики, което говорихме до сега. Червения пипер и зелени пипер имаше много добро предлагане, но тръгнаха и те във възходящ тренд лек, характерна пак за сезона. Съответно чакаме, имаме добри реколти от цитрусти и би трябвало да е много по-добро ценовото изражение за сравнение с миналата година. Тук да не забравяме лошото влияние на цените на горивата, което следва от кризата в Персийския залив. Но като цяло темпа е слаб, бавен и не се очертава тенденции, които да видим резки изменения, резки поскъпвания, инфлацията неизбежна естествено. Към момента държим около 4% и 2% на годишна база, на верижна база, т.е. ако сравним същия период на тази година с миналата, което е съвсем нормално и може би цените на храните са най-бавно покачващи се, най-бавно поддаващи се на манипулация, следствие на по-високата конкурентна среда за сравнение на цени на услуги и така нататък. Буквално това е най-чистия пазар, най-чисто пазарно взаимодействие, пазара на храни. Много се спекулира по темата, много се говори, но като цяло проблема е в това колко ние ще бъдем ефективни. Пак ще се върне на сдруженията за производителите. Главното, което трябва да правим средносрочен и дългосрочен план, да обединяваме нашия производствен капитал и да имаме целево търговско представителство на производствения капитал.
0: Много благодаря за този пазарен анализ на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Ще продължим да следим тези тенденции, господин Иванов. Благодаря ви, хубав ден от нас.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
6: Продължава да е актуален въпросът за спекулата с цените на стоките в страната. Факт е, че държавата не разполага с нужния инструментариум за борба с нея, защото Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията нямат право да определят ценообразуването у нас. На практика, търговците са свободни сами да определят с колко наценка ще продават една стока след закупуването и от производител, а понякога по веригата от производителя до крайния продавач се нареждат няколко търговци и всеки слага своя наценка. Потребители и търговци. Какво е мнението на част от тях?

0: среда.
1: А лишавате ли се от нещо в момента спрямо цените в магазини?
0: Не може, ако не се лишаваме, няма да стига пенсия.
2: Увеличиха се много, трудно. Но за сега пенсиите стигат за... Изживяваме.
0: Сме свикнали на по-економично да живееме, да си бъркаме манджичките у дома и така.
2: Бъде по-ефтино млякото. Това е предимно.
0: Млечните продукти.
3: Стигат ми с всичко. Да ви кажа честно, си имам по-голема в сравнение с заплатата, която съм си имала преди години. Пенсията ми е по-голема. Не се лишава. Каквото. Даже често казвам на близки, че сега се угаждам много повече за всичко, отколкото преди години не съм имала възможност.
1: Лишаваме ли се от нещо, като влезем в магазина? За какво ни стигат пари?
4: От много работа си лишаваме. Всички цени са 140% по-високи. Може ли такова нещо? Това е срам. Да не говорим. Домати 3,60. 7,20. Моля ти се, това не
1: е. Това според вас спекула ли е, търговците?
4: Да, спекула, да, точно така. Подиграват се с хората, подиграват се.
1: Високи наценки търговците слагат?
4: Да. Една паста, уж промоция, ама не е промоция. Да. Моля ти се, да не говориме. Майя Манолова изнесе масло 141%. Това е срамота, срамота.
1: Според вас наценките в магазините нормални ли са и дали можем да го регулираме този процес?
5: Ами, не са нормални. Наценките са доста големи. Не знам как могат да се регулират. Такива бойкоти с няма да пазарувам от магазините явно не се получава. Ама трябва да сме единни, в смисъл и да залагаме на българското и по-малките магазинчета. Със сигурност не ни стигат, не си позволяваме някакви неща, които преди сме си позволявали, в смисъл луканки, салами и така нататък. Най-важното и съответно е важно децата да са облечени и да са подсигурени. В смисъл спекула е 140, колко процента казаха наценка. Когато българските производители в смисъл искаха да им се купи млякото, млякото си го изливаха, защото примерно нямаше кой да им го купи, за да се внася от чужбина. Преди 50 лева отиваш в магазин и си пазаруваш, сега 50 евро са 50 лева.
1: Да.
5: Заплатите не се увеличиха абсолютно, но цените станаха по-скъпи, станаха в евро. Едни и същи продукти в чужбина, в същите вериги са по-ефтини, отколкото в България. И ние това нещо се примиряваме и си купуваме. Но като има повече хора, които се борят за това нещо, според мен би трябвало да даде някакъв резултат.
6: Сега даже ходих да видя по магазините нещо. Това е... Аз съм пенсионер по болест, вземам 300 евро. И щом на хлеба посегнаха, що да ви кажа?
1: Може ли това по някакъв начин да се регулира?
6: Би трябвало, той Радев много обеща накрая, той не тури балтията.
1: За какво не ни стигат парите? Като влезете в магазина, какво гледате да спестите?
6: Най-евтиното гледаш. Ти не можеш да си позориш едно кило кайма да си вземеш или сирено хубаво. Гледаш 100 грама, 200, два домата, как ще я караме?
7: Спекула има голяма. И има начин да се оправят нещата.
1: Как?
7: Вчера кафан беше затворен заради бомба. И няма да работят, те ще губят и ще намалят цените. Тук въпросът е такъв, че не може една стока в България да струва по-скъп, отколкото в Германия. Марката е най-съща на магазина.
8: Значи сутринта слушах Майя Манолова. Тази жена говори много правилно и много адекватна. Нека да влезнат тези чурбаджи и депутатчетата, където взимат по 10-20 хиляди там заплатка, а не на негово величество народа да му казват как всичко е окей. Да отидат там в голямите вериги, монополистите на такова. Не в малките магазини, защото малките магазини разчитат на квартала. Там на хляб, сирене, домат и това е. Са ние пазаруваме.
9: Всичко е смисъл едно към две от преди лев евро. Сега в момента не знам как смогваме вече с тия заплати, които са на по-малко от половината на тези цени в магазина. И едно, че има спекула, едно, че всичко е ненормално, така да го кажа. Нищо нормално няма. В цените, в заплатите, в държавата. Късно е вече за регулация. Те трябваше да направят много по-рано.
1: След като чухме потребителите, влизаме и в един малък търговски обект, за да разберем пък какво е становището от другата страна на щанда. Доколко наценките, които са в търговските обекти, са реалистични?
10: И по принцип на хората в последно време реално май почти за

0: нищо не им стигат, просто защото цените действително са по-високи от миналата година. Въпросът, не знам дали опира до смяна на валутата, но когато има увеличение на гориво, на ток, назад по веригата всичко върви нагоре, колкото и да не ни се вярва. Не всичко иначе е доста по-скъпо, има някаква разлика от миналата година до сега, нали? Но просто хората действително не им стигат парите и реално почваме да се лишаваме от храна, което въобще не е добре. Тото това не са някакви луксове, които искаме да си позволим, а е едно оцеляване. От месец на месец май става се по-зле, особено сега зимните месеци, когато вече имаме и отопление и част от разходите ни хората и за него. И реално, като си платим отоплението, за храна остават все по-малко, за съжаление.
1: А как структурирате бизнеса? Вие сте малък квартален магазин на фона на цялостната икономическа картина. Потребителя обвинява търговеца, търговеца казва не, всичко е по веригата, както нали току-що го анализирахме. Къде някъде се къса цялата тази нишка?
0: И за мен нишката се къса по-скоро след не от производителя, а от голямите прекупвачи, колкото и да не ни се вярва, защото то като мине през няколко ръце и след това като сложиш цената от тази цена, реално наценката, тази наценка не е всичко печалба, защото тази наценка трябва да заделиш за ток, за наем, за осигуровки, за заплати. В един момент се оказва, че работиш почти на, както и обикновените хора, така и малкия бизнес работи почти на оцеляване. За съжаление и все по-малки магазинчета затварят и в един момент май ще си останем само с голямите вериги.
1: Чухме част от анкетираните по темата за търговските наценки. Репортер за програмата Бойка Браткова.
2: Сюжети от деня.
3: Останете с предаването, уважаеми слушатели, защото сме ви подготвили още интерес.

Днешни акценти след 14 часа. Те ще бъдат на празнична тематика. Знаете, днес почитаме Света Петка. Тя е покровителка на градовете Трън и Брезник. Във втория част на предаването ще чуем представители на местната власт в двете общини, за да разберем как трънчани посрещат днешния празник на града и как брезничани почитат днешния духовен празник на град Брезник. Но за всичко това ще поговорим повече след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Високо напрежение в парламента заради изслушването на премиера Румен Радев във връзка с инцидентите с търговски кораби в Черно море. Министър-председателят увери, че страната ни има способности за бърза реакция на фона на подновената тази сутрин операция по издирване на изчезналите моряци от поразения кораб. Близо 3 часа продължи изслушването на министър-председателя, министрите на вътрешните работи и на отбраната, както и на шефовете на специалните служби. Очертаха се 2 кръга въпроси от всички парламентарно представени партии още в самото начало. Премиера увери, че България е задействала всички дипломатически канали по линия на НАТО и Европейския съюз за оказване на съдействие по доказване произхода на дроновете и какъв е бил техният тип. Не на последно място, Румен Радев увери, че се водят активни преговори с Румъния и Турция за безопасни коридори за морското корабоплаване. Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана заради това, че вчера не се е явила за подпис в полицията в града. Скопие извика българския посланник. Според медии в Северна Македония Желязко Радуков заяви, че случаят е хуманитарен и не бива да се превръща в политически. Издадената от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония международна заповед за арест на Ива Михайлова, която преди 2 дни се прибра за лечение у нас, де-факто няма стойност в България. Това каза в ефира на Радио Благоевград Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.
1: Много важен момент е от тук на след нейните адвокати в България да подготвят нужните документи,

0: със съдействие на Министерство на правосъдието, тази заповед за арест да бъде обезсилена в рамките на Шенген. Закона го позволява. Практиката при тези международни заповеди за арест е държавите, които ги установяват лицата на своя територия, да се съобразяват с писмените указания по отношение на самата заповед за арест на резидентната държава, от която идва лицето. Ива Михайлова живее в България от 15 години и тя е резидент на България, а не на Северна Македония. Тази заповед няма стойност в България. На нея предстои лечение и нещо много важно. Делото продължава на 9 ноември. Там ще бъдат двамата адвокати от Северна Македония, които я представляват. Ще продължи фактическото развитие на делото. Тя иска да докаже своята невинност.
1: Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. От днес, 14 октомври, Топлофикация Перник започва поетапното пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати, информира Елената Макярска.
2: Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти, отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително обезвъздушаване на радиаторите след пускането на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. Топлофикация Перник е готова за отоплителния сезон. През лятото беше извършен ремонт на основ парогенератор в ТЕЦ Република и бяха подменени компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. Паралелно с пускането на парното до 22 октомври дружеството трябва да изпълни предписанията на РИОСВ София, направени при проверките този месец. Те са свързани с газохода, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация и с натоварването на пети котел. От Перник, Елената Макярска.
1: В понеделник, 19 октомври, от 14 часа ще се проведе извънредно съвместно заседание на комисиите по икономика и по здравеопазване към Общинския съвет в Благоевград. На него ще бъде изслушан досегашния управител на белодробната болница заради сериозния риск от частично прекратяване на договора на лечебното заведение с Националната здравноосигурителна каса. За спешните действия съобщиха кмета Методи Байкушев и председателя на Общинския съвет Антоанета Богданова. Подробностите по казуса от Боряна Карпачева.
3: Напрежението възникна след като административният съд Благоевград отхвърля жалбата на болницата срещу санкция на Регионалната здравноосигурителна каса от юни 2021 година, наложена за отчитане на извършената дейност по 3 от общо 5 клинични пътеки. Ако Върховният административен съд потвърди това решение, болницата ще загуби основния си източник на приходи, което застрашава самото и съществуване. Ситуацията се усложнява допълнително и от управленска криза, тъй като избраният на 25 септември нов ръководител, доктор Георги Лютов, е отказал писмено да заеме поста. В същото време договорът на настоящия управител изтича окончателно на 25 октомври. Поради тази причина кметът Методи Байкушев поиска и второ извънредно заседание на Общинския съвет, което да се проведе преди тази дата, за да се реши как ще се управлява лечебното заведение за напред. За новините е Боряна Карпачева.
1: Тази вечер от 19 часа Камерна опера Благоевград ще представи премиерата на мюзикъла «Най-доброто от Бродуей», ревю спектакъл, който събира на една сцена едни от най-обичаните мелодии и емблематични герои от света на мюзикъла. Повече за събитието от директора на операта Лина Ангелова.
4: Подготвили сме една красива вълнуваща вечер, която ще ви пренесе света на Бродуей. Любими мелодии от мюзикалите «Фантомът на операта», «Чикаго», «Котте кабаре», «Уестайска история» и още много други. Ще бъде истински празник за нас. Сцената ще оживее с прекрасните солисти, които ще видим. Солистите на камерна опера Венера Мелеки, Михаил Михайлов, Александър Иванов и гост солистите Димитрина Германова. Или гостът на България 2023 година, Лили Михайлова и Делин Михайлов, солисти на Държавна опера Варна. Подготвихме изключително красива сцена.
1: Директора на камерна опера Благоевград Лина Ангелова. Времето през нощта валежите ще спират, сутринта ще бъде хладно, с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънце.

0: слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от северозапад, а очакваните максимални температури за утре между 14 и 19 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 12 минути. Опитваме се да наситим днешния следобед с интересни теми и сюжети, които провокират нашето внимание. До 15 часа те ще бъдат на празнична тематика. Днешният Петков ден е празничен за градовете Трън и Брезник, защото Света Петка е покровителка на този край. С какви събития местните хора отбелязват празника днес, след малко ще чуем кмета на община Трън, Светислава Цветкова. Надявам се да осъществим връзка и с Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник, която пък ще ни разкаже повече за днешния духовен празник на града. Към всичко това ще прибавяме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Вече работим в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: жителите на град Трън, защото на Петков ден се отбелязва празника на града. От незапомнени времена света Петка се счита за покровителка на този край. Защо това е така? Как празнуват днес хората на град Трън? И защо все пак част от основната празнична програма ще бъде на 17 октомври, събота? За това ще поговорим сега с кмета на община Трън, госпожа Цветислава Цветкова. Здравейте, госпожо Цветкова, и честит празник най-напред!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Честит празник!
0: Нека да е хубав денят и така покровителството на Света Петка да носи много здраве на местните хора и благословение във всичките им дела. Може би все пак да кажем как отбелязвате днес празника и защо част от по-веселата програма предстои да се случи на 17 октомври?
1: Петков ден е един от най-светлите и обичани празници за Трън и Трънския край, ден в който се обединяваме около вярата, традициите и любовта към родния дом. Днес жителите и гостите на община Трън бяха на литургия, която беше в храм Света Петка и скалния параклис, който се намира в близост до храма. Там беше отслужена панахида и съответно хората можаха от 9 до 12 часа да бъдат в храма. В 12 часа беше осветен един курбан, който беше раздаден на хората и с това днешния ден изчерпваме като мероприятия, които сме подготвили. По случай празника на 16.10, това е петък, ще има волейболна среща между децата на Брезник и Трън, а пък на 17.10 от 17.30 ще имаме празнична програма, в която ще участват изпълнители като Ива Давидова, Малина, ще имаме една дискотека под звездите за младите хора, които ще дойдат. Целта ни да бъде в съботен ден е да бъде почивен ден, да могат тези, които живеят извън Трън, да си дойдат по родните места и също да се насладят на празничния ден.
0: За сигурност празниците продължават до края на седмицата. Този хубав ден, посветен на празника на града и на Света Петка, ще продължи с интересни инициативи. А госпожо Цветкова, да кажа, може би и това, че черквата Света Петка в квартал Баринци през последните години бе обновявана, като може би последната реставрация обхваща вътрешната част, включително иконостаса и стенописите, така ли е?
1: Да, точно така е. Първо се започна с покрива и с пространството около черквата, след което вътре беше изписана цялата черква, иконостаса, беше направен основен ремонт, съответно отвън зад черквата беше изграден навес, за да може когато вали да има хората къде да се съберат и на празници съответно да им бъде комфортно.
0: А продължава ли да бъде много посещаван от местни туристи и параклисът на Света Петка, който съм имала удоволствието да посетя лично преди години, едно уникално място? Той също се намира в квартал Баринци, мисля, че някъде над черквата Света Петка беше.
1: Да, точно така. Той се намира над в страни малко от черквата Света Петка. Да, то е едно от най-посещаваните места в Трън. Доста хора идват в него. Това, което през годините са споделяли хората с нас, че посещавайки самия параклис, доста от нещата, за които са се помолили, са се сбъднали и това нещо продължава с години. Да, туристопотока е доста голям, особено празнични и почивни дни.
0: И да уточним, че това е скален параклис, наистина много, много интересно място и смея да твърдя, носещо своята енергия и одухотвореност. Личното ми впечатление, госпожо Цветко, през последните години е, че град Трън става все по-приятен, все по-благороден за живеене. Предполагам, че ви предстоят още много дейности в тази посока и се надявам, че положително за това ще допринесе и факта, че отскоро община Трън вече е част от сдружението на югозападните общини, което мисля, че ще ви позволи да се включвате много по-активно в съвместни проекти и дейности. Как вие виждате ползите от това членство?
1: Това членство ще бъде много благоприятно за община Трън, тъй като ще можем съвместно с по-големите общини, защото в това сдружение членуват от много години доста по-големи общини от нас, с много голям опит и можем да почерпим от тях доста неща, съответно и съвместно да кандидатстваме по европейски проекти и съответно да развием и

0: да почерпим от тях доста неща, съответно и съвместно да кандидатстваме по европейски проекти и съответно да развием и туризма, тъй като можем да направим туристически пакети, които да обхванат и съседните общини, които са в Югозападното сдружение. Така че имаме доста идеи. На първата среща обсъдихме някои от тях и се надявам във времето да се реализира част от това, което сме се насочили да бъде като приоритет за общината.
1: Много успехи ви пожелаваме в тази посока. Много работа ще имате и за напред със сигурност, но когато тя се върши със сърце, както се казва, и с помощта на партньори, винаги са положителни резултатите. На финала на разговора, госпожо Цветкова, какво пожелавате на всички жители и гости на град Трън по повод днешния празник?
0: По повод празника на град Трън искам да пожелая на всички жители на община Трън преди всичко здраве, спокойствие и благополучие. Нека във всеки дом има топлина, разбирателство и обич, а в сърцата на хората надежда и увереност в утрешния ден. Пожелавам на трънчани да бъдат все така сърцати, трудолюбиви и привързани към родното място, защото богатството на Трън не е само в неговата красота, природа, история, а преди всичко в хората, в тяхната сила, доброта, обич към родния край. На всички именици пожелавам здраве, щастие и много поводи за усмивки. Честит Петков ден, трънчани!
1: Честит празник и от нас още веднъж. Много здраве на всички, много успехи във всичките начинания. Лично на вас пожелаваме, госпожо Цветкова. И разбира се, много добро настроение в оставащите събития до края на седмицата, които са посветени на празника на град Трън. Много благодаря за този разговор на Цветислава Цветкова, кмет на община Трън. До скоро в ефира ни, госпожо Цветкова. Благодаря ви и още веднъж хубав празник.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: говори. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Радио Благоевград.
2: Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
8: Сюжети от деня
9: по радио Благоевград.
10: Поредица от културни и религиозни прояви Брезник отбелязва днешния Петков ден, който е духовен празник на града. Света Петка, известна още като преподобна Параскева, се почита като духовна покровителка на Брезник и закрилница на неговите жители. Затова и Петков ден е обявен официално за духовен празник на града с решение на Общинския съвет през 2009 година. Празничните събития започнаха още от миналата събота, 10 октомври, продължават и днес, и за тях ще ни разкаже повече Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. Здравейте, госпожо Добревска, и честит празник!
11: Здравейте, приятно ми е да ви чуя. Честит празник на всички българи. Света Петка е закрилница на цяла България и респективно и на нашия град.
10: Така е, много хубав е днешния празник и предполагам, че именно заради това го почитате няколко дни с различни събития. Да разкажем повече.
11: Искам да започна с това, че Брезник има три празника в годината – зимен, летен и есенен. Зимният ни празник е Сурова, знаете, много пъти сме говорили за него. На него гоним злото, слагат се страшни маски, гласовити звънци и гоним злото. Видов ден е нашия летен празник, на който хората се веселят, събират се да се видят, преди да започне усилената полска работа, тогава, когато е започнал Видов ден, хората предимно са земеделие и животновътство са се занимавали. И нашия есенен празник за радост е Петков ден, който е нашият духовен празник, с който почитаме закрилницата, както казах, на цяла България и на нашия град, закрилницата ни Света Петка, която е утвърдена като духовен символ на Брезник, вече вие казахте, с решение на Общински съвет от 2009 година. Стигна се до това решение преди 15-16 години. В тези години на огромна загуба на морални ценности сред хората, бих казала дори духовна деградация до известна степен, и трябваше по някакъв начин хората да се обединят, макар и с този духовен празник. Затова от тогава, от преди 16 години, община Брезник обявява за неработен и неучебен ден 14 октомври, който отдаваме и почитаме паметта на нашата закрилница, молим се за здраве на нашите близки, за просперитет на нашия град, и вярвам, че тези наши молитви се сбъдват. А иначе за мероприятията, с които отбелязваме празника, както казахте,

0: започнахме на 10 октомври с един фестивал на традиционната кухня, в който участваха професионални готвачи и читалища от община Брезник, които представиха свои подготвени трапези, приготвени традиционни ястия за дадените населени места. Разбира се, приготвената храна и от професионалните готвачи, и тази на читалищата, беше дадена на хората безплатно. Бяха нахранени доста хора, бих казала, и жители, и гости на Брезник. Следващото ни така съпътстващо мероприятие беше на 13 октомври, прожекция на филма «Света Петка, духовната покровителка на град Брезник», чието автори са водените от госпожа Аниела Асенова, пътешественици и сетнографията на Гралово. Този филм са започнали да го снимат пътешествениците още през 2019 година и се наслагват други интересни факти, така че вчера ни беше представен този филм, който беше доста интересен, с неизвестни факти за свещениците, които са служили в нашата средновековна църква Света Петка, с иконописи на светици, които Света Марина и Света Варвара, които държат в ръцете си църквата Света Петка, никъде няма такава иконопис, и други интересни факти, така че имаше много хора на тази прожекция и всички хора останаха удовлетворени от това, което научиха като нови факти за нашата църква. И днес, 14 октомври, отбелязваме предимно с църковните служби, литургията, която започна в 9 часа в църквата. След това имаше празничен водосвет и курбан за здраве и благоденствие на хората в града. А преди това пък в 10 часа в Общински исторически музей беше организиран пленер за деца от общината, на който имаше доста деца, които рисуваха нашата закрилница Света Петка и съответно ще бъдат подредени техните творби в следваща изложба в Общински исторически музей. Така че смятам, че подобаващо отбелязваме и почитаме паметта на нашата закрилница и се молим тя да ни закриля наистина.
1: Много хубаво го казахте. Наистина ще закриля Света Петка, както казахте, целият български народ, но специално брезничани, трънчани също днес празнуват празника на града. Преди малко чухме общинския кмет, госпожа Цветислава Цветкова. Госпожо Добревска, искам само, че в този разговор да споменем и нещо друго, много важно за брезничани и за този празник, а именно, че в Брезнишкия средновековен храм носеше името на Света Петка. От 2010 година се съхранява частица от нейните мощи. Да. Предполагам, че това провокира много голям интерес от туристи. Местните също почитат тези светини, но сега храмът какъв е, действаще знам, но пък беше облагороден, почистен преди самия празник. Какво се случва с този храм? Той продължава да бъде в центъра на вашия духовен живот, нали така?
0: Разбира се, храмът е поддържан, има постоянно служещ свещеник, отец Костадин. Да, както споменате, и аз щях да го кажа, от 2010 година частица от мощите на Света Петка се съхраняват в нашия храм и това наистина е част от привлекателността на храма ни и идват много туристи ежедневно, има много туристи, особено съботни и неделни дни, а и в делнични дни има много деца, които довеждат от софийски училища, от други места в страната. Храма ни е действащ, храма е поддържан, както отвътре, така и отвън. Има служители, които се грижат за облагородяване на дворното пространство. И вътре самия храм е запазен, винаги е почистен и винаги всички хора са добре дошли да се помолят и да присъстват в нашия

0: нашия храм, който така, как да кажа, дава някаква сила, когато си вътре в него, се чувстваш спокоен, а когато излезеш от него, се чувстваш зареден.
1: Точно така. Да, така казват хората и аз съм го посещавала този храм.
0: Мощите на, мощите на Света Петка сигурно дават някаква сила, да почувстваш някаква сила, когато си вътре в храма и когато излезеш от него, да имаш сили да продължиш нататък, както духовно, дори физически.
1: Много здраве, благополучие и успехи на всички трънчани, брезничани, на всички българи, да си пожелаем днешния хубав празник, посветен на Света Петка. Госпожо Добревска, какво вие пожелавате на жителите и гостите на Брезник?
0: Ами искам да пожелая Света Петка да закриля града ни, да пази семействата ни, да ни вдъхва увереност във всяко начинание, което предприемем. А пък ние всички с обичта си към нея и с делата си да и се отблагодаряваме за това, което прави тя за нас, и да пазим нейния дух и същевременно традициите на града ни.
1: Нека да бъде, както се казва, амин, дай Боже. Благодаря за този хубав разговор на Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. Говорихме за духовния празник на града, днешния Петков ден. До скоро в ефира ни, госпожо Добревска. Благодаря ви още веднъж.
0: Благодаря, всичко хубаво.

0: нямате зала?
1: Това вече не е проблем.
0: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Представяме ви.
3: Всеки далечен ден.
4: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Последния час на предаването ви обещаваме още един празничен сюжет, уважаеми слушатели. Ще разберем как мюсюлмани и християни почитат заедно Света Петка и не само този празник, но и други. В гърменското село Скребътно, там също има черква, носеща името на Света Параскева. Освен това, очаквайте и отзвук от приемната в Благоевград на Майя Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите. Началото на приемната бе в 13.30 часа. Ще разберем подробности след новините на Българското национално радио в 15, а до тогава остават 11 минути.

0: Българско национално радио.
1: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев заяви, че през следващата година основните данъци няма да бъдат повишавани. Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени до година с 5%, а за учителите повишението ще бъде с 7,5%. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило с около 8%. Ще бъдат увеличени детските надбавки и данъчните облекчения за семействата с деца. Стойността на ваучерите за храна ще бъде увеличена до 200 евро на месец, като необлагаеми ще останат ваучерите до 100 евро, обяви премиерът, представяйки част от параметрите на проектобюджета за следващата година. Репортерът Светелина Стоянова с още информация.
2: Бюджета за следващата година е с ясни приоритети и политики, каза Радев и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства до година.
3: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
2: Оздравяването на публичните финанси също е цел на бюджета до година.
3: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и, особено важно, реформа в ТЕЛК.
2: Обяви премиерът Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
1: До края на месеца България ще се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарното изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Изслушани бяха премиерът, няколко министри и ръководителите на специалните служби. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от тях.
4: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев.
5: Не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем

0: твърдо ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
0: Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
0: Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирил Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
0: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
2: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
1: За новините Мария Филева.
3: Подновена беше операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след вчерашните нови атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, заявиха от Министерството на отбраната. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисау. Днешното изслушване на премиера в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Според твърденията на депутати от Обединение Демократична България, в обект близо до София са били подпалени 11 от общо 17 антени. Въпросните съоръжения осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели от Украйна. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
0: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
3: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще, заяви пред депутатите председателят на Държавната агенция Национална сигурност Пламен Тончев.
4: Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
3: Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските служби. Дрон удари център за данни на най-голямата руска банка Сбербанк, а президентът на Русия Владимир Путин свика среща по киберсигурността. Кремъл заяви, че няма постигната договореност за така нареченото енергийно примирие, каквото преди няколко дни беше обявено от Доналд Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с новините по темата.
5: Руският президент Владимир Путин свиква днес среща по киберсигурността, макар че говорителят му Дмитрий Песков отрече тя да е била провокирана от поредицата от атаки с украински дронове срещу 4 руски центъра за данни, 3 на технологичната група Яндекс и днешния срещу Сбербанк. Украйна алармира, че заради ограниченията върху интернет системата Starlink, тя не получава предупреждение от западните съюзници за руските изстрелвания на балистични ракети. По този повод американски представител коментира пред Франс Прес, че няма промяна в политиката за споделяне на разузнавателна информация с Украйна. Днес Брюксел също заяви, че няма подобни индикации. Преди дни Financial Times съобщи, че Вашингтон е заплашил Киев, че ще спре обмена на данни, ако Украйна продължава да атакува руски нефтени рафинерии. Клаузите за енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украйна, обявено от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, не са постигнати досега и няма уточнена конкретика. Така Песков отговори на въпроса, защо руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили тази нощ. На този фон италианският премиер Джорджо Мелони заяви, че сделката на Доналд Тръмп за закупуване на руски дизел е много рискована и може да доведе до, цитирам, легитимиране на Москва. За новините Михайлина Димитрова.
3: Към останалите водещи новини. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение.

0: през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване на повече от една номинация. Те се позоваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидатът е бил само един и е бил определен по старшинство. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, чието заседания биват председателствани от министъра на правосъдието. Съветът ще се събере утре. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Паднали дървета и клони нанесоха щети и на автомобили, както в Сливен, така и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на подбалканския път край Мъглиш, но пострадали няма, а пътят не беше затворен. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно облачно е времето на страната към този час. В Източна България е и ветровито, но валежите са на малко места и главно в югоизточните райони. Температурите са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Видин. В София температурата също е 9 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. До края на деня ще преобладава облачно време. В Родопите и Югоизточна България на места ще продължи да вали дъжд, но валежите от запад ще продължат да спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от север-северо-исток. През нощта валежите ще спрат най-късно в югоизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време.

0: От северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус е двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по пътя между Дупница и Благоевград при 343-я км в района на Слатино ще бъде затруднено заради профилактика на камери. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
4: 90,9 FM Стерео.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 15 минути е. Слънцето вече проби пелената от облаци, която доскоро се стелеше над Благоевград, и така след обедът стана доста по-приветлив в унисон с празничното настроение, което провокира днешния 14 октомври. Празник в чест на света Петка, Параскева. Черква, носеща нейното име, има и в гърменското село Скребатно, където християни и мюсулмани почитат този празник, посвещават го на разбирателството и приятелството. За него и за историята на храма след малко ще припомним изреченото от Димитринка Палова от Черковното настоятелство. Очакваме и отзвук от днес изнесената мобилна приемна в Благоевград на Майя Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Моника Ангелова. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннадий Вельов от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
1: Твоя част. Твоя част. С незабравимите песни.
0: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Той 2,3 мегахерца.
3: От двете страни на Пирин.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Както вече ви съобщихме, уважаеми слушатели, в Благоевград се проведе първата открита мобилна приемна на Комисията за защита на потребителите. Председателят ѝ Майя Манолова се срещна с граждани, които поставиха въпроси за драстичното разминаване между цените у нас и в Западна Европа, спекулативните надценки, почти двойно по-скъпите есенни лекарства и заблуждаващите промоции в търговските вериги. За проверките на икономическата обоснованост на цените, 17-те продукта от малката потребителска кошница и предвидените сериозни глоби за търговците. Репортерът Елена Николова разговаря с Майя Манолова от Комисията за защита на потребителите. Чуйте.
3: Галопиращите цени на хранителните продукти, лекарствата и услугите, съмненията за спекулативни надценки и намаляващата покупателна способност бяха сред основните проблеми, поставени от граждани на среща с председатели на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова в Благоевград. Тя откри днес първата си приемна извън столицата с амбицията за по-пряк контакт с хората и по-ефективна реакция срещу нелоялните търговски практики. Сред обсъдените теми бяха и поскъпването при превалутирането, минаването между цените у нас и в други европейски държави и предстоящите мерки за контрол и санкции.
4: Основна тема на потребителите са цените, основно цените на храните, но също и цените на лекарствата, на услугите, това какво се случва в търговските вериги, промоциите, при които се оказва, че стоките вече са изчерпани, даже към момента на обявяването на промоциите, заблуждаващата реклама за произхода на дадена стока и най-вече цените. Хората ги сравняват и след нашите констатации, че наценките стигат до 140%, много от хората, които дойдоха в приемната, си твърдяха абсолютно убедено, че наценките са скочили с 240%. Всъщност, че наценките са 240%, а самите цени спрямо миналата година са двойно. Усещането за поскъпване на живота тревожи хората и те са убедени, че цените са несправедливи, защото, слава Богу, българите пътуват, виждат какви са цените в Гърция, какви са в другите съседни държави, какви са в Европа и просто не могат да се примирят с това, че в българските градове е по-скъпо от немските и от австрийските градове по отношение на някои стокови групи, а доходите далеч изостават след средноевропейските. Имахме среща сега извън Благоевград с граждани. Те са притеснени за поминъка си, защото на практика земеделието е смачкано. Да се надяваме, че усилията, които се полагат за инвестиции, за ръст на икономическото развитие, ще се оправдаят през следващия бюджет, но това, което към този момент хората виждат, по-скоро е обратното. Фалити на фирми, оплакваха се около Благоевград, чивашки фирми затварят. Фалират, земеделието не дава доходите, които хората очакват, труда, който влага, така че наистина тревогата, като се добавят и непрекъснато растящите цени на всичко, тревогата у хората се увеличава. Всъщност това е и нашата мисия като Комисия за защита на потребителите. Естествено ще започнем с цените на храните, но след това са цените на лекарствата, след това цените на услугите. Непрекъснато повтарящо се оплакване през последните дни са цените на авторемонтните услуги, смяната на гумите на практика от 70-80 лева е станала 120-30 евро. Това, което ние сега проверяваме, именно икономическата обоснованост при повишаването на цените, като сравнимия период е настоящият, средата на октомври към началото на август, така че тези търговци, които са си позволили повишаване на цени, което не могат икономически да обосноват документално, ще бъдат санкционирани. Глобите са солени. Също така има и много сигнали в телефона ми от тази сутрин на съобщения за заблуждаващи търговски практики, като основното е свързано с промоциите и с произхода на стоките. Всъщност, по-сериозното решение на проблема с цените на храните ще се случи след въвеждането на справедливата стойност. Знаете, Закона за защита на потребителите предвижда определянето на справедлива стойност на една група продукти. Това са

0: продукти от малката потребителска кошница, които са най-важни за всяко домакинство, след което в закона е записано, че КЗП ще прави проверки в случаите на сериозно отклонение от справедливата стойност. За съжаление, тези проверки за сега не са обвързани с санкции, така че за това и ние казваме, че ще разчитаме отклонението от справедливите стойности да повлияе на търговците в посока да си нормализират цените, но нямам основания от всичко, което чувам и виждам до момента, модерната търговия, търговските вериги да имат намерение да коригират поведението си и да проявят повече съпричастност. Ако няма разбиране от страна на търговските вериги по отношение на тези най-необходими за българските домакинства продукти, които са определени от Министерство на икономиката. Към момента проектът предвижда 17 продукта, евентуално това да бъде придружено с санкции. Ще имаме срещи Комисията за защита на потребителите с тези бизнеси в секторите, в които има най-много оплаквания от потребители. И първоначално ще се опитаме в добронамерени срещи, разговори, да ги убедим сами да премахнат най-дразнищите клаузи в общите условия и в договорите, сами да намалят цените, да ги коригират към справедливата стойност. И вече, ако това не се случи, комисията ще приложи цялата строгост на закона, така както е предвиден в закона за защита на потребителите. Няма да се церемоним с никой, който се подиграва и злоупотребява с българските потребители.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Сюжети от деня.
1: Налага се промяна в първоначалния ред на темите, които днес излъчваме в предаването, уважаеми слушатели, защото има една и според мен доста добра новина. Искаме да я съобщим в ефира на Радио Благоевград. Днес Народното събрание разгледа на първо

0: Отчетане е законопроекта за забрана на отглеждането и умъртяването на животни с цел добив на ценни кожи в България. Това е важен момент, който може да се превърне в решаваща стъпка към окончателната законодателна забрана на фермите за кожи у нас, тема, която много пъти сме коментирали в нашия ефир. Припомням, че законопроектът е внесен с подписите на народни представители от всички парламентарни групи, а на 8 октомври получи единодушна подкрепа на водещата Комисия по земеделието и храните и горите в Народното събрание. За тази законодателна инициатива стоят близо 10 години последователни усилия на сдружение Кампания и активизъм за животните в индустрията, което познаваме като КАЖИ, включително и Националната гражданска инициатива, подкрепена от над 51 000 граждани, разследвания, институционална работа и съдебни битки. Какво означава тази добра новина за човекът, който стои за цялата тази кауза и е председател на сдружение КАЖИ, Петя Алтимирска? Имам пряка връзка с нея по телефона. Добър ден, госпожа Алтимирска.
1: Добър ден и поздрави на всички слушатели, които се интересуват от тази тема.
0: Предполагам, че не са малко, защото не веднъж сме говорили по тази тема в ефира на Радио Благоевград и тя наистина, така смея да твърдя, касае много хора, които не само обичат животните, но и искат те да не страдат. За сметка на това, човек да изглежда добре, да се облича топло, защото може и по друг начин да го направи. Имам предвид ценните кожи, които не трябва да се използват за това. Но сега една победа в Народното събрание, първо четене на законопроекта за забрана за отглеждане и умъртяване на животни с цел добив на ценни кожи в България, вече е факт, така ли? Потвърдете го и вие в нашия ефир.
1: Да, факт е и не мога да опиша колко сме щастливи ние активистите, които години наред се борихме, за да можем да стигнем до този момент. До момента многократно е внасен този законопроект в Народното събрание, но никога не е стигал до пленарна зала. В пленарната зала днеска бяха 163 депутати, които гласуваха. Нямаше нито един против и нито един въздържал се. Абсолютно единодушна подкрепа, което е истински знак за това, че каузи като хуманното отношение към животните и такива каузи, които са ценностни, се обединяват хората, макар и с различни убеждения и политически възгледи. Тази подкрепа, освен всичко останало, е, освен като символен знак за обединението, е много важна и за всички бъдещи проекти по отношение на защитата на животните. Така че се надяваме този законопроект да повлече крак след себе си и да поставят още нови промени, които ще намалят и ще прекратят страдания на наистина на милиони животни в България. България се нарежда до всички онези страни в Европейския съюз, които вече има такива забрани. Много са малко тези, които нямат забрани. Но въпреки всичко, макар и малко по-късно, ние сме щастливи, че България не просто няма в момента никакви ферми за кожи, но и няма и да има.
0: Това е много важно и аз искам да го откроим, защото в онлайн пространството се появиха публикации, че този законопроект е безсмислен, тъй като, цитирам, животновъдите ще продължават да добиват кожи от овце, кози, зайци, например, без да имат специални ферми за това и никой няма да ги санкционира или спира. Тоест, този законопроект важи ли за животновъдите, които добиват кожи от селскостопански животни, госпожа Алтимирска?
1: Този законопроект ограничава добива на ценни кожи от животни, които се отглеждат единствено с тази цел, да се добиват кожи от тях. Той не включва животни, които се отглеждат за други селскостопански нужди. Но ако основната цел на отглеждането на животните е да се добият кожите от тези животни, то със сигурност това няма да бъде възможно. Ако обаче се гледат, например, за месо или
0: за мляко, да, и други.
1: За мляко, тогава това идва като вторичен продукт от производството. Тук е мястото да кажа, че на европейско ниво се предвижда също не просто забрана на фермите за ценни кожи, но и забрана за предлагането на продукти на пазара от такива ферми. Тоест, да, от норки, от лисици, от чинчили, от животни, които се отглеждат за кожи, няма да може да се продават продукти, в случай че тази забрана се приема на европейско ниво. Сега сме щастливи, че тя покарва пътя си в България на национално ниво, но тя те първа предстои да се развие на европейско ниво.
0: Ще следим темата, а сега да кажем в този разговор кога предстои второто четене на законопроекта и евентуално

0: на гласуването?
1: Да, не официално. Ние имаме информация, че веднага след ваканцията, която сега предстои на Народното събрание, която ще бъде в рамките на 2 седмици, до края на месеца, в първата седмица от ноември ще бъде включен в дневния ред преди всичко в Комисията по земеделие и храните, която е водеща, след което веднага в залата. Но не виждаме никаква причина да има някакви промени, няма абсолютно никакви несъгласия, никакви предложения, които са против, или пък да се предвижда някакво включване в между първо и второ четене на текстове, които евентуално биха могли да удължат този период. Така че аз лично вярвам, че това ще се случи в рамките на първата седмица от ноември.
0: А ние ще следим тази тема и отново ще се чуем в ефира на Радио Благоевград. Благодаря много за този разговор, макар и непредвиден, но пък важен и надявам се интересен за нашите слушатели, на Петя Алтимирска, председател на Сдружение Кажи, което беше инициатор и днес вече е факт. На първо четене бе приет законопроекта за забрана на отглеждане и умъртвяване на животни с цел добив на ценни кожи в България. Благодаря ви, госпожа Алтимирска, успехи във всичките ви каузи и до скоро в нашия ефир.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Това е Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Да, такива бяха деловите и празничните сюжети до този час, които проследихме в следобедното предаване по радио Благоевград в празничния 14 октомври, ден посветен на света Петка Параскева Българска. Наистина много хора празнуват днес. 22 000 са само имениците, за които денят е празничен. Пожелаваме ви много хубава, приятна привечер и вечер. Разбира се, в компанията на радио Благоевград много хубав празник на тези, които те първа ще му се насладят. И разбира се, здраве и благополучие на всички. Казвам това от името на колегите, с които осъществихме предаването. Моника Ангелова, Мила Иванова, Бойка Браткова, Елена Николова. Аз съм Биляна Славчева. Останете в нашата компания, уважаеми слушатели, и дочуване до следващата ни среща.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Правителството изпраща на Европейската комисия плана за бюджета 2027. Сред мерките са по-високи пенсии и заплати, повече пари за децата и данъчни облекчения за бизнеса. Това обяви министър-председателя Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. По думите му, новата бюджетна рамка предвижда мерки за оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа и повече средства за ключови сектори, като образование, здравеопазване и отбрана.
1: Повишаване на разходите в сектор отбрана. Предвид

0: възможната среда за сигурност, в която се намираме. Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и, особено важно, реформа в ТЕЛК.
1: Премиерът Румен Радев. Над 120% наценки между доставните и продажните цени на определени групи хранителни продукти откри в търговските вериги и Комисията за защита на потребителите. За Радио Благоевград слушаме Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Той призова гражданите да сигнализират компетентните институции за нередности.
2: Формирането на оценките става според профила на всеки един от пазарните играчи, най-вече от търговците на дребно, от тяхната ефективност, начина по който работят съответно и желанията, които имат и колко могат да търсят от пазара. Естествено, има много проявления на хора, които така проявяват алчност или недълновеност. На една сергия на един пазар, на 50 метра разстояние, на едното место 2 евро при цена на едро 1,55, на другото место 2,50, 2,70 и най-интересното, че тази, която е по-скъпата, се продава повече. Това е вече липса на дълновина за потребителската култура. Много лоялност имаме към лоши практики. Тук мога да се обърна към всички граждани. Като видят нещо наредно, достатъчно контролни органи дадоха се правомощия просто да сезират, независимо от това каква е практиката, за да може контролните органи да свършим по-добра работа.
1: Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Растящите разходи за живот и усещането за несправедливо високи цени на основните стоки и услуги станаха повод за първата изнесена приемна на Комисията за защита на потребителите извън столицата, която се проведе днес в Благоевград. Подробности от репортера Елена Николова.
3: Председателят на комисията Майя Манолова се срещна с граждани, които поставиха въпроси за галопиращите цени на храните, почти двойно по-скъпите есенни лекарства и битови услуги, както и за заблуждаващите промоции в търговските вериги. За да установи дали поскъпването е икономически обосновано, комисията въвежда засилен контрол върху цените за периода от средата на август до средата на октомври. Сред предвидените мерки е концепцията за справедлива стойност на 17 основни продукта от малката потребителска кошница, като при установени нарушения се предвиждат и финансови санкции за търговците.
4: Със сигурност ще имаме срещи Комисията за защита на потребителите с тези бизнеси в секторите, в които има най-много оплаквания от потребители. И първоначално ще се опитаме в добронамерени срещи, разговори, да ги убедим сами да премахнат най-дразнищите клаузи в общите условия и в договорите. И вече, ако това не се случи, комисията ще приложи цялата строгост на закона, така както е предвиден в Закона за защита на потребителите. Няма да се церемоним с никой, който се подиграва и злоупотребява с българските потребители.
3: За новините, Елена Николова, Радио Благоевград.
1: Над 160 нарушения са установени в област Перник при проверка от 5 до 11 октомври на специализирана полицейска операция по линия на Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Проверени са над 2000 моторни превозни средства. По време на акцията са установени и 4 издирвани лица, съобщиха от прес-центъра на полицията. Елена Тамакярска с подробностите.
5: В хода на проверките, акцентирано върху използването на мобилни телефони по време на движение, поставянето на обезопасителни колани и каски, използването на детски обезопасителни системи, както и върху разсейването на водачите. Общият брой на нарушенията е 163. Санкционирани са 58 водачи и 19 пътници за неизползване на обезопасителни колани. Глобени за същото нарушение ще бъдат и петима пътници на задните седалки. Установени са 3 нарушения, свързани с неизползването на детски обезопасителни системи. Сериозен е броят на водачите на моторни превозни средства и индивидуални електрически превозни средства, които използват мобилни телефони по време на движение, без да разполагат с устройства тип свободни ръце. Установени са общо 78 такива нарушения. 39 при автомобилите и също толкова при тротинетките. Засилени

0: контрол по пътищата остава сред основните приоритети в работата на областната дирекция на МВР в Перник. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогнозата за времето. През нощта валежите ще спрат, сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от северозапад, максималните температури между 14 и 19 градуса. Така завърши емисията Новини в 16.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: Очаквайте.
4: Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
5: Очаквайте.
4: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По Радио Благоевград.

През октомври 1979 година Пол Маккартни получава от британското правителство медал, изработен от Роди, за най-продаван автор на песни и записващ изпълнител в историята на популярната музика. Това е достатъчен факт, за да влезе книгата на рекордите на Гинес. От 1962 година насам Пол Маккартни е пласирал над 100 милиона продадени записа и 43 милиона копия на песни като автор или съавтор. Седмото десетилетие на века Пол завършва с представянето на доста подценения албум Back to the Egg и в подготовка за участието си в благотворителния концерт помощ на народа на Камбоджа. Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград, отново назад във времето. Още един ден с Пол Маккартни.

Средата на октомври 66-та година Four Tops са отново на върха с последния си за години напред топ хит. Номер едно е песента «Протегни ръка и ще бъда там». През цялото време, докато имат договор с Motown, Four Tops, въпреки успехите си, са една от най-подценяваните групи на ритъм енд блуз и сол музиката. Сред богатата палитра от хитове се нареждат такива песни като «Имам нужда от твоята обич», «Това е същата стара песен», «Когато тя беше моето момиче». Кариерата им завършва в края на 80-те години. «Протегни ръка и ще бъда там» с Four Tops.

Седем години след големи успех на Four Tops, през октомври 73-та година в световните класации и най-вече в Billboard Top 100 на върха застава баладата Angie на Rolling Stones. Малко странно е, че в родната им Великобритания рокъджиите достигат с този хит едва до пета позиция. Последният им топ хит в Англия е от 69-та Honky Tonk Women, а песента Angie взема името на съпругата на Дейвид Бауи и е включена в албума Goat's Head Soap.

Ретрохит, погледи към две заглавия от октомвриската класация в Германия през 85-та година. Нови две имена затвърждават доминацията на евродиско. Modern Talking, Sherry Sherry Lady и Sandra, която представя поредица от хитове на Михаел Крето. Един от тях е Мария Магдалена.

Историята на една песен, Emerson, Lake & Palmer, The Lucky Man, 1970, Грег Лейк започва да пише тази песен едва на 12 години, когато заедно с Кит Емерсън и Карл Палмър създава триото през 70-та година и записва дебютния си албум, се оказва, че не достига една единствена песен, за да бъде завършен. Грег работи в акустичната част на студиото, където го намира Кит Емерсън. Току-що е получен най-новия модел Moog синтезатор и Грег добавя за края на песента една от най-сполучливо правените някога синтезирани части на песен. Следващият ден е последен за записа на албума, а продуцентите настояват всяка една от страните да бъде с продължителност 21 минути. Импровизирайки студиото, тримата музиканти-виртуози записват песента на Грег Лейк, започната 10 години по-рано.

А сега ви връщам към други две заглавия. Топхитовете за месец октомври 79-та Англия Триополис, послание в бутилка, а през октомври 83-та щатите номер едно е Бони Тайлър, пълно затъмнение на сърцето.

За какви събития ни напомнят аналите на световната история с днешна дата? 1066 година, Норманското нашествие, битка при Хейстингс. Краят на Англия, Харолд II е убит близо до Хейстингс от норманската армия начело с Уилям Завоевателя, който заема английския престол. 1768 британските заселници от Америка обявяват земите на индианците Чероки за собственост на Великобритания. 1851 в Англия е основана информационната агенция Reuters. 1926 излиза първото издание на детската книжка Мечопух от Алан Милн. 1947 самолет на военновъздушните сили на Съединените щати осъществява първия полет над скоростта на звука, преминавайки така наречената звукова бариера. Октомври 75-та, Billboard Top 100, на пета позиция достига хит-сингла на Sweet Ballroom Blitz.

Последните минути на Ретрохит завършваме с две илюстрации от колекцията най-големите хитове на хилядолетието 70-74 година. Би-Джей Томас, Дъждовни капки и Дон Маклин, Американ Пай. До следващата седмица.

0: В 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Напрежение в парламента заради изслушването на премиера Румен Радев във връзка с инцидентите с търговски кораби в Черно море. Министър-председателят увери, че страната ни има способности за бърза реакция на фона на подновената тази сутрин операция по издирване на изчезналите моряци от кораба. Премиерът увери, че България е задействала всички дипломатически канали по линия на НАТО и Европейския съюз за оказване на съдействие по доказване произхода на дроновете и какъв е бил техният тип. Не на последно място Радев увери, че се водят активни преговори с Румъния и Турция за безопасни коридори за морско корабоплаване. Даде и гаранции, че няма пряка заплаха за български и чуждестранни кораби, които влизат или излизат от български пристанища. А в момента Лукойл има достатъчно запаси. В складовата база има 140 000 тона петрол. Това каза от парламентарната трибуна Румен Радев в отговор на въпрос как смята да се справи правителството в икономически аспект след ударите върху търговски кораби в Черно море и рязкото повишаване на застраховките на товарите.
1: Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в нашите териториални води. Тези танкери са договорени вече по цените, по застраховките, така че там промени никакви няма да има. И Лукойл е осигурен с суровина до ноември включително. Мога да кажа, че и до средата на декември. Така че нямайте притеснение, че ще има някакви промени в застраховките, в цената на транспорта и на доставките. Що се отнася до следващи доставки, зависи много и едва ли действията, които предприемаме с нашите изключително ограничени способности, ще доведат до някаква промяна в бъдещите застраховки, говоря за следващата година.
0: Премиерът Румен Радев. Франция остро осъди атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и Румъния, пише в изявление на Френското министерство на външните работи. Франция е решена да продължи с непоколебимата си подкрепа за Украйна и повтаря призива си за мораториум върху ударите в Черно море. Страната изрази пълна солидарност с Румъния и България. Тяхната сигурност е наш приоритет и трябва да бъде гарантирана, се допълва в изявлението. Гърция също категорично осъжда атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море, като подчертава рисковете, които те създават за човешки животи и безопасността на корабоплаването. 21 многофамилни жилищни сгради в Перник ще бъдат санирани със средства от фонда за справедлив преход. Обновяването им ще намали разходите за енергия и ще подобри топлинния комфорт и жилищната среда. Кореспондентът ни е Елена Тамакярска с подробностите.
2: Сградите се намират в различни квартали на Перник. Към момента са сключени договори с изпълнители по всички проекти, с изключение на два обекта, за които подписването на договорите предстои.

0: Съобщиха на пресконференция в община Перник. Дейностите включват полагане на топлоизолация, обновяване на фасади и покриви, както и други строително-монтажни дейности, определени въз основа на извършените обследвания за енергийна ефективност и техническите паспорти на сградите. Заместник-кметът Стефан Кръстев заяви, че по мерките на фонда за справедлив преход, по който община Перник имала възможност да кандидатства, е постигната 100% успеваемост на проектните предложения. Няма сдружение на собствениците, подготвило и подало документи, което да е останало без финансиране по достъпните програми, каза Кръстев. Той изрази надежда до ноември да бъдат подписани очакваните договори по програмата чрез Българската банка за развитие. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Тази вечер от 19 часа Камерна опера Благоевград ще представи премиерната на мюзикъла Най-доброто от Бродуей, ревю спектакъл, който събира на една сцена едни от най-обичаните мелодии и емблематични герои от света на мюзикъла. Повече за събитието директора на операта Алина Ангелова.
2: Подготвили сме една красива вълнуваща вечер, която ще ви пренесе света на Бродуей. Любими мелодии от мюзикалите «Фантомът на операта», «Чикаго», «Котте кабаре», «Уестайска история» и още много други. Ще бъде истински празник за нас. Сцената ще оживее с прекрасните солисти, които ще видим. Солистите на камерна опера Венера Мелеки, Михаил Михайлов, Александър Иванов и гост солистите Димитрина Германова, или гостът на България 2023 година, Лили Михайлова и Делин Михайлов, солисти на Държавна опера Варна. Подготвихме изключително красива сцена.
1: Директорът на камерната опера в Благоевград Алина Ангелова. Прогнозът за времето. През нощта валежите ще спрат, сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд, вятърът ще бъде от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Трафик информация. Временно движението по пътя Симитли-Кресна при 392 км се осъществява в едната лента поради аварирал автомобил, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Така завърши емисията в 17.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: 12 минути след 17 часа започва предаването Чуйте деня, в което акцентираме върху теми от отминаващия 14 октомври. Ще чуем деня заедно с вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, музикален редактор Мила Иванова, аз съм Мариана Попова. Здравейте!
0: Чуйте деня!
2: Нови атаки срещу търговски кораби в Черно море. Какво стои зад ескалацията, какви са последиците и рисковете за България? Слушаме Мариан Карагьозов, международен анализатор.
3: Можем да кажем, че войната в Украйна от началото на тази година навлезе в един нов етап. Това стана особено видимо през лятото. Този нов етап се характеризира с това, че двете страни вече воюват на унищожение. И изключително много се интензифицираха бойните действия в Черно море. Нападенията на над кораби са над 460. Това поне е официалната информация, която съобщи председателя на парламентарната група на управляващото мнозинство на Прогресивна България Петър Витанов в интервю. Така че в този смисъл

0: 4 ударени кораба в българското морско пространство, това е реално дори под 1% от общия брой ударени съдове. Всъщност атаките са в две посоки. Украина атакува кораби, които са свързани с Русия или които изнасят руски продукти, основно петрол и петролни продукти. А обратно, Русия се опитва чрез удари в дълбочина по мостове, по стратегически такива обекти на транспортната инфраструктура в Украина, да я откъсне от нейните доставки, снабдяване, да прекъсне украинския износ на зърно, на селскостопански продукти. И разбира се, част от тези усилия са и ударите в Черно море. Така че това е горе-долу общия контекст. И общо взето, при толкова голяма интензивност на ударите в Черно море, за момента това, че имаме само 4 случая в българската морска зона, по-скоро е доста оптимистично.
1: Сега вие казахте малък процент е това, но за нас е стряскащо, може би, защото до сега възприемахме войната, може би, като сухопътни действия. Някак си не си давахме сметка какво се случва в Черно море. Говорим за обществото, за хората, които наблюдават процеса, не толкова в детайли.
0: Да, това е така, че наистина Черно море се превърна в такава горещ фронт, особено в последните месеци. Но тук ми се ще да напомня, че инициативата на българския президент Йотова, издигната пред Общото събрание на ООН, предхождаше тази ескалация. Тоест не ескалацията, но предхождаше случаите в българското морско пространство. И на следващо място, това не е една инициатива, която е про- или антиукраинска или руска, а тя би могла да набере съществена международна подкрепа, защото тя едновременно тази инициатива за мораториум, за налагане за прекратяване на всъщност на ударите в Черно море, тя едновременно засяга, но и облагодетелства и двете воюващи страни и облагодетелства в огромна степен всички черноморски и нечерноморски държави, защото в момента ситуацията, която наблюдаваме, е това, че имаме много покачена цена на фрахта. Това е заплащането за морския превоз.
1: Mm-hmm.
0: Имаме повишена цена на застраховките в Черно море. Отказ на някои екипажи или екипажи, които са принудени по икономически причини да приемат курсове в Черно море.
1: И какви биха били последиците от всичко това, господин Карагьозов?
0: Ами, последиците за света като цяло не са добри от интензифицирането на конфликта в Черно море по една много проста причина, защото в момента се натрупват три кризи, които са взаимно свързани. Едновременно е блокиран румънския проток, т.е. имаме оттам спиране и намаляване на доставките на петролни продукти и на торове, защото като съпътстващи продукти при обработката на петрол се произвеждат сяра, урея и фактически страните в Персийския залив са отговарят за около 40% от световното производство на тези суровини. Така че едновременно имаме ситуацията в Ормузския проток, едновременно йеменските хуси блокират втори стратегически маршрут, протока Бабел-Мандеб. Бабел-Мандеб, всъщност, както е по-правилно да се произнесе на арабски, който е входа към Суетския канал, и на трето място е блокирано Черно море. Това означава, че в световен план са намалели доставките на пшеница, на зърно. Русия и Украина са големи производители. Доставките на петрол и петролни продукти и на торове.
2: Каза в ефира на Радио Благоевград Мариан Карагьозов, международен анализатор.
3: Чуйте деня.
2: Това, че Ива Михайлова е в Пирогов, е една прекрасна новина. Такава позиция изрази пред БНР журналистът Петър Колев, след като снощи стана ясно, че Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония е издало международна заповед за

0: ареста на младата жена. Тя е от Кочани, на 23 години, има гражданство от България и Северна Македония и вече 8 месеца няма право да напуска родния си град. След катастрофа през октомври и миналата година, властите в Скопие са взели личните й документи, включително издадените от България. Разследването не е приключило нито в Република Северна Македония, нито в България. МВР е излязло с официална информация. Няма никакво значение как Ива Михайлова е в България. Българската държава през последните 6 месеца използва всички легални средства, за да защити поредната българка или българин в Северна Македония, за които става ясно, че са лишени от елементарни човешки права, а първо човешко право е да получиш медицинска помощ, когато ти е нужна, каза Петър Колев. След завръщането на Ива Михайлова в България, защо случаят предизвика остри реакции в Скопие? Слушаме сега Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония, който коментира издадената заповед за арест на Ива Михайлова.
1: След като видях, че тя се е прибрала по медиите с нейния адвокат, очаквах, че в кратко време те ще издадат такава международна заповед за арест. Тази заповед

0: заповед за арест не де юре, а де факто няма стойност в България, както е според конституцията на нашата държава. В изключителни случаи България екстрадира свои граждани, така че по никакъв начин тази заповед за арест не важи за Ива Михайлова в България. Сега, много важен момент е от тук насетне нейните адвокати в България, адвоката и с който тя се прибра, да подготвят нужните документи със съдействието на Република България, със съдействието на Министерството на правосъдието, тази заповед за арест да бъде обезсилена в рамките на Шенген. Закона го позволява. Практиката при тези заповеди, международни заповеди за арест е държавите, които ги установяват лицата на своя територия, да се съобразяват с писмените указания по отношение на самата заповед за арест на резидентната държава, от която идва лицето. Ива Михайлова живее в България от 15 години и тя е резидент на България, а не на Северна Македония. Следователно всички страни членки на Шенген ще се съобразяват с писмените указания на Министерството на правосъдието на Република България по отношение на тази заповед. И ако писмените указания са тя да не се уважава, съответно Ива ще може да пътува в рамките на Шенген, когато и както си пожелая, и заповедта няма да важи за нея. Чисто юридически така стои въпроса ако това се направи така, което очаквам да се случи в следващите седмици и месеци, докато тя се лекува, тази международна заповед за арест ще важи само за Сърбия, да кажем...
1: Страни, които не са част от шенгенското пространство.
0: Точно така.
1: Тоест, тази заповед не означава, пак да го повторим това, че България трябва да предаде Ива на Северна Македония.
0: По никакъв начин. И България няма да я предаде, разбира се. Но аз това, което подчертах е, че в следващите седмици и месеци ще се направи вероятно така, че тази заповед да не важи за шенгенското пространство, защото пак казвам, Ива е резидент на България, освен гражданин на България, и всички страни, членки на Шенген, ще се съобразяват с писмените указания на България по отношение на тази заповед. Нищо, че тя идва от Северна Македония.
1: Какво знаем за напускането на Ива Михайлова от Северна Македония? Тя и нейният адвокат твърдят, че са преминали границата законно, докато северномакедонските власти заявяват, че няма регистрирано нейно излизане. Може би имате информация или пък допускате, която да позволява това противоречие да бъде изяснено, господин Стоянов?
0: Ами за мен противоречието се изяснява последния начин. Гранични служители на Северна Македония, които изглежда симпатизират на Ива и на нейната тежка съдба, до която я доведе прокуратурата и съда в Кочани, вероятно се е пропуснали да мине спокойно, дори са разговаряли с тях, както каза адвоката им. Адвоката й. Пред медиите. Тук вече си е проблем, вътрешен проблем, институционален на самата държава Северна Македония и на Министерството на вътрешните работи на страната да си проверяват кой и как е направил това. Ако наистина е така, както предполагам, можем само да благодарим на тези хора за тяхната човечност, защото наистина говорим за хуманитарен случай, при който на нея не й беше позволено дори рехабилитация да извършва в рамките на съседния град. Не говорим за това, че не й позволяваха да се лекува в чужбина, където само може да се лекува, защото до съда бяха доставени на няколко пъти писмени документи от Държавната болница в Скопие, консилиарно мнение от 5 лекари, неврохирурзи, че тя не може да извърши лечение в Северна Македония. Няма тези условия. Знаете, Турция, Израел или България. Сега, мога и така да го кажа. С тази бърза заповед, международна за арест, която вчера бе издадена в Северна Македония, изглежда, те се опитват да й възпрепятстват и лечението, правото на лечение в Турция и Израел. Така можем да го тълкуваме, защото ако тя сега отиде на територията на Турция да се лекува, ще бъде арестувана и екстрадирана най-вероятно в Северна Македония въз основа на тази заповед за арест. Но пак казвам, нейният адвокат и българската държава вероятно ще направят необходимите стъпки, за да не важи тази заповед за Шенген.
2: Коментар на Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.

0: Чуйте деня.
1: И още акценти от ефира. Над 120% надценки между доставните и продажните цени на определени групи хранителни продукти открива в търговските вериги Комисията за защита на потребителите. Как се формира надценката на един хранителен продукт и има ли основание да стигне над 100%? Слушаме коментара на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.
2: Формирането на оценките става според профила на всеки един от пазарните играчи, най-вече от търговците на дребно, от тяхната ефективност, начина по който работят съответно и желанията, които имат и колко могат да търсят от пазара. Естествено, има много проявления на хора, които така проявяват алчност или недалновеност или прилагат лоши търговски практики. В един случай се получава така високата наценка и необходимост следствие на това, че имаме обремененост на веригата, следствие на това, че търговецът прилага недобра търговска практика, с много малък мащаб е и съответно скъпява цената поради собствена си неефективност. В другия случай си имаме чиста проба комия, но все пак, когато предлагаш дадена цена, пазарът трябва да отговори да има кой да закупи. Случаите, когато се търси целевия ефект за извличане на максимум печалба, са доста по-малко това, което наричаме спекулации, вредни спекулации, отколкото просто неефективната система и неефективното сработване и обременяването на веригата с много наброй играчи, тъй като между всяко звено само данъците, като сложим, те самите данъци могат да произведат наценка на 100% от търговията на едро. Съответно, затова са и цените на търговията на едро, което си с вас съобщаваме постоянно, за да видят хората какъв е критерия, каква е тенденцията и вече да могат да сравнат всяко едно проявление в търговията на дребно, дали отговаря на тяхните желания за покупка, дали имаме надбавена стойност, дали имаме прекомерна стойност и така нататък. Но когато е за лоши практики, е ясно, че следствие вече закона трябва да сработи там, където има някаква манипулация върху ценообразуването и съответно или не спазва на постулатите, които са записани в закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите. От една гледна точка, там, където е неефективна системата, трябва вече да отиеме към укрупняване. Ясно е, че колкото при този нисък мащаб и това раздробено предлагане и тия лоши търговски практики, които прилагаме, лоши имам предвид, не е наказуеми от закона, неефективни, буквално няма как да получим такава ефективност и да имаме един пазарен сблъсък, който да извади оптималната цена между търсенето и предлагането. Това сме го говорили, докато не укрупним земеделския сектор и не видим едно предлагане, което да реализира един добър мащаб.

0: да може да се възползва от количество, съответно и от качество и съпоставката му да бъде равностойна конкуренция на едър търговски капитал, трудно ще видим и добър пазар с висока ефективност. Тоест, нашата логистика струва доста по-скъпо от добрите примери, които имаме в Централна и Западна Европа.
1: Ма колкото скъпо и да струва логистиката, господин Иванов, аз така си мисля, вие кажете, може и да греша. И всички други основания, които ни дават да слагаме като търговци и дадена наценка, толкова много ли са, че да бъдат 100 и отгоре проценти?
0: Ми вижте, тук трябва да се види по всеки един продукт. Не винаги. Естествено, има хора, които са чисто алчни и може да го наблюдаваме в рамките на някой път на броени метри. А един и същи вид краставици с едно и също качество в един случай с наценка от 30%, в следващия случай с наценка над 100%. Интересното, че се намират клиенти и за едното, и за другото търговско място, което така буди възхищение и говори лошо за нашата потребителска култура. Затова нашите апели са винаги да се информираме добре за качество. Естествено, че има и лоши търговски практики. Винаги е имало хора, които искат така с цел спестяване на едни определени свои задължения, да извлечат максимум рентабилност, да извлечат ден години храни,

0: ако го кажем на нашия български език, но обикновено тази концепция не е трайна и не е задълго. Мисля, че пазара се развива и последните години сме видели доста положителна промяна в тази посока. Далече сме още от, обаче от идеалния модел, добрия модел, но тук вече е роля на взаимодействие и на потребителската култура. Няма как да не стане и от двете, участва и от двете страни на пазара. Трябва да развием и производствените практики от гледна точка на производителите и да подобрим потребителската си култура, тъй като това за краставицата го давам като реален пример. Едно и също качество краставица на една сергия на един пазар на 50 метра разстояние, на едното место 2 евро при цена на едро 1,55, на другото место 2,50, 2,70 и най-интересното, че тази, която е по-скъпата, се продава повече. Е, това е вече липса на новинност в потребителската култура.
1: В ефира на Радио Благоевград, Владимир Иванов, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържища. Как коментират потребителите високите наценки на храните и как високите цени на храните влияят на покупателните ни възможности?
2: За какво не ни стигат пари?
3: Има ли някой, който да му стигат? Поред мене. На всички не стигат. Зависи как
2: си направите бюджет.
3: Да.
2: Лишавате ли се от нещо в момента спрямо цените в магазини?
3: Е, не може, ако не се лишаваме, няма да стига пенсия.
4: Увеличиха се много, трудно, но за сега пенсиите стигат за изживяваме.
3: Добре, сме свикнали на по-икономично да живееме, да си бъркаме манджичките у дома и така.
4: Бъде по-ефтино млякото. Това е предимно.
3: Млечните продукти
5: стигат ми с всичко.
6: Да ви кажа честно, взимам по-голема в сравнение с заплатата, която съм взимала преди години. Пенсията ми е по-голема. Не се лишава. Каквото. Даже често казвам на близки, че сега се угаждам много повече за всичко, отколкото преди години не съм имала възможност.
2: Лишаваме ли се от нещо, като влезем в магазина? За какво ни стигат пари?
4: От много работа си лишаваме. Всички цени са 140% по-високи. Може ли такова нещо? Това е срам. Ебе да не говорим. Домати 3,60. 7,20. Моля ти се, това не
2: е. Това според вас спекула ли е, търговците?
4: Да, спекула, да, точно така. Подиграват се с хората, подиграват се.
2: Високи наценки търговците слагат?
4: Да. Една паста, уж промоция, ама не е промоция. Да. Моля ти се, да не говориме. Майя Манолова изнесе масло 141%. Това е срамота, срамота.
1: Време е да чуем сега председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която откри днес приемна в Благоевград.
7: Основна тема на потребителите са цените, основно цените на храните, но също и цените на лекарствата, на услугите, това какво се случва в търговските вериги, промоциите, при които се оказва, че стоките вече са изчерпани, даже към момента на обявяването на промоциите, заблуждаващата реклама за произхода на дадена стока и най-вече цените. Хората ги сравняват и след нашите констатации, че наценките стигат до 140%, много от хората, които дойдоха в приемната, си твърдяха абсолютно убедено, че наценките са скочили с 240%. Всъщност, че наценките са 240%, а самите цени спрямо миналата година са двойно. Усещането за поскъпване на живота тревожи хората и те са убедени, че цените са несправедливи, защото, слава Богу, българите пътуват, виждат какви са цените в Гърция, какви са в другите съседни държави, какви са в Европа и просто не могат да се примирят с това, че в българските градове е по-скъпо от немските и от австрийските градове по отношение на някои стокови групи, а доходите далеч изостават след средноевропейските.
8: Чуйте деня!
1: Сменяме посоката. Община Перник настоява за бързи проверки и държавен контрол заради зачестилите проблеми с чистия въздух в града, след десетки сигнали за прахови емисии и замърсяване от ТЕЦ Република и други предприятия. Местната власт все още очаква официалните констатации на РИОСВ. Защо общината се чувства сама в битката за качеството на атмосферния въздух? Какви местни мерки вече се прилагат и как ще бъдат информирани гражданите? Това сподели в интервю за Радио Благоевград. Заместник кмета на Перник Андрей Скримов. Ще чуем част

0: споделеното?
1: През изминалите седмици имаше проблеми с чистотата на въздуха в града. За съжаление, те не са ендемичен случай. Такива се случвали в времето назад. Подадохме 8 сигнала като администрация, по мейл и по телефона към РИОСВ. Не знам колко обаче от тях са записани. Нашите граждани също подадоха десетки сигнали. До момента обаче в администрацията, поне допреди мъничко, проверих, нямам отговор дали е извършена проверка, дали има резултати от проверката, имаме само входящи номера. От ваши колеги и от медиите вече разбираме, че такава проверка има, но все още нищо да е пристигнало официално при нас. Наистина дни наред сигнализирахме за запрашаването, неорганизирани прахови емисии и от ТЕЦ Република, и от други предприятия, които се разнасяха из целия Перник, но за съжаление гласът ни остана в пустиня, поне така се почувствахме перничани. РИОСВ е органът, който може да следи. Областен управител, народни представители, министерство, те са тези, които могат да се, тъй като комплексното разрешително се издава през РИОСВ след едни десетки дълги процедури, но общината по тези въпроси, това, което може да направи, да подаваме сигнали и да искаме държавните институции да си свършат работа, защото централната власт в последните месеци има и много добри решения, но пък структурите надолу някакси остават, може би, не толкова добре обхванати. А общината, това, което е свършила в правомощията си, към момента не е никак малко. Заменихме старите автобуси с нови такива, газови и електрически. Имаме проект за филтри на комини на хора, които искат да използват твърдо гориво. Над 300 климатика вече са сложени по проекта ни за подмяна на отоплителните уреди. Отделно се мият и метат машинно основните улици, най-натоварените улици в града и още, и още, и още такива мерки, които общината може да вземе сама. В контакт сме с ръководството на ТЕЦ-а, тъй като централата е важна за града ни. Често чуваме от перничани, че тя трябва да бъде спряна, но пък Перник е един от най-топлофицираните градове в България и самият ТЕЦ е наистина важен за града ни. Затова продължаваме и водим разговори с тях и очакваме резултати от тези разговори. Към момента проблемите са спрени, но все пак искаме и да има контрол от държавата. Това, което ние можем да правим, го правим, но искаме наистина контрол от РИОСВ и органите, които са отговорни за контрола над всички тези централи с комплексни разрешителни.
0: За чистотата на въздуха в Перник, заместник кмета Андрей Скримов.
2: Чуйте деня.
0: С поглед към празника, днес е Петков ден, Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният и живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имат ден, имат близо 22 000 българи. Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бед и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес. Света Петка е покровителка на градовете Трън и Брезник. Как жителите на град Трън посрещат празника на града и как се промени той през последните години, ще чуем кмета на Трън Цветислава Цветкова.
3: Петков ден е един от най-светлите обичани празници за Трън и Трънския кран. Край ден, в който се обединяваме около вярата, традициите и любовта към родния дом. Днес жителите и гостите на община Трън бяха на литургия, която беше в храм Света Петка и скалния параклис, който се намира в близост до храма. Там беше отслужена панахида и съответно хората можаха от 9 до 12 часа да бъдат в храма. В 12 часа беше осветен един курбан, който беше раздаден на хората и с това днешния ден изчерпваме като мероприятия, които сме подготвили. По случай празника на 16.10, това е петък, ще има волейболна среща между децата на Брезник и Трън, а пък на 17.10 от 17.30 ще имаме празнична програма, в която ще

0: участват изпълнители като Ива Давидова, Малина, ще имаме една дискотека под звездите за младите хора, които ще дойдат. Целта ни да бъде в съботен ден е, да бъде почивен ден, да могат тези, които живеят извън Трън, да си дойдат по родните места и също да се насладят на празничния ден.
1: Петков ден е и духовен празник на Брезник. Нека да чуем заместник кмета Мария Добревска.
2: Искам да започна с това, че Брезник има три празника в годината – зимен, летен и есенен. Зимният ни празник е Сурова. Знаете, много пъти сме говорили за него. На него гоним злото, слагат се страшни маски, гласовити звънци и гоним злото. Видов ден е нашия летен празник, на който хората се веселят, събират се да се видят преди да започне усилената полска работа. Тогава, когато е започнал Видов ден, хората предимно са земеделие и животновътство са се занимавали. И нашия есенен празник за радост е Петков ден, който е нашия духовен празник, с който почитаме закрилницата, както казах, на цяла България и на нашия град. Закрилницата ни Света Петка, която е утвърдена като духовен символ на Брезник, вече вие казахте, с решение на Общински съвет от 2009 година. Стигна се до това решение преди 15-16 години. В тези години на огромна загуба на морални ценности сред хората, бих казала дори духовна деградация до известна степен, и трябваше по някакъв начин хората да се обединят, макар и с този духовен празник. Затова от тогава, от преди 16 години, Община Брезник обявява за неработен и неучебен ден 14 октомври, с който отдаваме и почитаме паметта на нашата закрилница, молим се за здраве на нашите близки, за просперитет на нашия град, и вярвам, че тези наши молитви се сбъдват. А иначе за мероприятията, с които отбелязваме празника, както казахте, започнахме на 10 октомври с един фестивал на традиционната кухня, в който участваха професионални готвачи.

0: хората безплатно. Бяха нахранени доста хора, бих казала, и жители, и гости на Брезник. Следващото ни така съпътстващо мероприятие беше на 13 октомври, прожекция на филма «Света Петка, духовната покровителка на град Брезник», чието автори са водените от госпожа Аниела Асенова, пътешественици и сетнографията на Гралово. Този филм са започнали да го снимат пътешествениците още през 2019 година и се наслагват други интересни факти, така че вчера ни беше представен този филм, който беше доста интересен, с неизвестни факти за свещениците, които са служили в нашата средновековна църква Света Петка, с иконописи на светици, които Света Марина и Света Варвара, които държат в ръцете си църквата Света Петка, никъде няма такава иконопис, и други интересни факти, така че имаше много хора на тази прожекция и всички хора останаха удовлетворени от това, което научиха като нови факти за нашата църква. И днес, 14 октомври, отбелязваме предимно с църковните служби, литургията, която започна в 9 часа в църквата. След това имаше празничен водосвет и курбан за здраве и благоденствие на хората в града. А преди това пък в 10 часа в Общински исторически музей беше организиран пленер за деца от общината, на който имаше доста деца, които рисуваха нашата закрилница Света Петка и съответно ще бъдат подредени техните творби в следваща изложба в Общински исторически музей.
1: За празника чухме заместник кмета на община Брезник Мария Добревска.

0: Вече от Ева Христова.
1: Повода за тези концерти, които предстоят, е излизането и звукозаписната сесия, които направихме за новия албум, който се казва Благословение. Така са анонсирани и концертите, които предстоят. Записахме албума съвсем скоро. Концерта ни в село Изгрев ще е първия концерт от предстоящи 3 концерта след това. Публиката ще чуе наистина много красиви славянски песнопения, подбрани с много внимание, така че да обославят възхвалата към нашия Бог, да изразят емоциите, да покажат смирението и любовта, разбира се, към живота и към Господ. Това мисля, че са едни прекрасни послания, които те ще усетят с нашата музика. Аз лично имам много приятели в село Изгрев, които са ми много близки. И хората, които дойдат, бих искала да почувстват точно тази енергия нашата, защото ние имаме страхотна енергия като квартет. Винаги това нещо е някаква основна сила за нас. Ние четирите, като застанем, просто имаме страхотна енергия. Като добавим и Константин Бейков, който е нашия специален гост, вече и бас изпълнител, ще бъде прекрасно. Просто искам хората да се насладят на тези хармонични славянски песнопения, които сме подбрали. Ще бъде интересно и на самата публика да ни видят в тази светлина, защото те не ни познават в тази светлина напълно. И надявам се нашата среща да мине наистина емоционално и вълнуващо както за нас и така и за тях. И да си вземат с една хубава енергия от този концерт. На концерта ще започне в 18 часа на 14 октомври в село Изгрев в читалище Арсений Костенцев. Нека да заповядат всички приятели, почитатели на Ева Квартет и на музиката.
0: Поканата е от Ева Квартет.
2: Чуйте деня!
0: Тази вечер от 19 часа Камерна опера Благоевград ще представи премиерата на мюзикъла Най-доброто от Бродуей, ревю спектакъл, който събира на една сцена едни от най-обичаните мелодии и емблематични герои от света на мюзикъла. Сега слушаме директорът на Камерна опера Лина Ангелова.
3: Мюзикъла не е типичният жанр на Камерна опера. В далечни времена сме изпълнявали мюзикъли, един мюзикъл български. Тъй, че след много-много дълги години изпълняваме сега този ревю спектакъл The Best of Broadway или Най-доброто от Broadway. Затова е за нас истинско предизвикателство, нещо ново и различно, което обаче се надявам да публиката да оцени и съм убедена, че и ще й допадне и ще й хареса много. Подготвили сме една красива вълнуваща вечер, която ще ви пренесе света на Бродуей, любими мелодии от мюзикалите, Фантомът на операта, Чикаго, Котте кабаре, Уестсайдска история и още много други. Ще бъде истински празник за нас, а и за нашата любима публика също, тъй като сцената ще оживее с прекрасните солисти, които ще видим, а те са солистите на Камерна опера Венера Мелеки, Михаил Михайлов, Александър Иванов и гост солистите Димитрина Германова или гостът на България 2023 година Лили Михайлова и Делин Михайлов, солисти на Държавна опера Варна, които ще видим в много солови изпълнения, дуетни изпълнения, ансамблови също. Подготвихме изключително красива сцена. Това, което пък ще внесат самите солисти, са красивите костюми, разбира се. Подготвени сценограф и костюми Николина Костова-Богданова. Режисьор на програмата и на спектакъла е Георги Динев, с когото работим вече дълги години. А диригент е един млад, изключително талантлив човек, който отскоро е и в нашия състав и се казва Петър Толеш. Хореография Калин Любенов. Изключително съм щастлива, радостна, че така успяхме да създадем вълшебна музика и красота. Затова с удоволствие каня нашата публика на него. Той вече се случи лятото в Банско на Централния площад, което беше много вълнуващо за нас. Но друго си е у дома, в Благоевград, тъй че удоволствие наистина. Стане всички, които имат възможност днешния празничен ден, деня на Света Петка, да го отпразнуваме заедно.
0: Лина Ангелова и най-доброто от Бродуей. Оника Ангелова, Мила Иванова, Мариана Попова, екипът, който реализира поредното издание на предаването «Чуйте деня» на вълните на радио Благоевград. Всички ние ви пожелаваме една спокойна вечер и до нови срещи.
2: Чуйте деня!

0: Чуйте деня.
1: Църковно-славянски песнопения, духовност и послания за любов и смирение ще представят Ева Квартет и солистът Константин Байков тази вечер в читалището на Благоевградското село Изгрев. Концертът ще започне в 18 часа и е първият от поредица от три музикални срещи, посветени на новия албум на формацията «Благословение». По

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада. За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 октомври, сряда. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8% предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите в Народното събрание Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха без ток след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Мъж е в тежко състояние, след като бе ударен от прекършен от силния вятър в Сливен клон на дърво. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет. Бюлетина следват подробности.

0: минутите по тези и други новини. Оздравяване на публичните финанси и свиване на бюджетния дефицит залага правителството в проекта на бюджет за следващата година, обяви премиерът Румен Радев. Бюджетните заплати ще бъдат увеличени с 5%, пенсиите с 8%. Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Повече от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев за първи път обяви параметри от подготвената подоходна политика за до година.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Приоритетните сектори, които ще получат повече средства, са образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
2: Консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия.
1: За фискалната консолидация са заложени повече приходи в хазната.
2: Но без да пипаме основни данъци, затягаме контрола върху хазарта, затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
1: Допълни премиерът. В заключение обобщи философията на подготвената план-сметка.
2: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе. Кореспонденция на Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седни и да се удовлетворят.
3: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
0: На днешното си заседание правителството отпусна допълнителни 1 300 000 евро по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за финансиране на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев, още от Юлиана Корнажева.
6: Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри поисканото от Булгаргаз 34% поскъпване, то тогава на топофикациите
7: няма да има лесно.
6: каза председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев и обяснява защо.
7: Заради това, че точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата.
6: И понеже
7: в топлофикациите от 60 до 80% от всички разходи са свързани с природния газ,
6: то резултатът ще е.
7: Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
6: И надеждата.
7: В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
6: Дали енергийният регулатор ще одобри или отхвърли заявката на Булгаргаз за поскъпване с една трета на газа през ноември, ще бъде решено след открито заседание в края на месеца. За новините, Юлиана Корнажева.
0: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, столичният кмет Васил Тързиев заяви, че всяко управление и увеличение на тази цена, извинете, води до сътресения в цялата система и че това е една от основните причини за натрупване на задълженията на столичното дружество Топлофикация София. В момента дълговете му към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг възлизат на 1 милиард и 300 милиона евро. Топлофикация трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, съобщи още столичният кмет.
8: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в три последователни дни средно денонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов за състезателност в избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор, прокурорската колегия реши да изпрати на пленума на Висшия съдебен съвет единствено номинацията на настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. Окончателното решение се чака на утрешното заседание на съвета, което по закон се председателства от Найденов. Репортаж на Силвия Великова.
9: Малко по-малко от половин час отне дискусията и гласуването, като всички аргументи на правосъдния министър от специалното му писмо вчера бяха отклонени. На заседанието стана ясно, че изрично попитаната от прокурорската колегия Лазарова, което беше избора за заместник главен прокурор на най-дълго заемалия поста, изпълняващ функциите Борислав Сарафов, е дала съгласие да смени на поста след 22 октомври друга негова заместничка Ваня Стефанова. И въпреки че и върховният прокурор Камен Михов е казал да, кадровиците се обединиха около Лазарова с мотив: тя е с най-висока позиция и защото в подобни избори, откакто беше въведено ограничението за 6 месеца на временния пост, винаги е имало само един кандидат и това не е било проблем. На очакването на правосъдния министър за реален избор, концепция и изслушване, Калина Чапкънова отговори, че временността на поста не предполага това.
10: По-скоро законодателят е имал предвид да се избере изпълняващ функциите, който да администрира прокуратурата, да се занимава с дейността и функциите, които са в условията на неотложност. Така че от нас се иска да осигурим безпрепятствено упражняване на функциите на прокуратурата в следващите 6 месеца.
9: А на напомнянето на Николай Найденов, че и във време на временно управление прокуратурата се нуждае от реформи, особено ключовата Софийска градска прокуратура, Огнян Дамянов отговори така.
11: Не знам точно какво се има предвид, но слушайки това, че се е превърнала в хъб за разследване на множество и важни дела, както беше казано, това е въпрос на законодателно решение. Ако законодателят реши да не разглеждат определени категории дела, те ще бъдат гледани от прокурори от страната.
9: Очакванията на прокурорската колегия са час по-скоро да има титуляр начало на държавното обвинение. Преди това обаче трябва да има успешни и неоспорвани избори за нов Висш съдебен съвет. Само тогава може да се сложи край на повече от 3-годишното временно управление на прокуратурата.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Преди 3 часа бе обявен край на операцията по търсене и спасяване на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака на 17 морски мили източно от Шабла. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Районът е бил обследван късно сутринта и в ранния следобед с кораб от военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14 часа и 30 минути заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км

0: военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14 часа и 30 минути заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради валеж и вълнение от 5 бала. Вчера петима от екипажа на HS Dignity бяха спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Четирима бяха настанени снощи във Варна на квартири, осигурени им от застрахователя. Според българските власти, корабът е плавал под флага на Гвинея Бисау към румънското дунавско пристанище Браила и е бил празен в момента на атаката. В парламента премиерът Румен Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев и Тончев отговориха на въпроси за дроновите атаки от тази и миналата седмица срещу търговски кораби в Черно море в близост до българските териториални води и за свързаните с това рискове пред енергийната сигурност на България. Изслушани бяха и министрите на отбраната и на вътрешните работи, ръководителите на служби и началникът на отбраната. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев потвърди информацията за умишлено подпалени антени в секретен обект близо до София, но отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
2: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
1: Председателят на ДАНС Пламен Тончев все пак даде информация.
3: Конкретни обекти в процес на разширяване, част от оградата му е била отстранена и е улеснило достъпа, разбира се, на извършителите.
1: И предупреди.
3: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена.
4: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
1: България все още не е установила по безспорен начин произходът на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море на 6 и 13 октомври, заяви премиерът Радев. Но след настоятелните въпроси на опозицията посочи, че хипотеза има.
2: Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата му с Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
2: Беше поставен отново въпроса за реакторите в Белене. Наистина Украина продължава да иска да закупи тези реактори. Моето предложение отново беше заедно с Украина, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България участва в инициативата Drone Age за придобиване на антидрон системи, ще се включи и в друг проект на НАТО, отново за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
5: Очакванията са към 30 октомври ние вече да бъдем част от проекта.
1: За новините, Мария Филева.
0: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията е от решаващо значение, предаде Reuters. Информацията беше потвърдена от съветника на президента на Украина Серхи Безкреснов. Още по темата от Лъчезар Вълев.
6: Украински военни съобщават, че тази нощ са се сблъскали с ограничения в достъпа до военната версия на Starlink, известна като Starshield. Тя работи с по-високи скорости и е от решаващо значение за операторите на безпилотни летателни апарати. Именно заради тази липса има ограничение на скоростта от 100 мили или 160 км в час за дроновете. Украински военнослужащи съобщават, че връзката с Starlink прекъсва при движение с висока скорост, което сериозно затруднява операциите с дроновете, тъй като управлението на много от тях зависи от сателитен интернет. Източник от украинския 7-ми корпус за бързо реагиране, разположен на югоизточната фронтова линия, потвърди за смущенията в работа

0: на Starlink предаде Reuters. Оттам обясниха, че намаляването на скоростта прави дроновете по-уязвими за поразяване, докато нестабилната връзка може да направи невъзможно използването на високоскоростни дронове, като например тези от типа Middle Strike. Заради тези проблеми с връзката, едно от подразделенията с безпилотни системи в района на Голяй поле вече е било принудено да отмени някои мисии от началото на деня. Военен командир от фронта е изпратил видео на изданието Украинска правда, на което се вижда как два украински дрона, издигащи се в небето, губят връзка и не могат да продължат мисията си. Ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия от страна на SpaceX ще засегне способността и да нанася удари на средни разстояния и да използват дронове прехващачи срещу руски дронове с голям обсек, заявиха източници от Министерството на отбраната на Украина и от военните среди. Причините за това решение са все още неясни, то обаче съвпада с натиска от страна на Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Във вторник Володимир Зеленски заяви, че западните съюзници не са предупредили за ракетните удари на Русия по столицата. Откакто беше активирана в Украина в първите дни на руската инвазия през 2022 година, системата Starlink се превърна в жизнено важен елемент за комуникацията на бойното поле. Като военните подразделения използват сателитния интернет, за да поддържат връзка помежду си. С течение на времето, устойчивостта на системата срещу заглушаване на сигналите я превърна и в ключов инструмент за управление както на ударни дронове с голям обсек, така и на големи хексакоптери, доставащи провизии на фронтовата линия. За новините Лъчезар Валев.
1: Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само три дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Местните власти съобщиха, че са поразени 26 обекта на електроенергийната мрежа на Украина. Атаката бе напълно умишлена и показва показна в своите мащаби. Русия досега не е показвала така ясно презрение към Съединените щати, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Въпреки твърденията на Тръмп от неделя, че двустранните удари по енергийни обекти трябва да бъдат прекратени незабавно, говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че Кремъл не е давал съгласието си.
2: А о чем заявлялось? Какой вы считаете очерчен?
3: Какво точно беше заявено? Очертан ли е периметърът на енергийното примирие? Уточнено ли беше това? Не, не беше. И затова работата по това направление продължава.
1: По думите на Зеленски, снощните руски удари са били съсредоточени върху Киев и околностите му, както и над втория по големина град Харков. Противовъздушната отбрана прехвана 59 от общо 77 реактивни дрона, но само 4 от общо 39 балистични ракети, изстреляни от руснаците. В западния град Луцк бяха убити 3 местни жители, а други 12 бяха ранени. В столицата снощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер, атаката не бе предшествана от обичайното предупреждение от съюзническото разузнаване. Пред репортери снощи президентът Тръмп отрече информацията на Financial Times и други медии, че Вашингтон оказва натиск върху Киев с заплахи, че ще спре разузнавателния обмен.
4: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Каза президентът Доналд Тръмп. Германия се присъедини към призива на България за мораториум върху бойните действия в Черно море. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова след среща в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
5: Основната цел на примирието е да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германският външен министър Вадефул подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатък от репутацията и пред развиващите се страни. По думите на Петрова Чамова, възможностите на българската отбрана са били подложени на сериозен тест през последните седмици.
6: Връзката засилването на способностите в по-дългосрочен план, специално с антидронови системи, инвестиция, която ние правим, инвестиция, в която има така по-широк времеви хоризонт. Не е нещо, което може да се направи от днес за утре. Това, което ни показаха тези атаки, е, че това е нашата непосредствена заплаха.
5: На въпрос за това има ли вече яснота кой стои зад атаката на антените на Starlink, министърката посочи, че в момента се води разследване, а тъй като антените са частна собственост, българската държава може само да подпомогне собствениците да усилят необходимата охрана.

0: За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Процесът срещу бившия украински офицер Сергий Кузнецов за взривяването на тръбопроводите Северен поток в Балтийско море през септември 2022 година започна днес в Хамбург. Кузнецов бе задържан по международна заповед за арест през миналата година в Италия. Михайлина Димитрова с подробности по случая.
2: Кузнецов е обвинен в ръководене на група украински агенти, между които водолази и експерт по експлозиви, които взривиха 3 от 4-те тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 в един от най-големите саботажи на съвременната епоха. В началото на процеса пред Висшия областен съд Хамбург адвокатите му внесоха искане за прекратяване на делото, като твърдят, че тръбопроводът е руско оръжие и следователно потенциално легитимна цел. От своя страна прокуратурата твърди, че Сергий Кузнецов е работил с други военни, за да планира тайната операция от името на неидентифицирани украински държавни структури. Бе обвинен в атакуване на цивилни цели и причиняване на експлозии, разрушили инфраструктура и повредили обществените услуги. 50-годишният Кузнецов отрече всякакво участие в експлозиите. Той упражни правото си да мълчи, като адвокатите му заявиха, че не може да организира пълноценната си защита, защото е задължен да спазва военна и държавна тайна към Украина. Правителството в Киев също отрече всякакво участие. Русия заяви, че очаква справедлива присъда, която ще разкрие имена на извършителите и тези, които са наредили операцията. Очаква се процесът да продължи до февруари до година. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски обяви, че през следващата седмица ще бъде в София, за да се срещне с лекуваните у нас оцелели от пожара в дискотека Пулс в Кочани. Той съобщи още, че ще има разговори в Здравното министерство по случая с Ива Михайлова. Според Клековски, тя избягала в България, защото по думите му прегледите, извършени от български лекари в Кочани, са щели да докажат, че няма проблем жената да се лекува в Република Северна Македония.
3: Бегството е поради долагянието на българският конзилиум тук. Той трябваше да заедно с македонските лекари ги провери на водите на лицето. И аз в София ке разговарям се како со нивното министерство за тоа, бидејќи во основата му нема здравствен случай.
1: От началото на тази седмица Ива Михайлова е в България и вече получава лечение в Пирогов. Вчера Вътрешното министерство на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната. От МВР припомниха, че снощи е получено съобщение от Интерпол с копия с искане за международно издирване на Ива Михайлова с арест и екстрадиция. Към момента няма издадена червена бюлетина. Българските власти не са предприемали действия, с които да бъде установявано местонахождението на Михайлова на територията на България, се казва още в съобщението на нашето вътрешно министерство. А от партия Възраждане призоваха днес властите да се противопоставят на евентуално искане за екстрадиране на Ива Михайлова от България. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му, обяви кметът на града Стефан Радев и съобщи, че има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения в града, които се отстраняват от екипите на общината. Пострадалият е на 35 години. От сливенското село Блатец научи националното радио, няма други бедстващи населени места в общината. Паднали дървета и клони нанесоха щети и в Стара Загора, поривите на вятъра преобърнаха камион на Подбалканския път край Мъглиш. Пострадали няма. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. ЦСКА ще бъде без един от основните си защитници Жан-Филип Гбамен за утрешния матч от турнира Лига на конференциите срещу френския Монако. Кот д'Ивоарецът не взе участие в днешната тренировка на тима, освен това не игра и при успеха с 3 на 2 на ЦСКА 1948 за първенство в неделя. По-рано днес треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит, но той вярва във възможностите на своите играчи. Матчът е утре от 19:45 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Отборът на Левски замина за Неймеген за утрешния втори матч на тима от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров заяви на летище София, че в ден като на Левски е да играе във всеки матч за победата. Двубоят е от 22 часа и също ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече подробности за мачовете на ЦСКА и Левски очаквайте в предаването на финала след новините в 19.

0: часа. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Напомням, че в 19 часа е първият матч от четвъртфиналите в новия футболен турнир Купата на елита, в който Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде вписано в търговския регистър до дни. Това стана ясно, след като съдът реши в полза на Асен Златев, който през декември миналата година взе мястото на Стефан Ботев като председател на централата. България ще бъде представена от шестима щангисти на световното първенство в китайския град Нимбо, което започва на 27 октомври. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французоеката Карол Моне с 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4. И още тенис, световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус отпадна на старта на турнира от сериите Мастърс в Ухан, Китай, след загуба от американката Ан Ли с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 7. А на майсторския турнир за мъже в Шанхай, Данил Медведев от Русия се класира за четвъртфиналите след успех над Стефанос Циципас от Гърция с 6 на 4 и 7 на 5. Там Медведев ще се изправи срещу американеца Томи Пол, надиграл Зизу Беркс от Белгия с 7 на 6 и 6 на 4. По-рано днес четвъртфинален сблъсък си уредиха Рафаел Ходар от Испания и Каспер Рут от Норвегия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Перник и Габрово до 15 градуса в Видин и от минус 4 градуса на връх Ботев до 0 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоисточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. В петък ще преобладава облачно време и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра от сняг. С усилване на вятър от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина е временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места в източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно за сезона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км посока Капитан Андреево по етапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Бюджетните заплати

0: бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8%, предвижда проекто бюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите той и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри, ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет Васил Тарзиев. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лъчезар Вълев. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 2,3 мегахерца.
4: От двете страни на Кирин.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Утро с Радио Благоевград.
10: Утро с Радио Благоевград.
9: Полезна информация и добро настроение.
11: Това е утрото на Радио Благоевград.
9: Всеки делник между 6 и 7.
10: Между 6 и 7.
9: Утро с Радио Благоевград.
12: Виждате ли готов, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
13: Колко пъти ви казах да го приключим?
14: Лягай!
15: Нещата не са толкова прости.
16: Играта се загрубе и истински.
17: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Вечните хитове.
18: Хитовете, които не остаряват.

0: Български и световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни
1: и любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.
1: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Правителството одобри проекта на бюджет за 2027 година по време на днешното правителствено заседание. Новата бюджетна рамка предвижда мерки за оздравяване на публичните финанси, засилване на социалната и семейната подкрепа и повече средства за ключови сектори като образование, здравеопазване и отбрана, обяви министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме. Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и, особено важно, реформа в ТЕЛК.
1: Премиерът Румен Радев. Над 120% надценки между доставните и продажните цени на определени групи хранителни продукти откри в търговските вериги Комисията за защита на потребителите. За Радио Благоевград слушаме Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Той призова гражданите да сигнализират компетентните институции за нередности.
3: Формирането на оценките става според профила на всеки един от пазарните играчи, най-вече от търговците на дребно, от тяхната ефективност, начина по който работят съответно и желанията, които имат и колко могат да търсят от пазара. Естествено, има много проявления на хора, които така проявяват алчност или недълновеност. На една сергия на един пазар, на 50 метра разстояние, на едното место 2 евро при цена на едро 1,55, на другото место 2,50, 2,70 и най-интересното, че тази, която е по-скъпата, се продава повече. Е, това е вече липса на дълновина за потребителската култура. Много лоялност имаме към лоши практики. Тук мога да се обърна към всички граждани. Като видят нещо нередно, достатъчно контролни органи дадоха се правомощия просто да сезират, независимо от това каква е практиката, за да може контролните органи да свършим по-добра работа.
1: Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Предстои извънредно съвместно заседание на комисиите по икономика и по здравеопазване към Общинския съвет в Благоевград. То ще се проведе в понеделник, 19 октомври от 14 часа. На него ще бъде изслушан досегашният управител на белодробната болница заради сериозния риск от частично прекратяване на договора на лечебното заведение с Националната здравноосигурителна каса. За спешните действия съобщиха кметът Методи Байкушев и председателят на Общинския съвет Антуанета Богданова. Подробностите по казуса от редактора Боряна Карпачева.
4: Напрежението възникна след като

0: Административният съд в Благоевград отхвърля жалбата на болницата срещу санкция на регионалната здравноосигурителна каса от юни 2021 година, наложена за отчитане на извършената дейност по 3 от общо 5 клинични пътеки. Ако Върховният административен съд потвърди това решение, болницата ще загуби основния си източник на приходи, което застрашава самото й съществуване. Ситуацията се усложнява допълнително и от управленска криза, тъй като избраният на 25 септември нов ръководител, доктор Георги Лютов, е отказал писмено да заеме поста. В същото време договорът на настоящия управител изтича окончателно на 25 октомври. Поради тази причина кметът Методи Байкушев поиска и второ извънредно заседание на Общинския съвет, което да се проведе преди тази дата, за да се реши как ще се управлява лечебното заведение за напред. За новините е Боряна Карпачева.
1: Над 160 нарушения са установени в област Перник. При проведената от 5 до 11 октомври специализирана полицейска операция по линия на Европейската мрежа на службата на пътна полиция. Проверени са над 2000 моторни превозни средства. По време на акцията са установени и 4 издирвани лица, съобщиха от пресцентъра на полицията. Елена Тамакярска с подробностите.
2: В хода на проверките, акцентирано върху използването на мобилни телефони по време на движение, поставянето на обезопасителни колани и каски, използването на детски обезопасителни системи, както и върху разсейването на водачите. Общият брой на нарушенията е 163. Санкционирани са 58 водачи и 19 пътници за неизползване на

0: с опасителни колани. Глобени за същото нарушение ще бъдат и петима пътници на задните седалки. Установени са три нарушения, свързани с неизползването на детски обезопасителни системи. Сериозен е броят на водачите на моторни превозни средства и индивидуални електрически превозни средства, които използват мобилни телефони по време на движение, без да разполагат с устройства тип свободни ръце. Установени са общо 78 такива нарушения. 39 при автомобилите и също толкова при тротинетките. Засиления контрол по пътищата остава сред основните приоритети в работата на областната дирекция на МВР в Перник. От Перник, Елена Тамакерска.
1: От света, Съединените щати и европейските им партньори работят по ново предложение за прекратяване на войната в Украйна, което предвижда не само териториален компромис, но и икономически ползи и гаранции за сигурност. Това пише авторитетният американски журналист Дейвид Игнашес в анализ на Washington Post. Идеята е бъдещото споразумение да предложи достатъчно стимули и на двете воюващи страни, така че те да приемат компромис, при който нито Киев, нито Москва ще постигнат напълно първоначалните си цели. Следва спорт с Петрана Кимчева.
2: Добър вечер. Българската борба не се нуждае от поредния самопровъзгласил се благодетел, а от честни правила, прозрачност и работа за България, заяви настоящият председател на федерацията Станка Златева в отговор на пресконференцията, която даде нейната опозиция във вторник. Златева подчерта, че на общото събрание в събота клубовете трябва да изберат между два пътя: връщане към системата, в която влиянието и ресурсите се концентрират около малцина, или продължаване на промяната, която поставя българските клубове, треньори, състезатели в центъра на федерацията. Съперник на Златева в изборите ще бъде Тодор Ангелов, който е подкрепен от Гриша Ганчев. Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир Тунис. 20-годишният софиянец, който е поставен под номер 8 в основната схема на дигра Берцел Шандор Такач от Унгария за 75 минути на корта. Съперник на българина във втория кръг ще бъде Феликс Русел от Канада. Новото ръководство на българската Федерация по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в търговския регистър до дни, което да отпуши окончателно работата на федерацията. След 10-месечна съдебна битка съдът реши в полза на Асен Златев, който бе избран за нов президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на Стефан Ботев. Отборът на Левски замина днес за Нидерландия за втората си среща от турнира Лига Европа срещу НЕК Наймеген, където ще се опита да вземе точки. Настроението в лагера на тима беше много добро, пред камерите застана Даниел Боримиров, един от шефовете в Левски. Потвърди, че тимът ще даде всичко от себе си и се надява да повтори резултата на футболен клуб Брюш от вторник в Шампионската лига, когато белгийците се наложиха с 4-3 на Тинтер на стадион Сан Сиро. Това беше спортът в емисията.
1: Прогнозата за времето. През нощта валежите ще спрат, сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от северо-запад, максималните температури между 14 и 19 градуса. Така завърши емисията Новини в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

Понякога най-малките неща заемат най-много място в сърцето ти. Думина Мечо Пух, онова любимо мече, което вече цял век ни напомня колко важни са приятелството, добротата и простите радости в живота. А днес в ефир за приятели ще си говорим именно за нещата, които оставят следа в сърцата ни. Добре дошли в ефир за приятели в сряда, 14 октомври. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е

0: магазин за приятели.
1: Днес ще си говорим за вяра и традиции, ще си спомним за една голяма любов в българското кино, ще празнуваме рожден ден на любим литературен герой и ще ви разкажем за един успех, с който Пейфрич има повод да се гордее. Започваме с Петков ден. Празникът на Света Петка, свързан с народните вярвания, края на земеделската работа и началото на зимните празници. След това се връщаме към златните страници на киното с 105 години от рождението на Раде Маркович. Актьорът, когото помним и с незабравимата му роля в Крадецът на Праскови и с екранната химия и голямата любов с Невена Коканова. Ще отбележим и 100 години от появата на Мечо Пух, мечето на Алан Милн, което и до днес ни напомня, че понякога най-мъдрите неща се казват с най-прости думи. А на финала спортната гордост от Петрич Живка Кирова, която спечели бронзов медал на Европейското първенство по киокушин карате и заслужи място сред отличените състезателки на шампионата. Останете с нас в ефир за приятели с истории, които пазят паметта, събуждат усмивките и носят поводи за гордост. А втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Започваме след малко.
0: Ефир за приятели.
2: Радио Благоевград. Навсякъде.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Moonin Engineering е надежден партньор в строителния надзор, с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Moonin Engineering. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Дефин за приятели.
9: Православната църква почита преподобна Параскева Търновска, света Петка, смятана за закрилница на дома, семейството, раждането и плодовитостта. Наричана е още зимен Петковден и бележи края на земеделската работа и прибирането на реколтата. Народът казва на Петковден ралото да ти е под стрехата. На този ден овчарите пускат кочовете при овцете, получават подарък баница от Петковден до Димитровден, 26 октомври. Жените не работят с вълна и не плетат, за да предпазят стадата от вълци. Месят се обредни погачи и баници с сирене или зеленини, вари се курбан чорба и се палят свещи за здраве. В района на Рупите традиционно се отбелязва годишнината от храма на Ванга с тържествено

тържествена света литургия. Имен ден празнуват всички с имена като Петко Петкана, Параскева, Пенко, Пенка, Полина и други. Житието на светицата от патриарх Евтимий Търновски разказва, че тя е родена през 13 век в семейството на българи в тракийския град Епиват, разположен на брега на Мраморно море. След смъртта на нейните родители, светицата раздава на бедните наследеното имущество и посвещава живота си на Бога. Първоначално се оттегля в храм в Хиракли, 5 години по-късно отива на поклонение на гроба Господен в Палестина, след което се заселва в Йорданската пустиня. Към края на живота си светицата се завръща в родния си град, където завършва земният и път. Цар Иван Асен II пренася нейните мощи в столицата на своето царство, Царевград Търнов, Велико Търново. След завладяването на Търново от турците, реликвите на света Петка Търновска са пренесени в Видин, а по-късно в Белград. Днес нейните мощи почиват в град Яш, Румъния. В традицията на българите Петков ден е един от най-големите празници, който отбелязва началото на зимата. Стопаните се разплащат с наетите през летния сезон работници, ратаи, овчари и други. Правят заплождането на домашните животни, наричано мърлене или овча сватба. Петков ден поставя началото на поредица от семейно-родови празници. Затова народът ни казва, че света Петка повежда празниците и службите, отбелязва професор Рачко Попов, български народен календар. Народният култ към света Петка съхранява множество предхристиянски вярвания, за които е установено, че са свързани с главно женско божество на траките – великата богиня майка.

Приятели, днес се пренасяме в годината 1964. Търновските жеги, ухание на зрели праскови, скърцане на стара дървена порта и погледът на едни очи, които промениха българското кино завинаги. На този ден се навършват 105 години от рождението на Раде Маркович, сръбският актьор, който стана наш български любимец. Зад гръба си той има огромна кариера, над 90 роли в театъра, десетки филми и престижни награди в бивша Югославия. Но за нас, тук в България, неговото име е закодирано в едно заглавие – Крадецът на Праскови, шедьоварът на Валорадев, в който Раде изиграва сръбският военнопленник Иво Обренович. Историята става наистина интересна извън сценария, защото на снимачната площадка химията между Раде Маркович и невероятната Невена Коканова не е просто актьорска игра. Родена в пламъците на филмовите прожектори, тяхната забранена, красива и драматична любов прераства в истински романс, в реалния живот. Една любов, за която тогавашната публика говори шепнешком, а киното ни я помни като най-романтичната легенда на века. Двамата си тръгват от фестивала във Варна с наградата Златна роза за най-добра мъжка и женска роля, но по-важното, остават завинаги в сърцата на поколения българи. Радо Маркович си отиде през 2010 година, но до края на дните си говореше за България с огромна нежност и уважение. Днес изпомняме за него не просто като за чужда кинозвезда, а като за човека, който доказа, че истинският талант и истинските чувства не признават граници.

приятели. Истинската история на Мечо Пух 100 години след дебюта. Първата книга за приключенията на Мечо Пух и неговите приятели от голямата гора навършва точно 100 години от своето издаване на 14 октомври 1926 година. Историите на британския писател и журналист Алан Александър Милн за обичащото мед-мече, тигъра, пращо и Йори,

че са преведени на повече от 70 езика и се нарежда сред най-обичаните детски произведения на всички времена. Вековният път на героя започва от плюшена играчка в детска стая, преминава през рекордна литературна сделка за 240 милиона английски лири и стига до собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд. Литературният живот на героя всъщност започва малко преди излизането на книгата. Още през 1924 година Алан Александър Милн публикува стихосбирката «Когато бяхме много млади» с илюстрации на художника Ернест Шепард, където се появява тумбесто мъче. На вечерието на Коледа през 1925 година на страниците на вестник London Evening News излиза и първият кратък разказ «Неправилните пчели». Тогава британският автор решава, че подобно на своя герой има свободно време и че няма какво да прави и трябва да направи нещо. Основна заслуга Мил да започне да пише за мълчуганите вместо да създава само романи и пиеси за възрастни има детската писателка Роуз Файлман, която го убеждава да смени посоката. Истинското вдъхновение обаче идва от собственото му семейство. Роденият в Шотландия през 1882 година писател, възпитаник на Тринити Колидж в Кембридж, сключва брак с Дафне де Селинкур през 1913 година. По-късно семейството се премества във ферма близо до Хартфилд в района на гората Ашдаун в Съсекс. Там авторът наблюдава как съпругата му и малкият им син Кристофър Робин съчиняват истории с плюшените играчки в детската стая – Мечопух, Йори, Зайо, Пращо, Бухала и Тигъра, който се появява по-късно във втората книга – Къщичката в къта на Пух. Днес всички тези оригинални играчки се съхраняват в публичната библиотека на Нью-Йорк. Самото име на Мечока идва от реална черна мечка на име Уини, която 5-годишният Кристофър Робин вижда и храни с кондензирано мляко в лондонската зоологическа градина. Животното е спасено от трапери през август 1914 година от член на полк от канадския град Уинипек. Мечката става талисман на втора канадска пехотна бригада, но през декември същата година военните я оставят на сигурно място в лондонския зоопорк на път за фронта във Франция. Там Уини живее спокойно до смъртта си през 1934 година. Въпреки световната слава, Алан Александър Милн рядко четял готови истории на собствения си син. Години по-късно порасналият Кристофър Милн разкрива в писмо до свой приятел: «Баща ми не пишеше книги за деца. Той не ги създаваше за някакъв определен пазар. Той изобщо нямаше понятие от това. Татко познаваше мен, себе си, любимия си клуб в Лондон и нямаше представа за нищо друго, освен, може би, за живота». Психологът Брайан Сибли, автор на книгата «Три на здравици за пух», който се определя като пухолог, обяснява дълголетието на творбата със силната носталгична стойност и сигурния подреден свят, неподвластен на времето. Децата харесват разказите, тъй като предугаждат събитията преди самия герой, а тайната на успеха се крие във взаимно великодушие и милото отношение между персонажите. При честването на 75-та годишнина през октомври 2001 година книгите вече са издадени в милиони тиражи на над 40 езика, включително тайландски, иврит, китайски и дори на Брайлова азбука. Тогава почитателите се събират на реставрираното и открито лично от Кристофър Робин през 1979 година мощче в гората Ашдаун, за да хвърлят вейки в потока. Празненствата във Великобритания продължават 3 дни. Издателство Егмонт пуска специалната колекция «Вече сме на 75», а Дисни организира състезание за откриване на най-младия и най-възрастния почитател в страната, като ги награждава с меню в Планета Холивуд и пътуване до Дисниленд в Париж. Колко?

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: От Банско до Белица, от Разлог до Якоруда.
5: 90,9 FM стерео.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

0: Ефир за приятели.
1: Петрич посрещна своята медалистка от Европейското първенство по Киокушин карате Живка Кирова. Тя се състезава при жените в категория до 55 кг и завоюва бронзово отличие след оспорвани срещи с съперничките си. Медалът е поредният успех за петричанката, която е състезател на местния клуб Пушин Киокушин карате с треньор Димитър Киров. Двамата извървяват нелек път до отличието, а постоянството и отдадеността на Живка са сред ключовите фактори за успеха й.
2: Ами и на мен този път медала наистина ми косваше много, защото сега се преместих в София, смених много обстановката и това наистина ми се отрази, но дисциплината, която съм изградила през годините тук, наистина много ми помогна и способността да се придържам към целите си в трудни моменти също беше от голямо значение.
1: Чисто психически, как успя да се съхраниш? Това все пак е един много сериозен форум, конкуренцията е много завидна, а ти разказа и за обстоятелствата, които са предшествали този медал.
2: Ами сигурно се ми беше много лесно, но с подкрепата на близките, на треньорите, нещата се получиха.
1: От тук нататък погледът е устремен напред и нагоре, предполагам какво предстои.
2: Да ми върви в училището, там и в спорта, също това сме и двете основни цели. С труд вярвам, че пак нещата ще се получат.
1: А на кого е твоето голямо благодаря?
2: Най-голямото благодаря отива на близките ми, на семейството, на треньорите и на целия клуб, на всички, които ме подкрепиха и винаги са били до мен.
1: В клуб Шин Киокушин карате в град Петрич под ръководството на Димитър Киров продължават да се обучават следващи медалисти, ново поколение, което вече има примерът на успеха в лицето на Живка. А ето какво сподели нейният треньор Димитър Киров.
3: Радостта е голяма. Много труд положи, много километри се минаха за подготовка, понеже да достигнем до Европейско първенство, трябваше да минеме Варна подготвителен лагер. После имахме международен турнир Несебър. После имахме подготовка в Пловдив. Сега тук радостта е, че двама от нашите от купа влезнаха в Симеоново. А това е постижение. И мисля, че нашия клуб, макар че едно малко помещение, се развива децата добре. Не се предаваме. Имаме тук хората от общината, хората Рулкови, Пашова, Иван Мантралиев, Тони Александров, това са нашите, Мария Пашова, това са едни от нашите спонсори, където макар ще с малки суми, но винаги ни помагат. А това е много.
4: Да. Какво е основното предимство на Живка? Като състезател, как го преценявате?
3: Значи тя е много отговорна. Тя е просто тя се отдава. Като е казано, например, толкова серия или 2 часа тренировката трябва да продължи, при Живка няма 5 минути или 2 минути по-малко. До края да се кара и то на товарването е на ниво.
1: Димитър Киров, треньор на Живка Кирова. Освен за спорта, Живка Кирова посвещава време и на образованието си. Тя учи в Академията на МВР и успява да съчетава лекциите с тренировките по карате, продължавайки да покорява нови върхове. За постигнатия успех състезателката получи

В 20 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! България и Румъния искат подкрепа от Европейския съюз за Черно море, обмислят предупреждения чрез БГ Алърт за опасни предмети. Двете страни ще поискат прекратяване на бойните действия и използването на дронове в морския басейн. Външните министерства на България и Румъния вече подготвят общ документ, който ще представи рисковете за корабоплаването и необходимата европейска подкрепа. Франция остро осъди атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и Румъния, пише в изявление на Френското министерство на външните работи. Франция е решена да продължи с подкрепата си за Украйна и повтаря призива си за мораториум върху ударите в Черно море. Гърция също категорично осъжда атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море, като предупреждава подчертава рисковете, които те създават за човешките животи и безопасността на корабоплаването. Минималната работна заплата в страната ще се определя от Министерския съвет по социално-икономически критерии след преговори между националното представителни организации на синдикатите и на работодателите. Това предвиждат промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които бяха одобрени от правителството. С нормативния акт се регламентира редът и начинът за определяне на минималната заплата и оценката на нейната адекватност. Това стана ясно след заседанието на Министерския съвет. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Растящите разходи за живот и усещането за неспирни високи цени на основните стоки и услуги станаха повод за първата изнесена приемна на Комисията за защита

0: защита на потребителите извън столицата, която се проведе днес в Благоевград. Подробности от репортера Елена Николова.
1: Председателят на комисията Майя Манолова се срещна с граждани, които поставиха въпроси за галопиращите цени на храните, почти двойно по-скъпите есенни лекарства и битови услуги, както и за заблуждаващите промоции в търговските вериги. За да установи дали поскъпването е икономически обосновано, комисията въвежда засилен контрол върху цените за период от средата на август до средата на октомври. Сред предвидените мерки е концепцията за справедлива стойност на 17 основни продукта от малката потребителска кошница, като при установени нарушения се предвиждат и финансови санкции за търговците.
2: Със сигурност ще имаме срещи Комисията за защита на потребителите с тези бизнеси в секторите, в които има най-много оплаквания от потребители. И първоначално ще се опитаме в добронамерени срещи, разговори, да ги убедим сами да премахнат най-дразнищите клаузи в общите условия и в договорите. И вече, ако това не се случи, комисията ще приложи цялата строгост на закона, така както е предвиден в Закона за защита на потребителите. Няма да се церемоним с никой, който се подиграва и злоупотребява с българските потребители.
1: За новините, Елена Николова, Радио Благоевград.
0: От днес Топлофикация Перник започва поетапно пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати. Информация на Елена Тамакярска.
3: Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. Сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти, отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително безвъздушаване на радиаторите след пускането на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. Топлофикация Перник е готова с отоплителния сезон. През лятото беше извършен ремонт на основ парогенератор в ТЕЦ Република и бяха подменени компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. Паралелно с пускането на парното до 22 октомври дружеството трябва да изпълни предписанията на РИОСВ София, направени при проверките този месец. Те са свързани с газохода, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация и с натоварването на пети котел. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. През нощта валежите ще спрат, утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд, вятърът ще бъде от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте новините в 20.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Един ефир. Много приятели.
1: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час.

Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш!

0: приятели.
1: Скъпи слушатели, честит Петков ден! Нека Света Петка закриля домовете ви, да ви дарява със здраве, мир и благополучие, а в сърцата ви винаги да има вяра, надежда и обич. Нека домът ви бъде пълен с топлина, трапезата с изобилие, а дните ви с добри срещи и поводи за усмивки. Нека всички, които празнуват днес, пожелаваме честито име, светли мисли и благословени дни. И нека доброто, което даваме на другите, винаги намира път обратно към нас. Песен за всички вас!

0: Мартин за приятели.
1: По случай празника Петков ден, баба Ангелина Гаврилова от град Рила поздравява всички християни в България да са живи и здрави и благословени. Поздравът и за нашия екип. Епа Сентай от нашия екип.

0: Ефир за приятели.
1: Председателят на клуба на ефирните приятели Костадин Спахиев от Хаджидимово поздравява Ангелина Гаврилова от Рила, Райна Гюрова от Брижание, Йордан Антов от село Новоселене, Димитър Димитров от Полски Тръмбеш, Байданчо от Дома за възрастни хора и Сашо Симеонов от Бабинска река, както и нашият екип, а песента е избрана от нас.

Тодор Мангушев от Пазарджик поздравява своя братовчет Петко Ковачев от Благоевград по случай Петков ден, неговият имен ден, и своя приятел Петко Тунчев от Лисабон, и както и Димитрина Ковачева, която е рожденик днес, да всички те да са живи и здрави, а песента ще бъде от нас.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквай.
3: На 15 октомври бъдете с утрешното предаване Посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. SOS Детски селища България стартира кампанията Избирай думите си срещу вербалното насилие и езика на омразата сред децата. И още. Инициативата Дни на донорството отваря врати за безплатни консултации с репродуктивни специалисти и срещи подкрепа на семействата, които се борят за дете. Тези и още теми в Посоките на деня.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Васил Йовков от Симитли, който в момента е в Горно Осеново, поздравява своята колежка Айша и Коце Пожарникаря. Грета от Блажиево поздравява своето голямо семейство да са живи и здрави и винаги така добре да се отнасят към нея и да я гледат, както и Тошко и Василка Пекини от село Червен бряг. А нашият редовен слушател Станимир Гилимачев от Ивайловград поздравява българите в западните покрайнини, които днес честват празника Покров Богородичен, а песента е от нас.

ефир за приятели. Благодаря ви, че избрахте компанията на ефир за приятели тази вечер. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звук

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио представя Лилия Герчева. Увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите предвижда проектобюджетът за следващата година, обяви премиерът Румен Радев.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каза още премиерът.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
1: Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе.
3: Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
4: Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
1: Казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров пред кореспондента ни Асия Пенчева. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топлоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев.
5: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от средните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
1: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тразиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задължения на топофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
6: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
1: Каза Васил Тързиев. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, който се събира утре. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Издирването на 11-те

0: авиация от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака източно от Шабла, бе прекратено днес след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се фуши рязко, с пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Премиерът и шефът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като вчера президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването. В случай, че конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
1: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
2: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
3: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
1: За новините Мария Филева.
0: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията е от решаващо значение. Причините за решението все още не са ясни. То обаче съвпада с натиска от Вашингтон, Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. На този фон не стихват военните действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. В западния украински град Луцк бяха убити 6 души, а други 13 бяха ранени. Други 3 мирни жители загинаха в Киев. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
4: Добър вечер! ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак утрешният двубой от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19:45 ще бъде игра на националния стадион Васил Левски. А следващият домакински матч е срещу Лудогорец на 26 октомври. Треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски вече е в Нимеген за утрешния си втори матч от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Треньорът на тима Хулио Веласкес заяви, че в Левски няма напрежение преди срещата и целта е отборът да се представи добре. Матчът е утре от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир Купата на елита след победа на своя стадион над Ботев Враца с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча имате на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултатите към 60-та минута на първите два матча от Шампионската лига тази вечер. ЛАСК Линц Ливърпул 1-4 и Феенорд Комо 2-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби от дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив спечели срещу турския Бешикташ с 100-82 точки.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 5 градуса в Перник до 13 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Дъжд превалява

0: в Югоизточна България. В София в момента температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на

0: Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: На 15 октомври бъдете с утрешното предаване Посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. SOS Детски селища България стартира кампанията Избирай думите си срещу вербалното насилие и езика на омразата сред децата. И още. Инициативата Дни на донорството отваря врати за безплатни консултации с репродуктивни специалисти и срещи подкрепа на семействата, които се борят за дете. Тези и още теми в Посоките на деня.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Дивертименто.
7: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
6: По радио Благоевград.
7: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Обрана е офис на известна фирма за разплащане и парични преводи в Дупница, съобщи за Българското национално радио кметът на града Първан Дангов. Сигналът за извършен грабеж е постъпил около 19 часа. Полицейски екипи незабавно са реагирали на място в най-големия квартал на града Бистрица. Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района. Те разглеждат записи от камерите от сградите наблизо. Офисът се намира в близост до централната спирка в квартал Бистрица. Все още не е ясно каква сума е била открадната. Официална информация от полицията все още не е подадена, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин. С решение на Централната избирателна комисия са определени секциите в страната, в които при произвеждането на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври ще се проведе машинно гласуване. Те са 9373, като в 249 от тях устройствата ще бъдат по две. Така общият им брой е 11622 машини. Преди дни Централната избирателна комисия реши, че зад граница за вота ще се изпратят 280 устройства за 242 секции. За преговори с Русия и Украина за безопасността в Черно море призова президентът Илияна Йотова. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите дронови нападения в българската икономическа зона на Черно море. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
3: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
2: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В курортния комплекс Елените край Свети Влас ще се изгради нова пречиствателна станция, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване пред депутатите от парламентарната комисия по околна среда и водите.
4: Аз имам много детайлна справка от години назад каква е ситуацията с пречиствателната станция на Елените, включително наложени актове, мисля, че за милиони левове, които, доколкото знам, няма сериозна събираемост. Но по-важно сега, към този момент, е, че тази пречиствателна станция на практика не функционира. Ние намерихме решение и се надявам, че то ще бъде реализирано в скоро време.
1: Допълнителни средства за новото съоръжение ще бъдат предоставени на ВИК Бургас по програма Околна среда, съобщи още Карамфилова. Решението за изграждане на новото съоръжение за пречистване на отпадъчните води идва след авария на отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция и установени завишени норми на Ешерихия коли и ентерококи. Инцидентът принуди регионалната здравна инспекция в Бургас да наложи забрана за къпане на плаж Свети Влас Исток в разгара на летния сезон. Жители на Девин излязоха на протест срещу оплатеното паркиране в града. Цената за един час престой е 50 евроцента. Репортаж на Радостина Колчева.
5: Малко повече от месец измина след въведеното платено паркиране в централната градска част. Недоволството на гражданите се излива основно през социалните мрежи, а днес броени жители излязоха пред сградата на общината.
6: Няма къде да се паркира, всички паркинги са платени. Поне да има един-два, които да не са платени за стари

0: хора, които отиват до аптеки да нямат глоби. Има хора, които не могат да върват.
1: За паркингите сме съгласни, но за уличите нищо не е направено.
2: Адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
3: Няма обществено обсъждане с това платено паркиране. Града тероризират хората по всевъзможен начин. Идват долу, оставят колите на забрал, идват пеш хората да вземат лекарствата тук. Искаме, нека да има платено паркиране, паркинги платени, но тия пет зони да бъдат освободени.
2: Повече от 500 души са подкрепили подписката срещу платеното паркиране, каза Радул Лимонов.
4: Те има протести, а може и да се стигне и до гражданско неподчинение.
2: Кметът на община Девин Здравко Иванов заяви, че наредбата и платените зони са били предмет на обществено обсъждане, но тогава никой не е възразил.
5: Има възможност да изслушаме жителите с конкретни предложения, да ги анализираме в общинския съвет и да видим дали са разумни и да бъдат подложени на гласуване. Но към настоящия момент такива официално няма постъпили с конкретни предложения.
2: От Девин, Радостина Колчева.
6: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
7: До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: Така завършват новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването Представяме ви, аз съм Мила Иванова. Днес ще ви разкажа за един от най-обичаните британски певци, превърнал се в символ на рок-н-рола и поп-музиката – Клиф Ричард. Той е роден през 1940 година в Лъкнау, Индия, която по това време е част от Британска Индия, а семейството му по-късно се установява в Великобритания. Истинското му име е Хари Роджер Уеб, но светът го познава като Клиф Ричард. Големият му пробив идва в края на 50-те години, когато заедно с групата The Shadows се превръща в една от водещите фигури на британската рок-н-рол сцена. Сред ранните му хитове са Move It, Living Doll и Traveling Light. През следващите десетилетия той доказва, че може успешно да се развива и в поп-музиката с песни като Congratulations, We Don't Talk Anymore и Devil Woman. Със своя характерен глас, харизма и впечатляваща сценична кариера, Клиф Ричард остава сред изпълнителите, оставили трайна следа в световната популярна музика. Нека чуем някои от тези хитове.

Историята на Клиф Ричард е история на талант, постоянство и любов към музиката, която продължава повече от 6 десетилетия. Роден е в Индия и изградил кариерата си в Великобритания, той се превръща в една от най-разпознаваемите звезди на британската музикална сцена. Заедно с групата The Shadows, той помага за популяризирането на рок-н-рол в Великобритания, още преди светът да бъде завладян от Beatles. През годините Клиф Ричард създава впечатляващ репертуар, в който се открояват Summer Holiday, Miss You Night и Some People. Песента Congratulations му носи второ място на конкурса Евровизия през 1968 година, а We Don't Talk Anymore се превръща в един от най-големите му международни хитове през 1979 година. Освен с музикалните си успехи, певецът е известен и със своята християнска вяра, която има важно място в личния му живот. През дългата си кариера той получава множество отличия и признания, а през 1995 година е удостоен с рицарско звание за приноса си към музиката и благотворителността. Клиф Ричард остава пример за артист, който успява да премине през различни музикални епохи и да запази своята публика и любовта към сцената. Слушаме още от него.

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Ще ви срещна и с една от най-големите звезди на съвременния R&B и поп-музиката. Американският певец, танцор и автор на песни Usher. Роден е през 1978 година в Далас, щата Тексас, а израства в Чатануга, щата Тенеси, където още като дете започва да показва музикалния си талант. Майка му разпознава способностите му и го насърчава да участва в певчески конкурси, които постепенно го отвеждат към професионалната сцена. През 1994 година издава дебютният си албум, озаглавен Usher, но истинският му пробив идва с втория албум My Way от 1997. От него се открояват хитове You Make Me Wanna и Nice and Slow, които го превръщат в разпознаваемо име в света на

R&B. В началото на новото хилядолетие Usher затвърждава успеха си с албума 8701, включващ песните You're in Mind Me и You Got It Bad. Със своя кадифен глас, впечатляващи танцови умения и умението да съчетава ритъм, романтика и модерно звучене, той постепенно се утвърждава като един от водещите изпълнители на своето поколение. Нека чуем тези хитове.

Има артисти, които не просто създават хитове, а оформят звученето на цяла музикална епоха. Такъв е Usher, една от най-влиятелните фигури в съвременния R&B. Световната му популярност достига нови висоти през 2004 година с албума Confessions, който се превръща в един от най-успешните R&B албуми на десетилетието. През кариерата си Usher печели множество отличия, сред които 8 награди Грами, а музиката му съчетава R&B, поп, хип-хоп и ден звучене. Сред другите му популярни песни са DJ Got Us Falling in Love, Love Is This Club и Good Good. През февруари 2024 година той е звездата на шоуто в полувремето на Super Bowl, където представя впечатляваща селекция от хитовете си пред милиони зрители по света. Usher продължава да бъде не само успешен певец и танцор, но и артист, чието сценично присъствие и музикален стил оказват влияние върху следващите поколения изпълнители. Разделяме се с гласа на Usher. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Нов удар с дронове порази танкер в Черно море. В румънски териториални води край пристанище Сулина, предава БНТ. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. На борда избухнал пожар вследствие на експлозията. По първоначални данни всички членове на екипажа са сирийски граждани и са евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. Системата Star Shields е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването й зависят от американските власти и в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск в първи коментар около половин денонощие, след като украински военни и политически лица съобщиха новината за внезапно урязване на достъпа до комуникационни услуги за украинската армия. Собственика на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир

0: Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
1: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Старлинг не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
0: Системата е Starshield, военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронови прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата с нощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на фронта. В същото време Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинаха 15 мирни жители. У нас бременна жена в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер от стадион Георги Бенковски в Пазарджик до болница в София, съобщават от многопрофилната болница в Пазарджик. Пациентката първоначално е приета в спешното отделение, вследствие преведена в интензивно отделение на Пазарджишката болница, където са извършени спешни диагностично-терапевтични манипулации и консултации. Заради необходимост от по-високо ниво на компетентност, бременната жена е насочена към университетската болница Александров столицата. Транспортирането е извършено от стадион Георги Бенковски, тъй като специализираната вертолетна площадка, която трябваше да бъде изградена през лятото, все още не е въведена в експлоатация. Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряване на по-добър достъп до налуксон, лекарство, което може да спаси човешки живот при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Налуксонът може бързо да противодейства на животозастрашаващите ефекти на тези вещества, включително на опасното потискане на дишането. Затова навременният достъп до него от ключово значение посочват от ведомството и призовават компаниите, които притежават разрешение за употреба на този продукт, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облегчена в сравнение с тази за включване на медикамент в позитивния лекарствен списък, посочват още от ведомството. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатории и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
2: При проверка във вила край Червен бряг са намерени и иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишни, е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. От момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
0: С правителствено постановление са одобрени 13 милиона евро по бюджета на фонд Земеделие. Средствата са за финансиране на разходи за данък добавена стойност на одобрени общински проекти по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година и за програмата за морско дело, рибарство и аквакултури до 2027 година. Папа Лъв се възстановява нормално след операцията от рак на белия дроб, която претърпява вторник. 71-годишният Лъв, който до сега не е имал проблеми с здравето, направи изненадващото съобщение, че ще се подложи на операция в неделя. Това е първата хоспитализация на Лъв, откакто стана папа на 8 май 2025 година. Той бе опериран в болница Джемели в Рим, като му бе отстранен злокачествен тумор от десния бял дроб. Ватикана заяви, че възълът е открит рано и е локализиран, а възстановяването ще отнеме около седмица. Всички аудиенции на папата са отменени до 20 октомври. Лъв получава подкрепа от цял свят, включително от британския крал Чарлз III, който също се лекува от рак, чийто вид остава неразкрит. Операцията повдига въпроси дали папата ще предприема планираното дълго посещение през ноември в Уругвай, Аржентина и Перу, където е работил като мисионер в продължение на 20 десетилетия. Прогнозата

0: Времето е на Иван Василев.
1: До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20.
2: Това е Радио Благоевград.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожар избухнал на търговски кораб, който се е намирал на кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно чабла, беше прекратено вчера след обед. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, и това в крайна сметка от президента на Съединените щати, заяви Илон Мъск в първи коментар, след като украинските военни политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационна услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топловкиаците ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топловкиаците България Кремен Георгиев. Ето и подробностите. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Румънски медии съобщават, че става дума за танкер, който плавал под флага на Коморските острови. В момента продължава спасителната операция по евакуирането на екипажа, която се извършва от подразделение на Министерството на транспорт. Инцидентът е станал край румънското пристанище Солина в северната част на Черноморското крайбрежие. Според румънското ПРО-ТВ, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Временно изпълняващ длъжността министър на отбраната Радо Мируца е заявил пред румънската медия DG24, че корабът е поразен и чака в района от няколко дни. За Reuters Мируца допълни, че не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон и допълни, че предстои разследване. В същото време държавната агенция Джер Престидия, лидера на Свободния съюз на моряците Андриан Михаел Чойо, че корабът е бил обект на удар.

0: Ройтърс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който изтъква рисковете за корабоплаването по източния фланг, близо до източната част на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Шабла, беше прекратено вчера след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се влуши рязко, с пориви на вятър до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите обстрели в българската икономическа зона в Черно море. Кореспонденция от Даниела Костадинова.
1: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
2: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Системата Starshield е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта, използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск при коментар около половин ден на нощи, след като украинските военни и политически лица съобщиха новината за внезапно урязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Собственикът на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
3: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Starlink не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
0: Системата Starshield е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата с нощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. На този фон не стискват руските военни действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след масираните руски удари по страната само 3 дни, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се били съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинали са 15 мирни граждани. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информация за палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж от Мария Филева.
4: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
5: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
6: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
4: За новините Мария Филева.
0: Проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите, обяви премиерът Румен Радев.
7: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагани. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
0: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси.

0: И свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каже още премиерът.
1: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛП.
0: Бюджетният план за 2027 година беше приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена сигурността на топлоподаването, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев.
2: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
0: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тарджиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
3: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще вземе Висшия съдебен съвет, който ще се събере днес. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатория и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
4: При проверка във вила край Червен бряг са намерени и иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално-следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишния, е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. От момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
0: Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки животи при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, изтъкнаха от министерството и призоваха компаниите, които притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включените в медикамент позитивния лекарствен списък, уточниха от ведомството. Спорт с Христо Денев.
5: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак днешният мач от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19:45 ще бъде игран

0: но вярва във възможностите на своите играчи. Левски е в Немеген за втория матч от основната фаза на Лига Европа срещу местния НЕК. Днес от 22 часа. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че Левски няма напрежение преди тази среща и целта пред отбора е да се представи добре. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Лодис се класира за полуфиналите на новия турнир Купа на елита след победа над своя стадион над Ботеврат с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол, септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултати от Шампионската лига: Лац Клинт с Ливърпул 3-6, Феенорд Комо 3-2, Астан Вила Фенербахче 6-0, Бети Спорто 3-2, Бодю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Манчестър Сити Пари Сен Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Слован Братислава Штутгарт 0-3, Шехтьор Донецк Атина 3-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 точки в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 100-82 точки. Другите мачове от вчера: Анадолу ФС Байерн 93-101 и Париж Виртус Болония 94-96. Елизар Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Моне с 6-2 и 6-2. Другата българка в турнира Лидия Енчева допусна обрат и загуби от австрийката Юрия Гербер с 6-4, 5-7 и 4-6.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 4 градуса в София и Перник до 13 градуса в Стара Загора и Ахтопол. В София атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Пожар е избухнал на търговски кораб, който се намирал на кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера следобед. Президент Лиана Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като украински военни и политически лица съобщиха за внезапно урязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно

0: е на cik.bg.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 15 октомври, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще говорим за един много интересен проект, наречен Житейник, който събира, дигитализира и съхранява лични, семейни, родови и общностни истории като част от живата памет на България. Създател на проекта е Ангелина Хаджимитова, която е и режисьор, творчески продуцент и управител на фондация Житейник. Тя ще бъде с нас в студиото и ще ни разкаже една много любопитна история. Как този проект тръгва от едни над 10 000 стъклени фотографски плаки на нейния прадядо, фотографа и хроникьор на Самоков Ангел Хаджимитов. Но всичко това след малко, а сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикален редактор Татяна Иванова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви една приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес ще говорим за проекта Житейник. Негов създател и изпълнител е Ангелина Хаджимитова, режисьор и творчески продуцент. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте и добре заварил.
1: Много любопитно е началото на този проект. Разкажете ни, кога ви хрумна идеята и от какво беше провокирана?
2: Идеята беше провокирана най-вече от едно тъжно събитие – смъртта на моя баща. Тя е в основата на проекта. Това може би... Да, изненадахте се. Той ми разказваше много интересни истории за неговата майка и баща, моите баба и дядо, за неговите баба и дядо, моите прабаба и прадядо. Истории, които бяха интересни, цветни, различни, разнообразни, и истории, които аз вече не помня. И си казах, край, аз не ги помня тези истории, а моето дете, а детето на моето дете и надолу по наследниците, те нищо няма да знаят откъде са тръгнали, през какво са минали техните предци и въобще откъде са. Та си казах, че много е добре да се запазва паметта на хората, техния разказ. И така се роди Житейник, но на едно така по-базово ниво. Не беше оформен като такава концепция и въобще като проект. Малко след това къщата, в която

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
1: 90,9 FM Стерео.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.